0: Your History. Det var allt för Vaken. Jag säger godnatt till alla nattarbetare och god morgon till er andra.
1: P4 Stockholm är det här, din lokala kanal. God morgon, god morgon. Tisdag har vi den 6 oktober. Morgongänget är på plats och kör igång. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Theo Askaret Odag heter jag.
1: Vi har vår reporter Lasse Persson på stan. Anna-Karin Lodin ansluter lite senare. Och Stefan Gideon håller koll på trafiken den här morgonen. Och apropå trafik. Den här morgonen så handlar en av våra nyheter bland annat om cykelolyckor. För antalet olyckor med cykel i Stockholms stad har ökat kraftigt de senaste 10 åren, Theo.
2: Precis. Mellan 2015 och 2025 så ökade inrapporterade cykelolyckor med hela 125% enligt siffror från Transportstyrelsen. Så det har vi mer om i nyheterna.
1: Och vädret idag soligt, 13-16 grader någonstans, västlig vind med friska vindbyar. Klockan den blir 6 nu och vi ska lämna över till Sofia Weston på Ekot. Det är fortfarande
3: Sveriges Radio Finska.
4: Hyvää huomenta, god morgon. Nyt börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Oikein hyvää tiistai huomenta täältä Sveriges Radio Finskan studiosta. Tiistai on tänään lokakuun 6. päivä ja kello se on juuri lyönyt 6. Seuraavat 3 tuntia pukkaa suoraan lähetystä täältä Tukholman radiotalolta. Ohjelman nimi on tietenkin Aamu ja äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, aina tuonne 9 asti. Ja tässä lähetyksessä on luvassa monenmoista aihetta. Kuullaan siitä, että kielten sekoittaminen on nykyään hyväksytympää myös kielitieteilijöiden keskuudessa. Ja myös siitä, että Suomessa useampien eri puolueiden kansanedustajat ovat joutuneet kotitunkeutumisen kohteeksi. Kuullaan myös taklauksista jääkiekossa. Täällä Ruotsissa taklausten salliminen naisten pääsarjassa STHL:ssä näyttää lisänneen loukkaantumisia, mutta loukkaantumistilastoista huolimatta pelaajat suhtautuvat edelleen myönteisesti taklausten sallimiseen. Ja vieraana 8 jälkeen Hanna Kangassalo, joka julkaisee äitinsä Raija Kangassalon pöytälaatikkoon vuosikausiksi piiloon jääneen romaanin Sanon itseni irti ja Seijer Uppmei postuumisti. Opettaja ja kielitieteilijä Raija Kangassalo menehtyi vuonna 2020 ja nyt tämän viikon lauantaina on siis tämän postuumisti julkaistavan romaanin julkaisutilaisuus. Ja tiistain sää näyttää siltä, että tuulista on luvassa suuren osan maata. Jotamaalla, Svejanmaalla ja eteläisimmässä Norrlannissa on enimmäkseen aurinkoista. Muualla Norrlannissa pilvistä, mutta rannikolla on pidempiä aurinkoisia jaksoja tänäkin päivänä luvassa. Sadetta tai sadekuuroja esiintyy lähinnä tuntureilla. Pohjois-Lapin tuntureilla saattaa jopa sataa myös räntää. Lämpötilat etelässä 10-15, pohjoisessa 7-12 astetta. Eli sellaista tiistaisäätä luvassa tänään ja tietenkin myös paljon mukavaa uutta ja vanhempaa musiikkia luvassa. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun matkaan ja aamuraikaa täältä aina 9 asti.
5: Nimipäivät tänään.
6: 6. päivä lokakuuta.
5: Suomalainen kalenteri.
6: Pinja, Minttu.
5: Suomenruotsalainen kalenteri.
6: Bruno.
5: Ruotsalainen kalenteri.
6: Jenny, Jennifer.
5: Saamelainen kalenteri.
6: Ruigi.
5: Ortodoksinen kalenteri.
6: Tuomas, Tuomo.
5: Nimipäivä onnittelut kaikille.
4: Onnea kaikille ja muuten Mintun nimipäivä. Voisikohan olla Minttu aiheena ehkä myöskin päivän retrobiisissä. Pysypä kuulolla. Ja ei muuta kuin oikein hyvää huomenta nyt, kun kello on 3 minuuttia yli 6. Ja laitetaan Markus Grunegårdia soimaan.

0: Markus Grönegård, Miss Joensuu ensimmäisenä täällä tässä tiistai-aamussa. Ja ei muuta kuin oikein hyvää huomenta myöskin uutistoimittaja Janne Saaristo Johtoporissa. Huomenta.
1: Hyvää huomenta, Milla.
0: Huomenta. Tuuleeko Johtoporissa?
1: On joo, on semmoinen syksytuuli, mutta aika lämmin ollakseen ihan lokakuun puolella nyt, joo.
0: Kyllä, eilen illalla mittari näytti, kun menin nukkumaan, niin se näytti 17 astetta tähän Tukholmassa, mutta
1: Joo, ja tuossa neljän aikaa, kun mäkin olin työmatkalla vielä, niin oli 13 astetta. Se on tosi harvinaista, että vuorokauden alin lämpötila on siinä niin kuin.
0: No
1: niin,
0: näin on, mutta Lapin tuntureilla siellä sataa tänään räntää.
1: Joo, kohta se tulee tännekin
0: varmaan. Kohta se tulee tännekin. Mutta mitäs aamun uutisiin kuuluu, Janne?
1: Joutisessa on semmoista, että yksi ihminen on kuollut onnettomuudessa, jossa linja-auto kaatui eilen Alvestan lähellä Smålandissa. Ja Ranskassa odotetaan uusia laajoja opiskelijamielenosoituksia tänään. Ja tänään jatkuu myös Nobel-viikko fysiikan palkinnon saajan julkaisulla. Ja suomenkielisiä uutisia kuulet seuraavan kerran 6:30.
0: Kiitos, Janne. Ja laitetaanpa muuten laitetaan vähän musiikkia soimaan, mutta toinen näistä artisteista muuten tulee tämän viikon loppupuolella tänne Ruotsin puolelle keikkailemaan.

0: DJ Oku Luukkainen ja Antti Paalanen, vielä yksi tanssi. Ja Antti Paalanen, hän tulee keikkailemaan tänne Ruotsin puolelle tällä viikolla torstaina Malmössä ja sitten lauantaina Norrköpingin Folk Music Festivalilla kuullaan hanuria ja kurkkulaulua. Ja kello on 12:06, kuuntelet aamua tänään täältä Tukholman radiotalolta. Aamu ei ainakaan täällä vielä sarasta, mutta lämmintä on ja tuulista. Ja nyt sitten sitä monikielisyydestä tai kielien sekoittamisesta, nimittäin kaksi tai monikielisten lasten lisääntyminen kouluissa on herättänyt keskustelun kielien sekoittamisen hyväksymisestä. Toimittaja Johanna Dixon jatkaa.
1: Kielien sekoittaminen eli limittäiskieleily on saamassa hyväksyntää kielitieteilijöiden keskuudessa. Monikielisyyden professori Siv Björklund Turun yliopistosta.
2: Ennen olemme kyllä olleet sitä mieltä, että kun kirjoittaa, niin se kirjoitetaan aina niin yhdellä kielellä. Jos sitten käyttää kaksi tai monta kieltä, niin se on ollut tämmöinen merkki siitä, että on kielellisiä puutteita tai semmoista, mutta päinvastoin nyt meidän yhteiskunnassamme on tämmöisiä monikielisiä perheitä, niin se on heille ihan luontevaa, että myös kirjoitetaan monella kielellä.
1: Björklund oli Göteborgin kirjamessuilla keskustelemassa monikielisyydestä, kun keskustelun aiheena oli Mamma, lukisitko minulle? Hänen mielestään olisi luonnollista antaa eri kielien niin näkyä kuin kuulua.
2: Niin, tällainen yhteiskunta meillä on, että meillä on tämmöisiä lapsia, jotka osaavat kaksia tai useampia kieltä, niin se voisi olla tämmöinen inspiraatio myös näille enemmistökielen kuuluville lapsille.
1: Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

Plutonium 74, Kaisa meni diskoon täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 17 yli kuuden ja täällä sitä heräillään yhdessä, eikö vain? Ja tuosta kielten sekoittamisesta tuli mieleen, että tänään siis aamun vieraana on Hanna Kangas-Salo, joka on postuumisti julkaisee äitinsä Raija Kangas-Salon kirjoittaman kirjan. Ja Raija Kangas-Salo on varmasti monelle kuuntelijalle tuttu nimi. Hän menehtyi vuonna 2020, mutta tunnettiin ennen kaikkea kielitieteilijänä. Kirjoitti tohtorin väitöskirjan ruotsin suomalaisten lasten kielen kehityksestä ja yliopistouran lisäksi Raija Kangas-Salo oli myös keskeisessä roolissa rakentamassa suomen kielen ja kulttuurin keskusta Mälarinlaakson korkeakoulun Eskilstunaan. Ja nyt siis juuri tällä viikolla, itse asiassa lauantaina, julkaistaan siis Raija Kangas-Salon vähän niin kuin pöytälaatikkoon kirjoittama kirja. Ja tämä kirja julkaistaan täysin kaksikielisenä, eli siinä on samalla sivulla sitten suomenkielinen ja ruotsinkielinen teksti. Kirjan nimi on Sanon itseni irti ja Säger upp mig. Ja siitä muuten kuulet lisää sitten 8 jälkeen.

0: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
1: Kun me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
2: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
3: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
2: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984, Sveriges Radio-appissa.

0: tämä biisi saa kyllä aina hymyilemään ja pikkasen ehkä laittamaan tahtia jalalla taputtelemaan täällä. Matti Servo ja Napander, Perämeren kuiski, aivan uutta musiikkia tältä vuodelta. Ja sitä ennen kuultiin muuten myös Aurora ja Onnellisia osumia. Ei, Onnellisia osumia, jossa tuli oikein tarkasti sanotaan. Mutta nyt muuten taitaa olla sitten tämä aika aamusta.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vaan, nyt on retrobiisin aika ja Mintun nimpparipäivä on tänään. Ja itse jos vain kuulenkin nimen Minttu, niin tulee aivan väistämättömästi mieleen tämä korvamato. Jonnan eli Jonna Tervomaan läpimurtohitti vuoden 1983 syksyn sävelen voittajabiisi. Ja Jonna oli sen ajan Suomen suurin lapsitähti. Hän oli vain 10 vanha silloin, kun tämä biisi sai koko Suomen laulamaan mukana ainakin tässä kertosäkeessä.

0: Jonna, eli Jonna Tervomaa, Minttu sekä Ville, Veikka Samulin ja Raul Reimanin käsialaa ja sen laulu. Ja tietenkin siis Jonna, eli Jonna Tervomaa, vain 10-vuotias tuolloin vuonna 1983. Ja aika harva 50 on kyllä, pystyy juhlimaan tämmöistä 40-vuotista artistiuraa, mutta näin teki Jonna Tervomaa jo pari vuotta sitten, kun hänen viimeisin levynsä julkaistiin. Ja Jonna on ollut aika tuottelias kyllä rock-laulajana selkeä, kun hän löysi takaisin musiikin pariin. Ja viimeisin pitkä soitto oli Superaurinko, joka ilmestyi 24, eli pari vuotta sitten. Aamua kuuntelet ja retrobiisistä lähdetään ihan muihin tunnelmiin, nimittäin kello lähestyy puolta ja se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika.
1: Kello on 6:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. 18-vuotias mies on kuollut eilen iltapäivällä tapahtuneessa linja-auto-onnettomuudessa valtatie 25 Alvestan ja Växjön välillä. Poliisin mukaan omaisille on ilmoitettu asiasta. Noin 10 henkilöä on hoidossa vakavien vammojen vuoksi ja onnettomuuden syytä ei ole vielä selvitetty. Kello oli noin 4:30 iltapäivällä, kun Länstrafikinin kaksikerroksinen bussi, jossa oli noin 40 matkustajaa, suistui tieltä ja kaatui ojaan. Ukraina on lähettänyt yöllä 650 droonia Moskovan alueelle. Kaupungin pormestarin mukaan 105 droonia on ammuttu alas kaupungin läheisyydessä. Venäjä taas on hyökännyt Dniprojoen yli kulkevan siltaan Zaporizhzhassa ja kaksi ihmistä on loukkaantunut ja liikenne on siellä suljettu. Monen eri kielen sekoittaminen, niin kutsuttu limitteiskielely, on aikaisemmin tulkittu kielelliseksi puutteeksi. Viime aikoina tämä käsitys kieletieteilijöiden keskuudessa näyttää kuitenkin muuttuneen. Toiset kielitieteilijät ovat nimittäin sitä mieltä, että eri kielen käyttäminen niin puheessa kuin tekstin luomisessa olisi hyväksyttävää.
2: Nyt meidän yhteiskunnassamme on tämmöisiä monikielisiä perheitä, niin se on heille ihan luontevaa, että myös kirjoitetaan monella kielellä.
1: Monikielisyyden professori Siv Björklund Turun yliopistossa oli Göteborgin kirjamessulla keskustelemassa monikielisyydestä, kun keskustelun aiheena oli Mamma, lukisitko minulle? Hänen mielestään olisi luonnollista antaa eri kielien niin näkyä kuin kuulua.
2: Niin, tällainen yhteiskunta meillä on. Että meillä on tämmöisiä lapsia, jotka osaavat kaksia tai useampia kieltä, niin se voisi olla tämmöinen inspiraatio myös näille enemmistökielen kuuluville lapsille.
1: Ja toimittaja Göteborgin kirjamessuilla oli Johanna Dixon. Ranskassa odotetaan tänään uusia laajoja opiskelijamielenosoituksia, kun järjestäjät ovat kutsuneet mielenosoituksiin ympäri maata. Noin 200 opiskelijaa on loukkaantunut ja yli 5000 henkilöä on pidätetty tähän mennessä, kun nuoret ovat protestoineet puutteellista opetusta, ylikuormitettuja luokkahuoneita ja rappeutuneita kouluja vastaan. Ja tänään jatkuu Nobeliviikon palkintojen julkaisu. Puolen päivän aikaa Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia, eli Kungliga Vetenskapsakademin, julkistaa tänään vuoden Nobelin fysiikan palkinnon voittajan. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka tänä aamuna toimittaa Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Hyvää huomenta. Kello on 6:33. Tänään on tiistai 6. päivä lokakuuta ja tuuli se vain puhaltaa tänään ympäri Ruotsin maan. Elikkä pidä hatusta kiinni. Ja tänään tässä aamussa, joka muuten jatkuu tuonne 9 asti, niin puhutaan muun muassa siitä, että Suomessa useat eri puolueita edustavat suomalaiset kansanedustajat ovat joutuneet kotitunkeutumisen kohteeksi vajaan vuoden aikana. Tästä kuulemme hetken kuluttua lisää. Ja muuten sitten tässä lähetyksessä aamun vieraana on tänään Hanna Kangassalo, joka julkaisee nyt tällä viikolla äitinsä Raija Kangassalo kielitieteilijän ja opettajan Piirongin laatikkoon jääneen romaanin Sanon itseni irti ja Säger upp mig. Tästäkin kuulemme lisää ja muuten sitten aiheena on myöskin taklaukset jääkiekossa. Koska täällä Ruotsissa taklaukset on sallittu naisten pääsarjassa STHL:ssä. Ja siitäkin kuullaan lisää. Mutta kaikista tärkeintä on se, että jos nyt kuuntelet tavallista FM-radiota, niin tämä lähetys siirtyy tuonne digitaaliselle puolelle tuossa reilun puolen minuutin kuluttua. Eli kaivappa sieltä puhelimesta vaikkapa se Sveriges Radio-appi, sovellus sieltä ja Sveriges Radio Finska. Tai sitten vaikkapa tuolta netin kautta, eli sverigesradio.se ja kautta Finska, niin pääset kuuntelemaan tätä suoraa aamua aina 9 asti. Ja äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, Tukholman radiotalolta käsin. Että ei muuta kuin tervetuloa viettämään tätä tuulista tiistai-aamua minun seurassani. Ei muuta kuin pysy kuulolla. Kuuntelet siis Sveriges Radio Finska. Hyvää huomenta.

0: ilmeisesti useampia, ja on sitten ollut aihetta monilla epäillä tämän tyyppistä toimintaa, että ainakin niiden tietojen perusteluita kansanedustajien koteihin liittyvistä epäilystä on tullut julkisuuteen, niin itsellä tietysti herää vahva epäilys valtiollisesta toiminnasta, ja tähän mahdollisuuteen on viitannut myös pääministeri. Nyt totta kai tässä tapauksessa se myös viittaa ainakin toimintatapojen perusteella, mitä on kerrottu, tai sen tiedon perusteella, mitä on tapahtunut, niin väkisinkin Venäjän suuntaa, että en tiedä, onko epäily oikea, tekijästä ei ole vahvistettua tietoa, ja poliisitutkinta on vasta alussa, ja lopulliset johtopäätökset tietenkin kuuluu viranomaisille. Että on täysin mahdollista, että joillekin havainnoista voi löytyä sitten jokin selitys, eikä kaikki tapaukset liity toisiinsa, mutta asiantuntijana minun on vaikea sivuuttaa sitä, että kuinka hyvin julkisuuteen tulee, että yksityiskohdat sopii toimintatapoihin, joita Venäjän turvallisuuspalvelujen historiasta tunnetaan. Ja näihin asuntoihin nyt epäillään menneen kansanedustajien poissa ollessa. Murtojälkiä ei ole havaittu eikä mitään välttämättä ole viety. Et sen sijaan asuntoihin on jätetty merkkejä siitä, että siellä on käyty. Ja juuri tällaisista oudoista ja tarkoituksella havaittavista jäljistä on Venäjän turvallisuuspalvelujen toiminnassa pitkä historia. Ja jo Neuvostoliiton aikana KGB häiritsi länsidiplomaatteja menemällä heidän asuntoihinsa ja jättämällä tarkoituksella merkkejä käynnistä. Vaikkapa pakastimia sammutettiin, tavaroita rikottiin ja omaisuutta saatettiin viedä ja muuttaa paikkaa. Ja yksi keino, tunnettu keino oli viedä kenkiä ja valauttaa niitä sitten myöhemmin. Eikä tämä ole jäänyt vain Neuvostoliittoon. Myös Putinin Venäjällä on harrastettu tämän tyyppistä toimintaa.
1: Ja miksi sä luulet, että tämä tapahtuu nyt?
0: No se olennaisesti varmaan riippuu siitä, että mikä sitten tutkijan perusteella, jos jonkinnäköinen motiivi saadaan esitettyä. Mutta että sinähän sanottiin myös, että varhaisin tapaus on arvioitu, että on yli vuoden takaa. Eli me ei myöskään tiedetä, kuinka pitkään tätä mahdollisesti on jatkunut. Eli se ei välttämättä ole kysymys siitä, että miksi nyt vai enemmänkin, miksi nämä kyseiset kohteet. Ja kansanedustajathan eivät kohteena sinänsä ole mitään sattumanvaraisia, että he on kuitenkin ihmisiä, jotka tekee päätöksiä liittyen Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, puolustusmäärärahoihin, Ukraina-tukeen, Venäjä-pakotteisiin tai sitten laajemmin siihen, miten vaikka NATO-joukot harjoittelee Suomen maaperällä. Eli nämä kaikki semmoisia kysymyksiä, mihin saatetaan voida haluta vaikuttaa kansanedustajien kautta.
1: Ja mikä siis tällaisten kotivierailujen niin kuin ne tarkoitus on?
0: No jälleen kerran se riippuu todella paljon siitä, että mikä taho tässä on taustalla, mutta jos kyse olisi vaikkapa valtiollisesta tahosta tai Venäjästä, niin silloinhan tämmöisen tarkoitus on hyvinkin psykologinen, eli pyritään luomaan ihmiselle turvattomuuden tunnetta, pyritään saamaan ihmiset vaikkapa kääntymään Ukrainan vastaisiksi ja vastustamaan Ukrainan tukea tai jollain tavalla kyllästymään tähän ja luomaan semmoinen tunne pelosta, että he eivät ole turvassa. Ja tämä tietysti voisi selittyä sillä, että me tiedetään, että Venäjän sotamenestys Ukrainassa on ollut heikkoa ja Venäjä on halunnut nimenomaan yrittää pelotella Ukrainan tukijoita vähentämään tuen antamista. Eli tämä voisi liittyä tämän tyyppiseen tapahtumaketjuun.
2: Ja kuullaan hetken kuluttua lisää ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen ajatuksista näistä kotiin tunkeutumisista, mutta voisi laittaa vaikka Pate Mustajärveä ja Niina Tapiota tähän väliin soimaan. Balladi kadonneesta.

0: Balladi kadonneesta Pate Mustajärvi ja Niina Tapio täällä Sveriges Radio Finskan aamussa ja kello se on 6:45 hetken kuluttua. Suomessa siis useiden eri puolueiden kansan edustajat ovat joutuneet kotitunkeutumisten kohteeksi vajan vuoden aikana. Poliisi tutkii tapauksia, mutta ei ole vielä nimennyt epäiltyä tekijää. Suomen pääministeri Petteri Orpo on kuitenkin sanonut, että on mahdollista, että tapausten taustalla on vieras valtio. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen kertoo, miten todennäköistä on, että Venäjä on tämän takana.
1: No jos käy ilmi, että kyse on vieraasta valtiosta, niin kuin pääministerikin sanoi, että se on yksi ihan mahdollinen työhypoteesi, niin silloin mun on vaikea nähdä, että mikä muu valtio tekisi tämän tyyppistä toimintaa Suomea kohtaan tai millä muulla maalla olisi halua tai kykyä tehdä mitään tällaista Suomea kohtaan. Venäjällä on historiassa jo vuosikymmenten taakse ulottuvia tapauksia tämän tyyppisestä häiriköinnistä, eli se ei yllättäisi ainakaan minua itseäni.
2: Miten niin kuin tavallista tällainen on ylipäätään, että niin kuin just tätä tehdään?
1: No sanotaan näin, että näitä on ehkä enemmän yleensä esiintynyt kuitenkin sitten Venäjällä, eli niihin ihmisiin, jotka on työnsä puolesta asuu Venäjällä, eli puhuttu vaikka toimittajista tai diplomaateista, tai sitten vaikka sanotaan, jos olet hotellivierana tai muuta, niin tämän tyyppisiin paikkoihin. Että mä en itse ainakaan tiedä, kuinka yleistä tämä on ollut lähtökohtaisesti, että se tapahtuu Suomen maaperällä. Et toki siis tietysti kylmän sodan aikaan Suomi ei myöskään varmaan aina kertonut kaikesta, mitä tapahtuu. Eli meillä ei välttämättä ole aina sanottu ääneen, jos tämmöisiä asioita on tapahtunut ja sitten niitä on selvitelty. Mutta että ei mun ymmärtääkseni ole kovinkaan tavanomasta, että Suomen maaperällä tapahtuisi tämän tyyppistä. Ja sen takia siitä väkisinkin tulee mieleen, että pitää aina pitää se mahdollisuus auki sille, että nämä voi olla yksittäisiä tapauksia, mitkä liittyy toisiinsa, missä voi olla mielenterveysongelmaisia ihmisiä tai sitten ihan rikollistakin toimintaa, mitkä ei välttämättä liity vieraamalla vaikuttamiseen.
2: Mutta entä miten todennäköistä sä näet, että se on siitä vieraan maan vaikuttaminen?
1: Joo, no siis sen puolesta mun mielestä puhuu ainakin toista julkisuuteen tulleet tiedot siitä, että on haluttu jättää selvästi tiedoksi jollain tavalla, että asunnossa on käyty. Sitten ne muutamat groteskit yksityiskohdat, että mitä niissä asunnossa on tehty, niin ne monet vastaa sellaista, mitä on nähty Venäjän toimesta muuallakin. Ja se, että kohteena on kansanedustajia valikoidusti, niin tietysti ne hieman puhuu sen puolesta, että tässä on jonkinnäköinen mahdollisesti kuvio taustalla, mutta nyt on vaan pakko odottaa se tutkinta ja selvittää, että onko näin.
2: Ja siinä oli joku tapaus, jossa oltiin jätetty esimerkiksi vessan pönttö niin kuin
1: no juuri näin. Tätä on tehty aikaisemminkin Venäjän toimesta.
2: Onko siinä joku erikoinen tarkoitus sen takana?
1: Se on tällainen äärimmäisen röyhkeä keskisormen näyttö, millä halutaan osoittaa, että me tiedämme, missä sinä asut ja me voimme tulla kotiin ja tehdä mitä vain, että et ole turvassa. Siis se on äärimmäisen röyhkeätä psykologista vaikuttamista ja pelottelua.
0: Näin sanoi ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen ja toimittajana tässä oli Jasmin Fouladi.

Nenergy ja Holtiton täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6:08 ja täällä Tukholmassa ainakin aamu sarastaa. Tuulinen päivä tänään luvassa. Tänään tiistaina 6. päivä lokakuuta. Ja kun kuultiin noista kotiin tunkeutumisista, niin tästä viime viikolla Suomessa kirjoitettiin paljon. Ja näitä kansanedustajia, joiden kotiin on mahdollisesti tunkeuduttu, on noin 20 ja he edustavat eri puolueita. Sellaista menoa nykyään ja poliisi tutkii siis tätä asiaa tuolla Suomen puolella. Aamua kuuntelet ja muuten 7 jälkeen silloin sitten puhutaan niistä taklauksista lätkässä. Nimittäin myös naisten sarjassa nykyään on sallittu nämä taklaukset, joka lisää sitten tällaista onnettomuus- tai vammariskiä. Mutta pelaajat kuitenkin itse ovat sitä mieltä, että se on hyvä, että saa pelata fyysisemmin. Siitä kuullaan sitten lisää 7 jälkeen, mutta tähän väliin voisi muuten laittaa vaikkapa Ego-trippiä soimaan.

Ego Trippi siis, ja tänään kun ei kukaan vastaa täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja muuten, jos haluat soittaa meille puhelinvastaajaa, niin sielläkään kukaan ei vastaa, mutta saattaapa olla, että minä kuuntelen. Mun numero puhelinvastaajan on 087842400. Ja sinne saa muuten soitella. Voit kertoa vaikka, että onko ollut rymäkkää, onko ollut tuulista. Ainakin Suomen puolella pari vaeltajaa oli tunturilta pelastettu tänä yönä sen takia, että nyt oli niin kovaa tuulta siellä tänä yönä. Ja niinhän on muuten luvassa pitkin päivää tännekin. On noita keltaisia varoituksia, varsinkin merialueilla ja sitten pohjoisemmassa, niin siellä on semmoista puuskaista tuulta, 17 sekuntimetriä taitaa olla korkeimmillaan nämä tuuliprognoosit. Että sellaista tiistaisäätä, 7 on uutisten aika, mutta siihen vielä muuten ehditään yksi biisi laittaa väliin.

0: Yksi yö ja Eveliina täällä Sveriges Radio Finskan uutisissa aamussa. Kello on hetken kuluttua 6:50 ja nyt siis kuullaan, että mitä sinne uutisiin tänä aamuna kuuluu. Huomenta Janne Saaristo.
1: Hyvää huomenta.
0: Janne kerroo, miltä uutisaamu näyttää.
1: Joo, eilen Smålandissa kaatuneen linja-auton kuski on kuulusteltu ja pidätetty. Häntä epäillään toisen kuoleman aiheuttamisesta ja ruumivamman aiheuttamisesta sekä liikennehuolimattomuudesta. Ja Tukholmassa on pyöräilyonnettomuudet yli kaksinkertaistuneet 10 vuoden aikana. Ja tänään jatkuu Nobeliviikko fysiikan palkinnon saajan julkaisulla. Suomenkielisiä uutisia kuulet seuraavan kerran 7:30.
0: Kiitos Janne ja uutiset tänään toimitetaan tuolta Göteborgista käsin ja hetken kuluttua sitten niistä taklauksista, mutta ehkä tähän vielä yhden biisin voi laittaa väliin.

0: Köyhyys ja Kekkosen tukka, Westerinen yhtyeineen täällä Sveriges Radio Finskan aamussa.
1: Alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
2: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
3: Jag hade 3 nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
2: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.
0: Mutta nyt juttu jatkuu taklauksista naisten jääkiekossa ja Pekka Kenttälä jututtaa tutkija Amanda Lahtea.
4: Vi har med Amanda Lahti till Lunds universitet. Vi pratar om tacklingar. Ni har forskat kring tacklingar inom damhockeyn. Och får jag fortsätta fråga dig att tycker du, du sa tidigare att du vill inte ta så mycket ställning, men tycker du att man ska fortsätta att tackla inom damhockeyn?
5: Det är en jättesvår fråga och det finns ju många aspekter på detta. Alltså man vet ju också bland herrspelare att tacklingar är en vanlig och potentiellt farlig skademekanism till hjärnskakningar, och att vi nu ser samma fenomen på damidrottare, det är ju inte så konstigt, så att i så fall bör man ju diskutera om man ska tacklas inom ishockeyn överhuvudtaget, och det kommer man ju antagligen att vilja med tanke på att det är en sån stor del av sporten. Så det är ju en viktig utveckling för kvinnoidrotten, men både bland damer och herrar så behöver man ju göra vad man kan för att också värna lite grann om spelarnas hälsa och minska skaderisken så mycket man kan. Så att det är väl så jag kan uttrycka mig då.
4: Men kan man fundera på situationen att när det spelades hockey från första början så var det ju, vilket det säkert fortfarande är, mest män. Har det överhuvudtaget varit aktuellt att diskutera att man inte ska tacklas inom hockeyn?
5: Nej, det har det ju egentligen inte mer än i damsammanhang då egentligen. Och det är ju lite det som jag menar blir poängen här. Vi visar ju egentligen samma sak som man vetat om bland herrarna väldigt länge.
4: Vad tänker du kring just den här situationen då? Okej, här tillåts det då till slut att tacklas inom damhockeyn, och helt plötsligt så blir det liksom en grej av det medan man har tacklats alltid på här sidan.
5: Men det blir ju en viktig jämställdhetsdebatt inom idrotten, och det blir ju viktigare att släppa på tjejerna, men också att man forskar på kvinnlig idrottsmedicin så att man har möjlighet att stötta damidrotten, och det är ju inte bara inom ishockeyn utan inom flera sporter så växer ju det kvinnliga idrottsdeltagandet, och kvinnor generellt tar ju större plats på de stora idrottsarenorna, och då måste man ju se till att den medicinska supporten följer med och att det finns kvinnospecifika kunskaper så, i och med att skademekanismer och skadetyper kan skilja sig åt, så att man liksom hänger med kunskapsmässigt också. Men generellt tycker jag väl att det är bra att kvinnoidrotten växer och tar plats, och vill gärna bidra med det jag kan i form av att följa kunskapsläget och driva kunskapsutvecklingen som forskare då.
0: Näin sanoi tutkija Amanda Lahti, ja aiheena siis taklaukset naisten jääkiekossa. Ja tästä muuten juttu jatkuu sitten uutisten jälkeen, eli tuolla 7:30 jälkeen. Ja kuullaan silloin myöskin pelaajien näkökulmasta tästä asiasta. Pekka Kenttää tapasi nimittäin pelaajat Noora Tuluksen ja Jennina Nylundin, jotka ovat kummatkin hyökkääjiä Ruotsin SDHL-liigassa Brynäs IF:ssä. Ja he ovat myös Suomen naisten maajoukkueen naisleijonien avainpelaajia. Eli sitten uutisten jälkeen juttu jatkuu myös tutkija Amanda Lahden, mutta myöskin kahden lätkän pelaajan kanssa näistä taklauksista. Mitä mieltä ollaan niistä? Ja aamu jatkuu sitten muuten 8 jälkeen, sitten tulee juttua tästä nyt lauantaina postuumisti ilmestyvästä kirjasta, eli opettajan kielitieteilijän Raja Kangassalon kirjasta Sanon itseni irti ja säger upp mig. Ja Raja Kangassalo menehtyi jo vuonna 2020, mutta hänen tyttärensä Hanna on vieraana ja julkaisee siis tämän kirjan nyt tällä viikolla. Kello lähestyy 7:30 ja aurinko samaan paistaa täällä Tukholman radiotalon ulkopuolella. On uutisten aika.
6: Kello on 7:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Eilen Växjön ulkopuolella tieltä suistuneen bussin kuljettaja on kuulusteltu ja pidätetty. Häntä epäillään toisen kuoleman aiheuttamisesta, ruumivamman aiheuttamisesta sekä liikenteen huolimattomuudesta. Syytekohdaksi on määritelty liikennehuolimattomuus, jotta onnettomuuden syytä voidaan selvittää. Eilisessä onnettomuudessa yksi henkilö menehtyi ja 10 loukkaantui. Tällä hetkellä onnettomuudelle ei ole selitystä. Bussi on hinattu pois ja takavarikoitu. Monen eri kielen sekoittaminen, niin kutsuttu limittäiskieleily, on aikaisemmin tulkittu kielelliseksi puutteeksi. Viime aikoina tämä käsitys kielitieteilijöiden keskuudessa näyttää kuitenkin muuttuneen. Toiset kielitieteilijät ovat nimittäin sitä mieltä, että eri kielien käyttäminen niin puheessa kuin tekstin luomisessa olisi hyväksyttävä.
7: Nyt meidän yhteiskunnassamme on tämmöisiä monikielisiä perheitä, niin se on heille ihan luontevaa, että myös kirjoitetaan monella kielellä.
6: Näin sanoi monikielen professori Siv Björklund Turun yliopistosta, joka oli Göteborgin kirjamessuilla keskustelemassa monikielisyydestä, kun keskustelun aiheena oli Mamma, lukisitko minulle? Hänen mielestään olisi luonnollista antaa eri kielien niin näkyä kuin kuulua.
7: Niin, tällainen yhteiskunta meillä on. Että meillä on tämmöisiä lapsia, jotka osaavat 2 tai useampia kieltä, niin se voisi olla tämmöinen inspiraatio myös näille enemmistökielen kuuluville lapsille.
6: Toimittaja Göteborgin kirjamessuilla oli Johanna Dixon. Tukholmassa ilmoitettujen polkupyöräonnettomuuksien määrä on kasvanut 125% yli 2000 10 vuoden aikana. Ja Tukholman kauppakamarin mukaan onnettomuuksien määrä kasvaa nopeammin kuin pyöräilijöiden määrä, kertoo P4 Stockholm. Sähköpotkulaudat ovat osa syynä nousuun, mutta selvä kasvu on havaittavissa myös ilman niitä. Yhtenä selityksenä liikennevirasto mainitsee, että ensiapusairaaloiden ilmoitukset ovat parantuneet vuodesta 2021 lähtien. Sveriges Radion musiikkihjälpen alkaa 30. marraskuuta Linköpingissä. Tämän vuoden teemana on mielenterveyden puolesta sodan ja kriisin keskellä. Arviolta joka 5. kriisi- tai sotatilanteen kokenut kärsii pitkäaikaisesta mielenterveysongelmasta. Näin kertoo Radio Hjälpenin pääsihteeri Kristiina Henschen P3 Nyheterille. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

Huomenta, huomenta taas. Kello on 7.33 ja ainakin täällä Tukholman radiotalon ulkopuolella aurinko paistaa aivan siniseltä taivaalta. Vaikka tämmöistä tuulista tiistaita on luvassa, niin silti suuressa osassa maata on tänään selkeää. Paitsi Norrlannissa paikoittain on pilvisempää ja sadetta ja sadekuuria esiintyy tänään lähinnä tuntureilla. Ja Pohjois-Lapin tuntureilla siellä saattaa myöskin sataa räntää. Lämpötilat etelässä tänään 10-15, pohjoisessa 7-12 astetta. Eli sellaista tiistaisäätä tänään luvassa 6. päivä lokakuuta. Äänessä täällä aamussa tänään minä, Milla Eronen. Ja hetken kuluttua muuten jatketaan niistä taklauksista.

0: Kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus.
1: Pääsarjassa STHL:ssä näyttää siis lisänneen loukkaantumisia, mutta mitä mieltä ovat pelaajat? Pekka Kenttälä tapasi Noora Tuluksen ja Jennina Nylundin, kummatkin hyökkääjiä Ruotsin STHL-liigassa Brynäs IF:n joukkueessa. He ovat myös Suomen naisten maajoukkueen

0: naisleijonien avainpelaajia?
1: Noora Tulus, Jenniina Nylund.
2: Juuri näin. Puhutaan tästä tutkimuksesta, kuulkaa. Tehän olette vähän lukeneet sen läpi ja tiedätte, mistä on kyse. Niin miten te koette taklausten sallimisen, kun tämä sääntö sitten muuttui?
1: No mä koin ainakin itse tosi niin kuin positiivisena, että kumminkin kehittää sitä peliä niin kuin fyysisemmäksi ja niin kuin pitää olla enemmän hereillä pelissä, että mun mielestä niin kuin positiivinen juttu.
3: Mä oon ihan samalla linjalla, että mä näen ainoastaan positiivisena asiana sen, että just mun mielestä tuo enemmän pelinopeutta ja just fyysisyyttä, niin on mun mielestä kivempi pelata ja myös kivempi katsoa sitä peliä.
2: Ja tehän olette kummatkin hyökkäjiä, niin millä tavalla se eroaa olla hyökkäjä ja puolustaja, kun sitten saa taklata? Oletteko pohtineet sitä?
3: No, en ole ehkä hyökkäjä ja puolustajia välillä niinkään, mutta mun mielestä itse huomaan siinä, että tulee vähemmän semmoisia kampituisjäähyjä ja tollaisia, että kun saa mennä iholle, niin eikä tarvitse mennä mailankaan sörkkiä sinne. Niin nopeuttaa just peliä ja sitten helpompi irrottaa vastustajaa kiekosta.
1: Joo, samaa mieltä, että niin kuin, en usko, että puolustajan hyökkäjän välillä on niin paljon eroa, että paikatkin vaihtuu peliaikana niin kuin useasti jäällä, niin mun mielestä just pelinopeus tulee paremmaksi tai on tullut paremmaksi ja tulee just niin kuin, mä kumminkin sanoisin, että helpottaa myös tuomareiden niin kuin linjaa antaa sitä jäähyä, että kun ennen sitten ehkä yritettiin vähän kalastella niitä jäähyjä, kun pelattiin vartaloon, niin nyt ainakin ne on jäänyt selkeästi pois.
2: Ja millä tavalla pelin luonne on muuttunut?
3: No totta kai just niin kuin ollaan sanottu tässä niin paljon fyysisemmäksi, helpompi ehkä, tai sitä kautta peliin, että tuon fyysisen pelin kautta ja sillä pääsee vähän ehkä just vastustaja iho alle ja sitten sekoittaa niiden peliä myös.
2: Ja ketkä hyötyy eniten tästä, että taklataan? On olemassa monta eri pelityyppiä tietenkin.
1: No mun mielestä niin kuin kuka tahansa, joka osaa niin kuin käyttää sitä hyödyksi. Et mun mielestä se on myös niin kuin taito loppupeleissä, että et niin kuin en itsekään koe, että on mikään niin kuin ehkä sarjan suurin pelaaja, mutta kumminkin koen, että pystyn pelaamaan tosi fyysistä peliä, jos mä sitä haluan. Että mun mielestä se on myös vähän ehkä asennekysymys, että kuka uskaltaa laittaa kroppaa likoon ja kuka uskaltaa mennä tilanteisiin. Ja mun mielestä ainakin niin kuin se on tuonut tosi paljon niin kuin, myös niin kuin peliä rankemmaksi, jos mä sanoisin näin, että ennen kuin sai taklata, niin tai sitten kun taklaukset tuli käyttöön, niin, niin kuin sun niin kuin nopeus pysähtyy eri tilanteissa, koska niin kuin pelataan kroppaa ja sitä kautta sun pitää käyttää enemmän energiaa pelissä. Et itse ainakin huomasi niin kuin alkuaikoina, että niin kuin väsy paljon enemmän, mutta sitten siihen myös niin kuin tottuu samalla.
2: Tästä sitten, että tämä tutkimus näyttää ainakin näissä alkuvaiheissa nyt, että loukkaantumiset ovat lisääntyneet. Oletteko te huomanneet sen?
1: No siis tosi niin kuin vaikea sanoa tällä hetkellä. En tiedä, kuinka niin kuin paljon dataa vielä niin kuin on. Ja sitten no itse pohdittiin tuossa etukäteen vähän sitäkin, että nytkin on tullut varmasti niin kuin enemmän tietoisuutta niin kuin vammoista ja on niin kuin apuna, esimerkiksi aivotärähdyksiin on apuna
4: protokollat
1: ja niin kuin testaukset sun muut, että sit sitä kautta ehkä niin kuin herkemmin ehkä tulee esille sitten pienempiä niin kuin vammoja ja sitten ehkä niin kuin, että raportoidaan ehkä helpommin pienempiä vammoja nykypäivänä, koska niin kuin tietoa on enemmän ja ehkä sit niin kuin myös halutaankin, niin kuin, että sanotaan asioista niin kuin ehkä niin kuin herkemmin, että itse ainakin muistan nuorempana, niin oli vähän sillain, niin kuin, että no uskaltaako tästä vammasta sanoa ja onko se tarpeeksi iso ja näin poispäin. Että niin kuin nykypäivänä sitten enemmän niin kuin ehkä herkemmin mennään niin kuin sanomaan asioista, mikä on mun mielestä myös positiivista. Mutta sitten se, että onko sitten taklaukset lisännyt niin kuin loukkaantumisia, niin tosi vaikea sanoa, koska omasta mielestä niin kuin ainakin semmoiset, aikaisemmin, missä just niin kuin puhuttiin tästä taklaustilanteesta, niin kuin yritettiin ehkä hankkia jäähyjä ja oltiin, että en ole valmis taklaukseen, niin mun mielestä ainakin semmoiset tilanteet on poistunut tosi paljon, niin kuin, että ollaan valmiina tilanteeseen, koska tiedetään, että pystytään niin kuin taklaamaan ja saa taklata, että pitää olla koko ajan se hereillä

0: pelissä, niin mun mielestä niin kuin sitä kautta ainakin niin kuin osa loukkaantumisista jäi pois. Mutta sitten se, että no itse en ole kauheasti ainakaan ollut mukana niin kuin sillä lailla, että olisi niin kuin kenenkään joukkuekaverin niin kuin loukkaantunut tai tälleen, niin tosi vaikea siis sanoa.
1: Joo, mä oon ihan samalla linjalla. Ei ole itsellä kauheasti tietoisuutta noista ja just se, että miten sitä on tutkittu ja et kuinka paljon sitä on sitten ennen tuota Klaus-sääntöä myöskään, että kuinka paljon sieltä on sitten dataa. Mutta just tuosta päävammoista, niin nykyään on niin paljon enemmän tietoisuutta siitä, mikä on todellakin vaan hyvä juttu. Ja just, että ehkä enää nykyään ollaan tietoisia niistä pitkäaikaisista vaikutuksista, jolloin myös helpommin just raportoidaan ja otetaan pienistäkin iskuista niin kuin, niistä otetaan kiinni ja oikeasti niin kuin tutkitaan niitä, mikä on, niin kuin sanoin, hyvä juttu, niin, mutta sitten, että varmasti myös näkyy noissa tutkimuksen tuloksissa.
2: Ja juttu taklauksesta jatkuu. Laitetaan vähän musiikkia väliin. Alter Annala ja vastustuskyky.

0: minähän olin saksalaisten huora penikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.
2: New Yorkissa asti palkittu dokkari Saksalaista sotilasisää etsimässä. Jos et ole muuten kuunnellut, niin käypä kuuntelemassa vaikka sitten aamun jälkeen, eli 9 jälkeen. Tätä lähetystä on vielä reilu tunti jäljellä. Ja nyt sitten kuullaan lisää näistä pelaajien mielipiteistä siihen, että taklausten salliminen naisten pääsarjassa STHL:ssä näyttää lisänneen loukkaantumisia. Pekka Kenttälä jutteli Noora Tuluksen ja Jenni Nylundin kanssa, jotka pelaavat hyökkääjinä Brydensin IFS ja ovat myös Suomen naisten maajoukkueen naisleijonien avainpelaajia.
3: Ja kertokaa nyt vielä vähäkin tarkemmin, millä tavalla ihan konkreettisesti teidän pelitapa on muuttunut yhtäkkiä. Taklaukset on sallittua, niin ihan millä tavalla se on muuttunut?
4: No, itse olen pelannut poikien kanssa pienenä, niin sitten siellä oli jo ehkä tottunut noihin taklauksiin, mutta sitten kun tuli Ruotsin sarjaan takaisin, niin totta kai esimerkiksi puolustuspäässä, niin se helpottaa, kun sä saat mennä ja iskeä vastustajan kiinni, sä saat pysäytettyä sitä peliä, sä saat enemmän tai helpommin riistettyä kiekkoa sillä, kun se vaan, että sä joudut siinä vähän niin kuin perässä roikkumaan ja sitten yrittää mailalla kiekkoon.
3: Yhtäkkiä se tuntuu oudolta edes pohtiakaan, millaista se oli ennen, kun minusta kerrotte siitä, että vähän niin kuin piti olla varovainen ja että ei vaan tuu sitä jäähyä.
5: Joo, todellakin, että niin kuin ehkä nyt on jo tottunutkin siihen niin kuin paljon, että saa just mennä niin kuin vartaloa kiinni ja saa pysäyttää pelaajaa ja se on niin kuin, just niin kuin Jennina sanoi, niin helpottanut tosi paljon niin kuin, ainakin niin kuin, mä veikkaan tosi monella niin kuin peliä et oikeasti, että ei tarvitse miettiä, että no onko tämä liian kova, tuleeko tästä jäähyä, että niin kuin, mikä on tuomarin linjat tänä päivänä ja että kyllä mun mielestä niin kuin se on helpottanut tosi paljon, mutta sitten samalla niin kuin se on tehnyt raskaammaksi sitä peliä, mutta sitähän mun mielestä me kaikki halutaan.
3: Entä sitten, mietittekö te tätä loukkaantumisriskiä?
4: En kyllä itse yhtään mieti sitä.
5: Joo, ei kyllä tule mieleen, että ei voi mennä peliin sillä ajatuksella, että miettii, että loukkaantuuko tänään vai ei. Että kyllä sinne mennään kamppailemaan ja voittamaan.
3: Ja se on erittäin tyhmä kysymys, eikö olekin?
4: Joo, ei sinne kyllä sen mielessä voi mennä, että sitten käy huonosti.
3: Juuri näin. Okei. Mitä sanoisit sitten, mitä luulet, että mitä mieltä yleisö on tästä muutoksesta?
4: No luulen, että yleisökin tykkää siitä, että just peli nopeutuu. Totta kai fyysistä peliä on mukavampi katsoa ja menee enemmän ehkä sit just päästä päähän, kun pystyy pysäyttää kaveria eikä voi vaan kaveri siellä hyökkäyspäissä suin päin mennä ilman, että kukaan saa koskea.
5: Joo, kyllä mä veikkaan, että on niinku tullut viihtyvyyttä lisää ja mun mielestä mä oon niinku lukenutkin että, niinku jutuista, että yleisö tykkää, että tullut viihtyvyyttä ja just niinku pelinopeutta ja fyysisyyttä, että se kumminkin, että niinku kentällä tapahtuu enemmän asioita.
3: Okei, kiitos.
5: Kiitos.
2: Ja Pekka Kenttälä haastatteli siis Noora Tulusta ja Jannina Nylundia, jotka pelaavat Ruotsin STHL-liigassa Brynäsin IFS:ssä. Ja he ovat myös Suomen naisten maajoukkueen naisleijonien avainpelaajia. Ja taklauksista naisten lätkässä oli siis tässä kyse uutisten jälkeen. Sitten 8 jälkeen kuullaan tästä Sanon itseni irti-kirjasta, joka jäi Raija Kangassalon Piirongin laatikkoon. Raija Kangassalo menehtyi vuonna 2020, mutta hänen tyttärensä Hanna Kangassalo julkaisee nyt tämän kirjan romaanin Sanon itseni irti ja Seijer upp mig, joka käsittelee suomalaisen opettajan arkea Ruotsissa 80-luvulla ja siitä sitten lisää uutisten jälkeen. Mutta kello lähestyy 8 ja se tarkoittaa sitä, että on EK-uutisten aika ja ensimmäisenä EK:sta tästä vakavasta linja-auto-onnettomuudesta eilen. Studiossa Sofia Weston.
6: Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår eftermiddag har anhållits. Det är fortfarande oklart vad som orsakade olyckan som ledde till att en av passagerarna omkom. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen Region Syd.
7: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad. När det gäller chauffören som då är en man i 60-årsåldern, förhör har hållits med honom under natten och han är numera anhållen. Misstankarna rör vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Och när det gäller då den sistnämnda rubriceringen så är den satt av utredningstekniska skäl, det vill säga för att vi ska kunna utreda olycksorsaken. Skulle det sen visa sig att olycksorsaken är något annat så kan de här misstankarna läggas ner.
8: Och vad vet du om de skadade passagerarna?
7: De preliminära siffrorna visar att det är 46 skadade och en avliden.
8: Bussen är alltså bärgad nu då?
7: Den är bärgad, tagen i beslag för en närmare undersökning. Och när det gäller den undersökningen så är det för att se ifall det kanske rör sig om något tekniskt fel på bussen. Eller för att kunna utesluta tekniskt fel på bussen.
6: Reporter Katarina Helmersson. CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla för många. Det visar Riksrevisionens granskning som riktar flera rekommendationer till regeringen. Jonas Lundstedt är projektledare i Riksrevisionens granskning om villkor för studiemedel.
9: Att studenter inte kan betala tillbaka sina studiemedel är ju dels problematiskt för individen som får en skuld hos kronofogden med allt vad det innebär. Men det ökar också statens kostnader.
10: Det finns ett resultatkrav som bland annat ska motverka nya lån till studenter som inte klarar kraven. Lån som de sen kanske inte kan betala tillbaka. Trots det kan man ändå återkvalificera sig för CSN. Något flera som Peter Nyheter pratat med beskriver som ganska enkelt. En högskolestudent berättar att hon bara behövde klara av sin omtenta för att få tillbaka studiemedlet.
9: Återkvalificering, det ger studenten en viktig andra chans. Men granskningen visar att de här studenterna i betydligt högre utsträckning har problem att betala tillbaka sina lån. Och för många av de här studenterna resulterar lånen i en skuld hos kronofogden.
10: Nu rekommenderar Riksrevisionens granskning regeringen att skärpa reglerna för återkvalificering.
9: Och tydligast är det på komvux där vi ser att i den här gruppen så är det var fjärde student vars studielån resulterar i en skuld hos kronofogden.
6: Reporter Randa Kai, P3 Nyheter. Idag inleds rättegången mot en officer som misstänks för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Mannen greps i sin bostad i januari förra året och när brottsmisstankarna mot honom blev kända stängdes han av från sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter och hans tjänst avslutades. I Brasilien oroar sig urfolksgrupper och miljöaktivister för vad som kommer att ske om högerkandidaten Flavio Bolsonaro vinner valet. Under hans pappa Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen i Amazonas kraftigt och mycket indikerar att Flavio Bolsonaro kommer att driva samma politik.
11: A gente teve agora um governo que retomou as ações de comando e controle.
12: Under Lula da Silvas tid vid makten har avskogningen minskat historiskt snabbt på grund av en starkare polisnärvaro och myndighetskontroll i Amazonas. Det säger Adriana Ramos, policyansvarig på miljöorganisationen Instituto Socioambiental.
11: Sinaliza que não vai fazer controle ambiental.
12: Under Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen drastiskt i Amazonas på grund av motsatt politik. Regeringen gav då öppet stöd till de som ville skövla regnskogen för att ge plats för boskapsskötsel, utbyggd infrastruktur och gruvindustri. Och det blev ett incitament för illegala aktörer att skövla mer, säger Adriana Ramos. Lotten Collin i Buenos Aires.
6: Ett nytt istidsdjur har upptäckts av forskare från bland annat Stockholms universitet, nämligen en urjak, det rapporterar Vetenskapsradion. Det här utdöda däggdjuret är en sorts föregångare till dagens jakar och fanns i södra Sibirien. Urjaken dog ut någon gång för cirka 27 000 år sedan och forskarna försöker nu lista ut mer om hur den såg ut och varför den försvann. Det avslutar Ekot klockan 8 i studion, Sofia Westan.
13: Sveriges Radio Finska.
2: Kellon viitto oli 8, viimeistä tuntia viedään aamun parissa. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, Tukholman radiotalolta. Ja aurinko paistaa niin kovasti, että se häikäisee oikein silmiä, kun tuolta vastapäisen talon ikkunasta tänne heijastuu. Ja sää muuten tänään tiistaina 6. päivä lokakuuta näyttää siltä, että tuulista on luvassa suuren osan maata. Jötomaalla, Svianmaalla ja eteläisimmässä Norlannissa on enimmäkseen aurinkoista, muualla Norlannissa pilvistä, mutta rannikoilla pidempiä aurinkoisia jaksoja. Sadetta tai sadekuuroja esiintyy lähinnä tuntureilla ja Pohjois-Lapin tuntureilla saattaa myös sataa räntää. Lämpötilat etelässä 10-15, pohjoisessa 7-12 astetta. Ja hetken kuluttua vieraana Hanna Kangassalo, joka julkaisee äitinsä Raija Kangassalon pöytälaatikkoon vuosikausiksi piiloon jälkeen jääneen romaanin Sanon itseni irti ja Seijer Uppmei postuumisti. Ja Raija Kangassalo on varmasti monelle kuuntelijalle tuttu nimi. Vuonna 2020 menehtynyt Kangassalo tunnettiin ennen kaikkea kielitieteilijänä ja hänen tohtorin väitöskirjansa käsitteli ruotsin suomalaisten lasten kielen kehitystä. Ja yliopistouran lisäksi Raija Kangassalo oli myös keskeisessä roolissa rakentamassa Suomen kielen ja kulttuurin keskusta Mälarinlaakson korkeakouluun Eskilstunaan. Työuransa viimeiset vuodet hän toimi vähemmistökieli vastaavana kielineuvostossa. Ja akateemisten tekstien lisäksi Raija Kangassalo kirjoitti myös niin kutsutusti piirongin laatikkoon. Tämän viikon lauantaina on siis postumisti julkaistavan Sanon itseni irti ja Seijer Uppmei kirjan julkaisutilaisuus. Ja tämän kirjan on siis toimittanut, kääntänyt kaksikieliseksi ja myöskin kustantanut hänen tyttärensä Hanna Kangassalo, joka on aamun vieraana tänään.
14: Nimipäivät tänään.
15: 6. päivä lokakuuta.
14: Suomalainen kalenteri.
15: Pinja. Minttu.
14: Suomenruotsalainen kalenteri.
15: Bruno.
14: Ruotsalainen kalenteri.
15: Jenny. Jennifer.
14: Saamelainen kalenteri.
15: Ruigi.
14: Ortodoksinen kalenteri.
15: Tuomas. Tuomo.
14: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Joo, sua annoit mut pois. Täällä Sveriges Radio Finskan aamussa kello on 11 minuuttia yli 8 ja nyt mukana linjoilla myöskin Janne Saaristo Göteborgista.
1: Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. On se vieläkin huomen, Janne. Janne, olet aamun uutistoimittajana. Kerro, mitä uutisiin kuuluu tänään.
1: Joo, eilen Smålandissa kaatuneen linja-auton kuski on kuulusteltu ja pidätetty muun muassa epäiltynä toisen kuoleman aiheuttamisesta. Ja Helkama ostaa tunturin, eli kyseessä on suomalaisesta polkupyörän tuottaja Helkamasta, joka ostaa Suomessa perustetun ja hiljattain konkurssin jääneen polkupyörätavaramerkin tunturin. Ja tämän vuoden musiikkielppenillä on teemana mielenterveyden puolesta sodan ja kriisin keskellä. Musiikkielppen alkaa 30. marraskuuta, mutta seuraavat suomenkieliset uutiset alkaa 9:30.
0: Kiitos, Janne. Eli tuossa 18 minuutin kuluttua. Hanna Kangassalo, tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
2: Kiitos.
0: Sinä olet täällä sen takia, että juuri tässä tällä viikolla julkaistaan äitisi 80-luvulla kirjoittama kirja, vai voisiko sanoa äitisi kirjoittama ja sinun kokoamasi kirja?
2: No, se kuulostaa ihan oikealta. Kirjan nimi on Sanon itseni irti, Jag säger upp mig, ja se on kaksikielinen painos. Siinä on samalla sivulla ensin suomen kieli ja sitten alapuolella ruotsinkielinen versio, jonka minä olen itse kääntänyt. Siinä on etusana, jonka on kirjoittanut Ali Jonasson, joka on kuuluisa tästä Finnkampen kirjasta. Ja sitten minä olen myös kirjoittanut loppuun pienen tekstin.
0: Eli tässä on kuitenkin noudatettu sun äidin alkuperäistä käsikirjoitusta.
2: On, hyvin pitkälle. En ole kyllä tehnyt paljon mitään muutoksia äidin kirjoitukseen. Se johtuu kahdesta syystä. Ensimmäinen on, että se on jotenkin kiinnostava just siinä muodossa, kun se on. Koska se on niin kuin se aarre, jonka minä löysin. Että se saattaa kertoa jotain jollekin muullekin lukijalle, jota minä en näe siinä. Että minä halusin antaa sen olla mahdollisimman just siinä muodossa. Ja se tuntui aika valmiilta. Ja sitten se, että suomen kieli ei ole minun vahvin kieli, joten en edes olisi uskaltanut muuttaa sitä kovin paljon. Mutta titteli minä olen kyllä muuttanut. Että sillä oli eri nimi alkuperäisversiossa.
0: Luuletko, että sun äiti kuitenkin kirjoitti tämän niin kuin kirjana?
2: Sitä mä en pysty sanomaan, mutta siis tuntui, että hän on sitä työstänyt ja miettinyt ja suurella innolla kirjoittanut sen ihan selvästi. Ja sitten hän on sen luovuttanut ystävälleen, joten hän on kuitenkin aktiivisesti pyytänyt toista ihmistä lukemaan sitä, ehkä antamaan palautetta. Sillä perusteella minä uskallan tämän myös julkaista, koska musta tuntuu, että äiti olisi varmaan halunnut julkaista sen.
0: Minä vuosina sun äiti kirjoitti tätä kirjaa?
2: No, luultavasti 80-luvun lopulla. Aluksi rupesin kuvittelemaan, että 90-luvun alussa, mutta siinä on semmoisia vinkkejä, että luultavasti kuitenkin vähän aikaisemmin.
0: Mutta tämän kirjan aiheesta, sanon itseni irti, mistä?
2: Kertomuksen kertoja on opettaja suomenkielisellä luokalla, koska siihen aikaanhan oli Ruotsissa näitä suomenkielisiä luokkia, siis ei pelkästään äidinkielen opetus tunteja, vaan että omalla äidinkielellä luettiin myös, opiskeltiin muitakin aineita ja omassa kieliryhmässä. Tai sitten osittain siinä suomenkielisessä ryhmässä ja osittain ruotsinkielisessä ryhmässä. Ja niitä luokkia oli 80-luvulla ja sitten vielä jonkun aikaa 90-luvun alussa, kunnes ne sitten poistettiin.
0: Ja sun äiti oli opettaneen juuri tällaisella luokalla.
2: Joo. Hän muutti Suomesta Ruotsiin pysyvästi vuonna 80 ja silloin aluksi hän oli äidinkielen opettaja, joka reissasi koulusta kouluun. Ja sitten kun tuli nämä suomenkieliset luokat Sundsvallissa, missä me asuttiin, niin hänestä tuli sitten pysyvä luokan opettaja siellä.
0: Käsitteläkö tämä niin kuin opettajan arkipäivää tai minkälaisia tuntemuksia tältä tekstistä tulee?
2: Se kertomus alkaa viikon lopussa, perjantai-iltapäivänä. Ja tämä opettaja on laittamassa tavaroita järjestyksiin lähteäkseen hakemaan pieniä lapsia päiväkodista. Ja hänellä on suunnitteilla semmoinen, että hän kirjoittaa nyt sen erokirjeen. Ja sitten se kertomus on semmoinen tavallaan pamfletti tai niin kuin semmoista ajatuksen virtaa siitä, että miksi hänen täytyy sanoa itsensä irti ja miten hän saa tämän selitettyä työnantajalle, mutta myös niin kuin yhteiskunnalle ja itselleen. Ja hän niin kuin selvittää sitä, että miksi hän sanoo itsensä irti.
0: Kuunnellaan pieni pätkä tästä tekstistä.
3: Ja seisahdan työpöytäni ääreen. Vetäisen kyynärvarrella lattialle Suomen monisteet, historian käännökset, Ruotsi kakkosen lähtötestit, Englannin diagnostiset kokeet, opettajan oppaat, siirtolaistiilin budjetit, liimatuubit, kynänpätkät, pyyhekumit, paperisilpun, muistilaput. En ruvetakseni uutteraan opetustyön valmistelupuuhaan, vaikka niinhän siihen aikaan täytyisi, koska monet ovat jo menossa nukkumaan, vaan putsatakseni pöytäni aivan muuta tarkoitusta varten. Haen pöytärasun tiskipöydältä tiskaamattomien astioiden joukosta ja pyyhin pöytäni ensimmäistä kertaa puoleen vuoteen. Hankaan tiskiaineella lyijynjäljet ja tussintahrat, kuminmurut. Teen pöydästäni yhtä puhtaan kuin niillä julkisen hallinnon johtajilla, joilla on yhtä pitkä koulutus kuin minulla ja 5000 parempi palkka. Virkahuone työn puolesta ja siivooja huiskimassa pölyt kerran päivässä. Silloin minunkin pöytäni kiiltää. Ja kun olen hakenut piilottamani viinipullon, jota olen mielessäni viikon hehkuttanut ja taanoisen tupakka-askini kirjahyllystä nyky-Suomen sanakirjan takaa. Silloin minä istahdan työpöytäni ääreen.
0: Kuultiin Virpi Inkerin lukema kappale Raija Kangassalon romaanista Sanon itseni irti ja Seijer Uppmei, joka siis julkaistaan postuumisti tänä viikon lauantaina. Ja vieraana Hanna Kangassalo, jonka kanssa jatketaan juttua tämän seuraavan biisin jälkeen.

0: Maija Vilkkumaa ja Esikoinen.
1: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
2: ja Lia. Arvaas mitä?
3: No mitä?
1: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Apista.
4: Sveriges Radio Finska.
0: Täällä vieraana Hanna Kangas-Salo, joka on toimittanut äitinsä kirjoittaman kirjan postumisti, joka ilmestyy nyt tällä viikolla, lokakuun 10. päivä. Tervetuloa taas mukaan, Hanna.
5: Kiitos paljon.
0: Me kuultiin pala tästä kirjasta. Kerro, minkälainen tunnelma tästä tuli?
5: No, tässä on just, mä kuulen tässä tekstissä niin kuin sitä äidin innokasta kirjoittamista siinä kirjoituskoneensa äärellä. Ja sitten minun teki heti vaikutuksen tuo kätköpaikka siellä nyky-Suomen sanakirjan takana, että siellä on sitten piilossa tämä tupakka-aski. No tietysti siitä syntyy tämmöisiä muistoja, että jo 80-luvulla vanhemmat kyllä tosiaan poltti aika paljon, että meidän asunnossakin poltettiin sisällä vielä silloin. Ja sitten oli pitkä kausi semmoista, kun äiti yritti lopettaa sen polttamisen, joten mä epäilen, että tämä on saattanut olla oikeasti kätköpaikka.
0: Niin, että ehkä ollut sitä tupakoinnin lopettamisen aikaa sitten.
5: Varmaankin.
0: Ja viinipullo on ollut siellä myöskin mielessä. Mutta kerro tästä, tämä prosessi, tämä kirja on tavallaan siis pamfletti, niin kuin sä tuossa kuvailit siitä, että millä tavalla sanoo itsensä irti, mutta minkälaisia syitä sieltä sitten löytyy täältä tämän pamfletin takaa tai minkälaisia ajatuksia tai manifesteja?
5: Sillä on niin paljon syitä kyllä, että nyt kun en ole taas lukenut sitä ihan äsken kokonaisuutena, niin sitten ne jotenkin karkaa ne syyt vähän samalla tavalla niin kuin hänelläkin jotenkin, että ne vaan pursuaa sieltä. Mutta siinä on syynä oma riittämättömyyden tunne opettajana ja ne kaikki tarpeet, mitä näillä oppilailla on, miten niitä ei pysty yksinkertaisesti yksin hoitamaan. Ja sitten miten on vaikeaa on saada sinne kollegoja sinne suomenkieliselle luokalle, että sijaisia ei millään saa. Että kun kollega on sairastunut, niin sitten täytyy vaan opettaa kahta luokkaa. Ja sitten vielä sen lisäksi semmoinen hyvän tahtoinen, mutta kuitenkin välinpitämättömyys ruotsalaisilta opettajakollegoilta, että ne niin kuin tavallaan ymmärtää, mutta tavallaan ei. Että siinä on semmoinen yksinäisyyden tunne on tosi suuri.
0: Mutta sä löysit siis tämän käsikirjoituksen sun äidin jäämistöstä.
5: Joo, mä sain sen käsiini itse asiassa hautajaisissa 2020 siellä Skogskyrkogårdenin kauniilla paikalla siellä pihamaalla. Niin Jaana Johansson, joka on kuuntelijoille varmaan tuttu, hän antoi mulle semmoisen muovikalvon, jossa oli tämä käsikirjoitus.
0: Ja sun äiti oli siis antanut tämän hänelle silloin?
5: Joo. Jaana asui myös Sundsvallissa siihen aikaan.
0: No, uskalsit sä heti alkaa lukemaan sitä?
5: Hyvä kysymys. En kyllä uskaltanut. Tai siis se on ollut, tästä on nyt 6 vuotta ja mä oon niin kuin koko sen ajan on ollut semmoista vähän niin kuin kuumilla hiilillä kävelyä. Että se on ollut aika vaativaa tosiaan niin kuin käsitellä sitä tekstiä ja sitten samalla hyvin, hyvin antoisaa myös. Että en ole oikeastaan halunnut, että se loppuisi siihen. Että se kääntämistyö on ollut todella aikaa vievää, että minä olen ehkä 2 riviä tehnyt kerrallaan ja sitten odottanut viikon ja tehnyt seuraava rivi.
0: No, onko sun äiti läsnä tässä tekstissä?
5: On. Kyllähän minä niin kuin tunnistan. Minullehan tulee niin kuin näitä henkilökohtaisia kuvia hirveästi, varsinkin hänen suhteessa niihin 2 lapseen. Minulla ei kyllä ole sisaruksia, että tämä on tosiaan todiste siitä, että tämä ei ole suoraan äiti. Mutta onhan siinä tietysti hänen kokemuksiaan tosi paljon. Mutta sitten toisaalta se on myös semmoinen aikuisen ihmisen ajatuksen virta, jonka minä saan kohdata nyt aikuisena. Joten minä saan niin kuin oikeastaan keskustella tai niin kuin olla äidin kanssa ystävänä enemmän tämän tekstin kautta, mikä on ollut tosi kiinnostavaa ja hienoa. Että minä olen ollut niin kuin samanikäinen, kun minä olen saanut hänen tekstinsä, kun hän oli silloin kirjoittaessaan sitä. Joten siitä on tullut tietysti minulle semmoinen peili mun elämälle myös.
0: Jatketaan juttelua kirjasta Sanon itseni irti ja Seir upp mig Hanna Kangas-Salon kanssa hetken kuluttua.

0: Jannika B., hymytyttö täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja uutisten jälkeen selkeän jutellaan lisää tästä Sanon itseni irti ja Säger upp mig-kirjasta, joka julkaistaan postuumisti nyt tällä viikolla. Mutta kello lähestyy puolta, on uutisten aika.
1: Kello on 8:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Eilen Växjön ulkopuolella tieltä suistuneen bussin kuljettaja on kuulusteltu ja pidätetty. Häntä epäillään toisen kuoleman tuottamisesta, ruumivamman tuottamisesta sekä liikennehuolimattomuudesta. Syytekohdaksi on määritelty liikennehuolimattomuus, jotta onnettomuuden syytä voidaan selvittää. Eilisessä onnettomuudessa yksi henkilö menehtyi ja 10 loukkaantui. Tällä hetkellä onnettomuudelle ei ole selitystä. Bussi on hinattu pois ja takavarikoitu. Monen eri kielen sekoittaminen, niin kutsuttu limittäiskieleily, on aikaisemmin tulkittu kielelliseksi puutteeksi. Viime aikoina tämä käsitys kielitieteilijöiden keskuudessa näyttää kuitenkin muuttuneen. Toiset kielitieteilijät ovat nimittäin sitä mieltä, että eri kielen käyttäminen niin puheessa kuin tekstin luomisessa olisi hyväksyttävä.
2: Nyt meidän yhteiskunnassamme on tämmöisiä monikielisiä perheitä, niin se on heille ihan luontevaa, että myös kirjoitetaan monella kielellä.
1: Monikielisyyden professori Siv Björklund Turun yliopistossa oli Göteborgin kirjamessuilla keskustelemassa monikielisyydestä, kun keskustelun aiheena oli Mamma, lukisitko mulle? Hänen mielestään olisi luonnollista antaa eri kielien niin näkyä kuin kuulua.
2: Niin, tällainen yhteiskunta meillä on, että meillä on tämmöisiä lapsia, jotka osaavat kaksia tai useampia kieltä, niin se voisi olla tämmöinen inspiraatio myös näille enemmistökielen kuuluville lapsille.
1: Ja toimittaja Göteborgin kirjamessuilla oli Johanna Dixon. Suomalainen polkupyörän tuottaja Helkama ostaa Tunturin tavaramerkin, kertoo Yle. Tunturin hollantilainen omistaja Axel Group ajautui konkurssiin elokuussa ja Suomessa 104 vuotta sitten perustettu Tunturin polkupyörät siirtyy nyt Helkaman omistukseen. Myös Helkamalla on ollut taloudellisia ongelmia. Yritys on kärsinyt viime vuosina tappioita ja joutui elokuussa pysäyttämään tuotannon Hangon tehtaalla liian suurien varastotasojen takia. Mikäli Tunturin pyörien tuotantoa tulevaisuudessa siirretään Unkarista Hankoon, on vielä epäselvää. Ja tänään jatkuu Nobeliviikon palkintojen julkaisut. Puolen päivän aikaa tänään Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia eli Kungliga Vetenskapsakademin julkistaa tämän vuoden Nobelin fysiikan palkinnon voittajan. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 10:30.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Juuri sitä kuuntelet, eli aamua täällä Sveriges Radio Finskassa. Kello on 8:33 ja ei muuta kuin oikein hyvää huomenta, jos olet juuri liittynyt seuraani. Ja hetken kuluttua jatketaan juttua tästä Sanon itseni irti ja Säger upp mig-kirjasta, jonka on kirjoittanut Raija Kangassalo Piirongin laatikkoon 80-luvun lopulla. Ja tämä kirja julkaistaan nyt postuumisti Raija Kangassalon tyttären Hanna Kangassalon toimesta. Ja kuullaan siitä hetken kuluttua lisää, mutta tässä vaikka laittaisi ellipsiä tähän väliin, en sitä.

Halo Helsinki -yhtyeestä tuttu Elli Haloo, hänen ensimmäinen soolosinkunsa Ellipsi, siis Maailma on rikki. Nyt puhutaan kirjasta Sanon itseni irti, joka ilmestyy postuumisti. Kirjan on kirjoittanut siis Raija Kangassalo, joka oli opettaja ja kielitieteilijä, ja mukana täällä hänen tyttärensä Hanna Kangassalo, joka on toimittanut tämän kirjan.

0: sitä ja miten me niin kuin varmistetaan, että vähemmistöille tulee ne kunnon mahdollisuudet oppia omaa kieltä ja tulla niin kuin oikeasti aktiivisesti kaksi- tai monikieliseksi, niin nehän aiheet on niin kuin hirveän tärkeitä juuri tällä hetkellä. Joten mun mielestä se on niin kuin just sen takia niin kiinnostavaa verrata. Silloin oli suomenkielisiä luokkia. Se on minun mielestä aika huimaa tänään, kun vertaa, miten puolueet kirjoittaa ennen vaaleja näistä kielikysymyksistä. Ollaan siirrytty kyllä kauas siitä ajattelutavasta.
1: Niin, siitä, että oikeasti voi saada omalla äidinkielellään opetusta myös muissa aineissa ja sillä tavalla saada oikein kokonaisen muilla, kielen.
0: Kyllä, ja muillakin kielillä.
1: Niin, ajankohtaista on tietenkin juuri tämä kaksikielisyys ja se, että oikeasti on oikeus omaan äidinkieleen. Mutta minkälaisia, onko täällä sitten myös semmoisia, puhuttiin esimerkiksi tupakoinnista, mutta onko täällä myös semmoisia kappaleita tai semmoisia sävyjä, mitkä tavallaan sitten nämä todellakin kuvailee juuri sitä aikaa?
0: No siis mä luulen, että äidin ikäkaverit, 50-luvulla syntyneet, ne voi varmaan tunnistaa niin kuin ne referenssit ihan eri tavalla kuin meikäläinen on tajunnut. Ja sekin on niin kuin teema tässä, että kun on Suomesta muuttanut Ruotsiin 70-80-luvulla, niin kuin täällä ei tunneta niitä samoja referenssejä eikä ehkä arvosteta samaa tietoa. Että kaikki ne jutut on siinä hyvin esillä, mutta sitten tietysti on huvittaa nämä kaikki tekniset jutut. Kun mä olin juppiaikaa, että niin kuin autopuhelin. Että mitä se on merkinnyt, kun joku on soittanut opettajalle ja haukkunut sitä autopuhelimesta. Ja sitten AV, siis audio-video-vehkeet, että mitä ne oikein oli. Mun piti oikein miettiä, että mitähän siinä niin kuin tarkoitetaan. Että no se oli varmaan se telkkari ja video, jotka oli semmoisilla vaunuilla, mitä työnnettiin edestakaisin käytävillä. Ja jotka piti varata ajoissa, mitä suomenkielinen opettaja ei pystynyt tekemään, kun oli liikaa tekemistä. Ja sitten tietysti se sähkökirjoituskone, millä tämä on kirjoitettu, on tässä niin kuin viehättänyt paljon. Ja mä muistan sen koneen, millä äiti kirjoitti sitä. Se oli semmoinen harmaa möhkele, mutta se tuntui siihen aikaan aivan hirveän niin kuin nykyaikaiselta. Että siksi minä luulinkin, että hän vaikuttaa niin onnelliselta, kun hän istuu sen äärellä, kun on niin hieno kone.
1: Kerro tämän kirjan ulkoasusta.
0: Tällä kirjalla on kyllä niin hieno ulkoasu, että minä en ole uskoa silmiäni nyt, kun mulla on se käsissäni. Se on niin kuin sellainen korkea ja kapea. Kaksi pokkaria olisi päällekkäin. Niin että se suomenkielinen teksti on siinä ylhäällä ja ruotsinkielinen sen alapuolella. Ja se on hyvin pelkistetty ja siinä on tosiaan se tyyppi on, niin kuin se olisi sähkökirjoituskoneella kirjoitettu. Ja myös se dokumentti, minkä minä silloin sain Jaana Johanssonilta muovikalvossa, niin se on niin kuin esillä tässä semmoisena, siinä kannessa niin kuin semmoisena kuviona. Että se alkuperäisteksti on mukana siinä ulkonäössä.
1: Tämä kirja tosiaan julkaistaan kaksikielisenä, mutta siis samassa kirjassa. Eli ne voi lukea ne molemmat kielet niin kuin samalta sivulta. Onko se
0: joo, niin? Graafiset muotoilijat on studio nimeltä Sirkka. Ja ne kuunteli niin tarkkaan, kun minä puhuin tästä. Ja muun muassa se, että siis se mitä äiti on mulle aina korostanut on se niin kuin kaksikielisyyden rikkaus. Ja miten tosiaan kun ne kaksi kieltä elää niin kuin omassa itsessään, niin se on niin kuin se pointti. Ja mulle se on todellakin ollut sillä tavalla. Niin se on hienoa, että just kirjassa tulee visuaalisesti esille just sillä tavalla, että se on siinä samalla sivulla. Mutta tämä on tosiaan ollut semmoinen pitkä ja hidas prosessi, että se on ollut vähän niin kuin minun ja sen tekstin välillä koko ajan. Se on ollut vähän minun kuplassa tämä juttu, että nyt tulee se vaihe, kun minä rupean puhumaan muille siitä.
1: Mut kerro siitä, että milloin se ajatus siitä syntyi, että mä haluan julkaista tämän.
0: Se on tullut hiipivästi se ajatus. Siis aika varhain rupesin ajattelemaan, että no ilman muuta minä laitan tämän semmoiseen kuntoon, että minä voin jakaa sitä sukulaisille ja ystäville. Mutta sitten minä en tiedä, missä vaiheessa se on sitten kääntynyt siihen, että minä pyysin Ali Johanssonia kirjoittamaan sen esipuheen ja otin Sirkan mukaan tekemään tämän ulkoasun. Että se on jotenkin vähän niin kuin vahingossa mennyt siihen. Ja sitten mulla on tämä Kopotikop-label, jonka kautta minä olen julkaissut musiikkia aiemmin, joten se tuntui hyvin luonnolliselta sitten käyttää sitä myös tähän. Että se on jotenkin vaan kypsynyt se päätös. Myös tunnen kuitenkin uskon siihen, että tällä on muutakin arvoa kuin se niin kuin minun sentimentaalinen suhde siihen.
1: Minkälaisia lukijoita sä toivot tälle kirjalle?
0: Paljon erilaisia lukijoita.

0: lukijoita. Olisi kiva, jos on semmoisia, jotka lukee sitä aiheen takia ja semmoisia, joita viehättää tämä ulkomuoto ja jotka kiinnostuu siitä tyylistä. Ja tietysti olisi ihanaa, jos lukijoita tulisi niin kuin eri sukupolvista ja myös Ruotsista ja Suomesta.
1: Mitä äiti tykkäisi tästä sun prosessista ja tästä, että tästä nyt tulee oikeasti kirja?
0: Minä olen semmoista ajatellut, että kun äiti usein pyysi minua lukemaan eri tekstejä, kun hän kirjoitti tietysti paljon akateemisessa työssään, eli erilaisia artikkeleita, ja minä lupasin aina lukea ne. Minä sain niitä eri painoksia aina, ja minä en ikinä lukenut niitä. En ainakaan kokonaan, ja sitten minua aina on hävettänyt se, että miksi minä en lukenut niitä tekstejä, varsinkin nyt niin kuin jälkeenpäin. Nyt minä luin todella tarkkaan, ja nyt minä myös levitän tätä hänen tekstiään. Ja sitten myös se, että toivon, että hän olisi antanut mulle enemmän näitä tekstejä, koska minä en tiennyt, että äiti kirjoitti kaunokirjallista tekstiä. Että tässä olisi ollut meille paljon puhuttavaa vielä. Mulla jatkuu tämä keskustelu äidin kanssa tämän tekstin kautta. Se on ollut mulle erittäin niin kuin hieno lahja. Ja sitten se, että minä valitsin Ali Jonassonin tähän tai pyysin häntä mukaan, niin sehän johtuu myös siitä, että mä oon ihan varma siitä, että äiti olisi soittanut mulle suurin piirtein päivittäin ja puhunut Ali Jonassonista mulle. Koska niin hän teki aina, kun tuli tämmöisiä uusia tähtiä niin kuin vähemmistökartalla. Ja hän olisi varmasti antanut sitä Finnkampen lahjaa kaikille tutuille.
1: Kiitos Hanna Kangassalo, joka on toimittanut, kääntänyt ja myöskin julkaisee edesmenen äitinsä Raja Kangassalon kirjan Sanon itseni irti ja Seijer Uppmei postuumista, joka ilmestyy nyt sitten tällä viikolla, eli lokakuun 10. päivä. Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
0: Kiitos, kun sain tulla.
1: Ja tämä Raija Kangassalon postuimista julkaistava Sanon itseni irti ja Seijer Uppmei kirjan julkaisutilaisuus pidetään tämän viikon lauantaina Uumajassa. Ja julkaisutilaisuudessa kirjasta otteita lukevat Riitta Lindahl ja Kaarina Honkanen.

0: Nyt oli vähän tämmönen rauhallisempi aamubiisi. Unissa käveli ja laventeli unia, esitti sen meille. Ja sitä ennen kuultiin Mira Luoti, jonkun omaa täällä aamussa. Ja kello se vain lähestyy 9, puolen minuutin kuluttua 9:05. Ja ainakin täällä Tukholmassa täällä vaan aurinko paistaa aivan siniseltä taivaalta. Ei näy pilven hattaraa, ei missään. Ja tänäänhän on semmoista säätä luvassa suureen osaan maata, vaikkapa tuonne Lapin tuntureilla. Ainakin minun osaltani oli ensimmäinen säätiedotus tänään, missä sataa räntää tänä syksynä. Eli siellä aivan pohjoisen tuntureilla saattaa tulla räntäsateitakin. Juuri tällä hetkellä ei kyllä näytä yhtään siltä, että talvi olisi tulossa, mutta kyllähän se sieltä varmaan väistämättömästi kuitenkin tänne päin on liikkumassa. Ja muuten meille voi aina soittaa puhelin vastaajaan ja kertoa aamukuulumisia.
1: Hyvää huomenta. Minä keskityn nyt, kun taloyhtiö spuulaa avlopit. Pitää blokat pois kaikki. Tulevat mun työn nyt aamulla. Mutta hyvää huomenta teille kaikille.
0: Todellakin hyvää huomenta kaikille ja voi ei. Tuommoinen on kyllä aika rasittava, varsinkin kun heti aamusta tulee fiksaamaan jotain ja sitten täytyy siellä sitten siirrellä huonekaluja ja muita. Ei muuta kuin tsemppiä. Laitetaan tästä vielä aamun viimeinen biisi pyörimään tuonne levylautaselle tänään. Se on muuten Ismo Alanko, joka saa tämän kunnian.

jälkeen. Mistä ne puhuu? Kuinka ne liikkuu? Mistä ne pitää? Ja mistä ei? Sä hoidit eron vaikka lussimalla toista. Kun kiinni jäit, niin suhde loppui. Et ollut pahoillasi, pääsit helpommalla. Sut jätettiin ja jätkä mietti, mistä sä puhuit, kuinka sä liikuit, mistä sä pidit ja mistä et.

Näppä helvettiä. Sä löysit monta miestä, mutta kukaan niistä ei jäänyt pidemmäksi aikaa. Ensin hurmaannuit, olit täysin myyty, lätkäännyit ja tahdoit tietää, mistä se puhuu, kuinka se liikkuu, mistä se pitää ja mistä ei. Nyt olet rakastunut.

äsken mennä päin helvettiä. Sä löydät aina miehen, katseesi on runsas ja liikkuu lantiolta silmiin. Kysyt, voiko käyttää sinut läpi illan, kun löytyy sylillinen aikaa.

0: mulla oli pakko juosta pois. Se huone, se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
1: Railin koti on ilmiliekeissä. Hän kamppailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
0: Pontus.
1: Kuuntele dokumentti Raili. Tuhopoltto muutti koko elämän. Sveriges Radio, Apissa.

0: Mä oon Karate Liv.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
1: Ja yhdessä me ollaan
3: Karate NOO!
4: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
1: Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja
4: Liv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
1: Mulle tulee aina lihaspistoissa, kun mä teen sen.
5: Ja lihaspistoissa.
4: Ja mikä siinä on tärkeintä?
1: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmitteen. Ei et satuttaa toista.
4: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
3: Kaa!

0: Kello on 10:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. 3 henkilöä on yhä tehohoidossa Kronobergin alueella eilen tapahtuneen bussionnettomuuden seurauksena, jossa 18-vuotias mies menehtyi. Poliisin alustavien tietojen mukaan yhteensä 46 henkilöä loukkaantui. Bussin kuljettajaa epäillään toisen kuoleman tuottamisesta, ruumin vamman tuottamisesta ja liikennehuolimattomuudesta. Pajalan kunta ottaa käyttöön 100 000 kruunun bonuksen sosiaalityöntekijöille, jos he pystyvät tehtävässään 2 vuoden ajan. Asiasta kertoo P4 Norrbotten, ja bonus koskee erityisesti niitä, jotka hoitavat viranomaistoimintaa. Taustalla ovat useiden vuosien ajan jatkunut henkilöstöpula, lukuisat johtajan vaihdokset ja korkeat konsulttikustannukset. Tällä hetkellä Pajalan IFO:lla on 2 palkattua sosiaalityöntekijää, mutta tarvetta olisi oikeastaan 6. Toimenpiteen arvioidaan maksavan huomattavan summan rahaa. Suomessa toimiva maksupalvelu MobilePay vaihtaa nimeä. Uusi nimi tulee olemaan Vips, eli sama nimi, joka palvelulla on ollut jo ennestään Ruotsissa ja Norjassa. Maksupalvelut Vips ja MobilePay liittyvät yhteiseen yritykseen ja systeemiin vuonna 2022, mutta tähän mennessä niitä on markkinoitu eri tavaramerkeillä eri Pohjoismaissa. Ensi vuoden alusta nimi siis tulee olemaan sama Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma Disco på Finska on jälleen ehdolla Guldörat-gaalassa 3. vuotta putkeen. Josefin Sonck, Disco på Finskan juontaja.
1: Ja, men det känns såklart jätteroligt att vi har blivit nominerade varje år som vi har funnits. Så nej, men det, man blir bara jätteglad såklart.
0: Ehdokkuus on kategoriassa årets underhållning radio. Sveriges Radio Finskan ohjelma Pamela Taivassalo. Ohjelmapäällikkö Pamela Taivassalo.
2: Disco på Finska avaa vähän sitä, millainen suomalainen kansanluonne on. Ja ajatella, että olemme saaneet soittaa suomalaista diskomusiikkia parhaaseen lähetysaikaan P4-kanavilla ympäri Ruotsia.
0: Disco på Finskassa soitetaan klassisia diskohittejä suomenkielisten käännöskappaleiden muodossa. Ja ohjelmaidean takana ovat Liina Puranen ja Irina Heinonen. Ja nyt jää nähtäväksi, onko 3. kerta se, mikä toden sanoo.
1: Man tycker ju det, men vi får väl se. Jag hoppas såklart, jag håller tummarna. Men det är ju såklart också jätteroligt att bara vara nominerad.
0: Toimittaja oli Venla Rakkola. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.

0: 3 ruotsinsuomalaista lasta perusti oman karatekerhon.
1: Mä oon Karate Liimu.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LOO!
0: Ja sinut on kutsuttu mukaan treeneihin.
6: No, ootteko te kaadellut aikuisia?
7: Vaan leikillä, kun on esimerkkejä tuolla tojossa.
8: Ja silloin me teetään
9: se. Se on tosi hassua, kato. Silloin Liima niinku Peppi sitten Jouva.
10: Et sä mua voita mitenkään.
11: Ja sitten. Kabam.
0: Karate LAO löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta.
12: Mä haluun päästä sinne karaatteen.

0: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio Apissa.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tuntea.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää tuulisesta luuleasta. Toivotan minä Pekka Kenttälä. Tänään meidän iltapäiväohjelmassa Institutet för språk och folkminnen. Ne on julkaissut semmoisen språklägerguide, semmoisen oppaan, joka auttaa järjestämään kielileirejä, erityisesti kansallisille vähemmistökielelle. Me selvitämme tämän, miten se toimii ja mitä vinkkejä sieltä saa. Ja saunaan. Onko se niin, että sinä olet oikeutettu työnantajan tarjoamaan etuun, joka tunnetaan täällä Ruotsissa nimellä friskvårdsbidraget. Sehän on suomeksi kunnon vaalinta-avustus. Kyllä, Ruotsissa työnantajan työntekijöilleen tarjoama veroton etuus tämä on, joka on tarkoitettu liikuntaan ja hyvinvointiin. Selvitämme, miten tämä toimii. Saako sitä käyttää vaikkapa saunomiseen täällä Ruotsissa? Ja mikä on tilanne Suomessa liittyen tähän asiaan? Sen me selvitämme. Ja nythän te kuuntelette iltapäivää, mutta meillä on toinenkin ohjelma, monta ohjelmaa, mutta yksi toinen ohjelma on Disco på Finska. Ja nyt se on, kuulkaa niin, että tämän vuoden guldörat radiogaalassa, niin Disco på Finska on ehdolla 3. kertaa putkeen. Tästäkin me kerromme. Kaksi- ja monikielisten lasten lisääntyminen kouluissa on herättänyt keskustelun kielien sekoittamisen hyväksymisestä. Siinä vieläkin yksi aihe. Ja Tukholman suomalainen seurakunta, ne on päättänyt rekrytoida jälleen uuden kirkkoherran, kun edellinen Peter Träiski irtisanoituu tässä. Viime kuun lopulla se oli niin, ja me puhumme kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kristiina Ryytin kanssa tästä asiasta. Uutisia Venla Rakkola seuraa suomen kielellä uutisia ja EK-uutisetkin varmuuden vuoksi vielä ruotsin kielellä. Ja hyvää musiikkia. Aloitetaanpa kappalella 2 viikon jälkeen Mikael Blö. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Siirrytään Tukholmaan. Uutistoimittaja tänään on Venla Rakkola. Hyvää iltapäivää, Venla.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitä uutisissa?
1: No uutisissahan vaikkapa seuraavaa. Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma Disco på Finska on ehdolla Guld Örat -gaalassa nyt siis jo kolmatta kertaa putkeen. Ja me ollaan haastateltu tämän ehdokkuuden tiimoilta muun muassa ohjelman juontaja Josefin Sonkkia ja kysellyt tunnelmia. Sitten tänään on myös jaettu fysiikan Nobelin palkinto. Tänä vuonna tuo palkittu on tutkinut tähtitiedettä eli astronomiaa erityisesti Etelänavalla. Eli miten jää voi auttaa avaruustutkimuksessa. Se on aika mielenkiintoista, vaikka en sitä itse ymmärräkään. Ja Pajalan kunta ottaa käyttöön 100 000 kruunun bonuksen sosiaalityöntekijöille, jos he pysyvät tehtävässään 2 vuoden ajan. Eli tällaisia uutisia ja vähän muitakin sitten kello 2:00.
0: 100 000 2 vuoden ajan.
1: Joo.
0: Se on aika hyvä diili.
1: Se on ihan hyvä diili, kyllä.
0: Hei, mun täytyy kysyä sinulta, Venla, tästä Disco på Finska. Disco, se kuulostaa ainakin minulle vähän semmoista, mitä oli aikoinaan. Onko sitä discoa nykyään olemassa, tiedätkö sinä?
1: No en tiedä, ehkä sitä ei sillä sanalla kutsuta. Kyllähän niin kuin nuoriso käy klubeilla tanssimassa. Se lienee vähän samantapainen systeemi, mutta diskomusiikkityylinä toki on ei ole tällä hetkellä sillä tavalla muodissa, jos olen ymmärtänyt oikein, mutta kyllä mä ainakin muistan itse pienenä käyneeni koulun diskossa ja se oli hauskaa.
0: Okei, koulun diskossa. Mikä oli se musiikki sinun aikoin kouludiskossa?
1: No kun mä oon koulun diskossa käynyt, niin mä oon ollut ala-asteikäinen, että eiköhän siellä jotain lasten kappaleita soitettu.
0: Okei, arvaa mitä musiikkia oli, kun minä kävin diskossa, jos sanotaan vaikka 18-vuotiaana.
1: Kerro ihmeessä.
0: Boney M.
1: No se on kyllä hauska bändi.
0: Ja se on diskoa se.
1: Se on diskoa kyllä, jos joku.
0: Kuullaan sitten 2:00, niinkö?
1: 2:00 kuullaan.
0: Joo. Venla meidän mukana. Disco på Finska. Myöhemmin mä voin mainita sen jo nytten. Mehän kerrotaan tästä Disco på Finskassa tässä ihan tarkemmin kohta, mutta heti tässä sitten 4:n jälkeen niin meillä on mukana myös Liina Puranen, joka on tuottaa tätä ohjelmaa. Saa kertoa sitten vähän tarkemmin, mutta seuraavan kappalen jälkeen kerrotaan tästä Disco på Finskan, joka on ehdolla siis Guld Örat -radiogaalassa. Joo, musiikkia ennen sitä Alma French Montana, Faces.
2: Montana, you know what it is, when you hear that.

0: Tämän vuoden kulttuurit radiokaalaa seuraavat Sveriges Radio Finskan kuuntelijat saattavat siis yllättyä iloisesti, sillä Finskalla kuultava disko på finska on ehdolla 3 kertaa putkeen. Toimittajamme Venla Rakkola kysyi ohjelman tekijöiltä, miltä ehdokkuus tuntuu. Kuunnellaan.
1: Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma Disco på Finska on jälleen ehdolla Guldörat-gaalassa 3:atta vuotta putkeen.
2: Ja, men det känns såklart jätteroligt att vi har blivit nominerade varje år som vi har funnits. Så nej, men det, man blir bara jätteglad såklart.
1: Josefin Song, Disco på Finskan juontaja. Ehdokkuus on kategoriassa Årets underhållningsradio. Sveriges Radio Finskan ohjelmapäällikkö Pamela Taivassalo.
3: Disco på Finska avaa vähän sitä, millainen suomalainen kansanluonne on. Ja ajatella, että olemme saaneet soittaa suomalaista diskomusiikkia parhaaseen lähetysaikaan P4-kanavilla ympäri Ruotsia.
1: Disco på Finskassa soitetaan klassisia diskohittejä suomenkielisten käännöskappaleiden muodossa. Ohjelmaidean takana ovat Liina Puranen ja Irina Heinonen. Tekijät aikovat totta kai myös juhlia ehdokkuutta. Josefin Song.
2: Jag antar att vi i alla fall skålar på något sätt nu här innan och självklart också på själva galan då på Guldörat.
1: Nyt jää nähtäväksi, joko 3. kerta toden sanoo.
2: Man tycker ju det, men vi får väl se. Jag hoppas såklart, jag håller tummarna. Men det är såklart också jätteroligt att bara vara nominerad.
4: Disco på finska med Josefin Song.
1: Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.
0: Kiva homma se. Mulla tuli vähän diskofiilistä ja minähän kerroin tässä Venlalle, joka on uutistoimittaja, että minä aikoinaan, kun tanssattiin diskoa, niin se oli tämä Boney M. Ja niinhän se olikin. Esimerkiksi tämä biisi, Daddy Cool. She's crazy like a fool.

0: No niin, tässä saatiin vähän tanssattia. Kindiskoa. Kuulkaa, tämä Instituutet för språk och folkminnen, ne on siis julkaissut språklägerguiden oppaan, joka auttaa järjestämään kielileiriä erityisesti kansallisille vähemmistökielille. Kuullaanpa.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
0: Tämän oppaan tavoitteena, språklägerguiden tavoitteena on tarjota käytännön tukea, inspiraatio ja konkreettisia työkaluja kielileirien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Ja se on suunnattu yhdistyksille, järjestöille ja muille toimijoille, jotka haluavat järjestää kielileirin ihan ensimmäistä kertaa. Ja nyt meidän mukana on ISOFin suomen kielen edistäjä, suuntauslapset, Tuuli Vahoviak. Hyvää iltapäivää, Tuuli.
2: Kiitos, kiitos. Ja kiva, kun pääsin tänne juttelemaan lisää meidän tästä kielileirioppaasta.
0: Niin, ja tässä oppaassa sehän koostuu kolmesta osasta. Kerropa siitä.
2: Joo, eli siis tässä tosiaan tässä oppaassa, niin kun, jos ajattelee, niin ensimmäiseksi on tietoa sille, että käytännön vinkkejä ja inspiraatiota, että miten järjestää tässä kielileirejä. Ja erityisesti ajatellen heitä, jotka ei välttämättä ole koskaan aikaisemmin järjestänyt kielileirejä. Että se on tällainen niin kuin käytännön osa. Ja sitten se toinen osa koostuu sitten taas haastatteluista näiden, jotka on järjestänyt jo kielileirejä. Tavallaan nostetaan esiin niitä sellaisia esimerkkejä, miten voi järjestää kielileirejä. Ja sitten se kolmas osa on tällaisia niin kuin vinkkejä ja malleja, esimerkiksi miten tehdä budjettia tai minkälaisia aktiviteetteja voisi suunnitella ja näin. Että se on sellainen sit niin kuin vähän tällainen niin kuin vinkkiosa. Että me ollaan ajateltu, että se olisi tällainen mahdollisimman monipuolinen ja käytännönläheinen tällainen opas niille, jotka näitä leirejä haluaisi järjestää. Niin se olisi tosi tärkeää, että sieltä löytyy sekä vinkkejä ja ideoita, että myös sitten voi lukea sitä, miten näitä leirejä on järjestetty.
0: Niin, jos otetaan kuitenkin se ensimmäinen vaihe, josta sä kerroit, Tuuli, niin mitä kaikkea siihen kuuluu, siihen suunnitteluvaiheeseen?
2: No se on tietenkin tosi tärkeä ensinnäkin, että miettii, että mikä se kohderyhmä on, kenelle tätä leiriä järjestetään. Onko se esimerkiksi lapsille, minkä ikäisille lapsille, onko se perheille, onko se nuorille. Että tavallaan se jo lähtee koko suunnittelu siitä, että kenelle me sitä leiriä järjestetään. Että se on tosi tärkeä. Ja sitten tietenkin sitten siitä voi lähteä miettimään eteenpäin sitä, että minkälaisia aktiviteetteja, onko ne sellaisia, mitkä on kohdennetusti just niin kuin vaikka lapsille, vai onko se sellaisia, missä on esimerkiksi useampi sukupolvi mukana, tai sitten tavallaan niin kuin sitä ajatellen, että se koko suunnitteluhan pitää lähteä siitä, että mietitään se, että kenelle se järjestetään ja miksi se leiri järjestetään, niin sitä ajatellen siellä on just nimenomaan näitä tällaisia käytännön vinkkejä ja ihan sellaisia, niin kuin, että minkä tyylisiä aktiviteetteja, mitä asioita pitää huomioida, mitkä asiat on tärkeitä, että siitä leiristä tulisi sitten mahdollisimman onnistunut. Ja sellainen, että se tavallaan niin kuin oikeasti just kohdistuisi siihen, että kun se kieli on siellä se tärkeä osa, että millä tavalla se kieli siellä näkyy, miten eri kielet esimerkiksi on rinnakkain, tai kuinka paljon niin kuin siitä, jos ajattelet, että siellä on leiriohjaajia esimerkiksi, minkälainen rooli heillä on siinä sen kielen käytössä ja näin, että sellaista kaikenlaista.
0: Näin siis Instituutet för språk och folkminnen, ISOFin suomenkielen edistäjä Tuuli Vahoviak. Musiikkia väliin. Donner, Vetter ja Göteborgin.

0: Meidän mukana selvittämässä tätä Språklägerguide. Kieliopasta on Institutet för språk och folkminnen, eli ISOFIN, suomen kielen edistäjä Tuuli Vahoviak. Kuulostaa tosi hyvältä aloittaa, että on sen suunnitteluvaihe, menee sen läpi oikein kunnolla. Ja sitten seuraavassa vaiheessa, niin kuin mainitsit Tuuli, on sitten tämä, että saadaan kokemuksia muilta, jotka jo ovat jo järjestäneet näitä leirejä, eikö niin?
1: Joo, ja nimenomaan just se, että siellä on niin kuin eri kielien kannalta, niin kuin, että minkälaisia esimerkkejä voi olla. Että totta kai jokainen leiri on aina oma leirinsä ja jokainen järjestäjä painottaa niitä niin kuin, paikallisesti ehkä tärkeitä asioita. Tai jos on vaikka joku teema leirillä, niin se voi olla sitten tosi tärkeä. Mutta se on mun mielestä aina tärkeä jotenkin ja sellainen inspiroiva kuulla. Että varsinkin silloin, kun rupeaa pähkäilemään ja ehkä ajattelee kaikkia haasteita tai mitkä voisi olla hankalaa, niin kuulla, että miten se kuitenkin on onnistunut muilta ne leirien järjestämistä, just tavallaan kun puhutaan tällaisista vähemmistökielistä ja ajattelen, että voi olla, että, niin kuin, että siihen liittyy paljon kaikkea muutakin siihen tavallaan siihen kieleen ja miten se kieli voidaan ottaa takaisin tai miten sitä kieltä voidaan elvyttää ja rohkaista niitä vähemmistökielen kantajia, niin kuin me sanotaan, niin käyttämään sitä kieltä. Niin se on aina tärkeää, että voi verrata, tai ei voi verrata, vaan voi kuulla ja nimenomaan oppia niistä muiden kokemuksista.
0: Hmm. Ja se kolmas osa oli sitten nämä eri työkalut ja niin poispäin.
1: Joo, siellä on esimerkiksi budjettimalli. Tietenkään me annetaan vaan tällaisia esimerkkejä, malleja, miten voi niitä tehdä, että jokainen sitten suunnittelee tietenkin omista lähtökohdistaan ja voi olla, että on iso leiri tai voi olla ja ihan pieni leiri voi olla. Yleisesti jos ajatellaan, niin nämä kielileirithän on sellaisia, että tavoitteena olisi se, että siinä on se niin kuin kieli on siellä se tavallaan se fokus tai se kieli on, ei välttämättä fokus, mutta se on se niin kuin mikä siinä leirissä on se läpi sen leirin menevä, että sitä kieltä kuulee, sitä voi käyttää. Sitä pääsee oppimaan lisää ja usein on tarkoituksena ollut se, että oltaisiin ainakin ehkä yhden yön yli, koska sitten se tavallaan pääsee siihen kieleen niin kuin ehkä enemmän vielä sisälle. Ja sitten ne olisi nimenomaan tällaisia kivoja ja inspiroivia ja hauskoja ja mukavia aktiviteetteja, mitä tehdään siellä yhdessä. Et jos ajattelet, että on vaikka tällainen kielileiri, missä on koko perhe mukana, tai voi ajatella, että on useampi sukupolvi mukana, mitä vaikka esimerkiksi ne vanhemmat sukupolvet voi opettaa lapsille siitä kielestä ja kulttuurista. Ja nämähän on siis kielileirissähän siis, se on niin paljon enemmän, jos ajattelee sitä niin kuin kulttuuriperintöä ja kaikkea sellaista, mikä voi liittyä niihin aktiviteetteihin, missä sitten niiden aktiviteettien avulla ei opetella vaan pelkästään sitä kieltä tai opita uusia asioita tai uusia sanoja, vaan nimenomaan, että opitaan myös siitä kulttuurista ja siitä kaikesta, mikä liittyy sinne taustalle. Ja se on silloin tällainen, että ollaan vähän pitempää aikaa yhdessä, niin se antaa siihen vielä vaikka esimerkiksi viikonlopun, niin antaa niin kuin enemmän aikaa ja mahdollisuuksia siihen. Ja se voi olla tietenkin se, että esimerkiksi että saatetaan tulla laajemmalta alueelta. Lastenleirille voi olla, että tulee tyyliin koko Ruotsista vaikka lapsia tai laajemmalta alueelta, niin siinä ehtii myös sit tutustua ja ehtii luoda niitä ystävyyssuhteita. Et välttämättä ei kaikilla esimerkiksi ruotsin suomalaisilla lapsilla ole niin paljon suomenkielisiä kavereita, niin siellä ehtii sitten syntyä näitä tällaisia maailman paras leirikaveri, uusia kaverisuhteita, joiden takia saattaa olla, että ensi vuonna haluaa sitten mennä uudestaan sinne leirille. Niin sen takia aina tietenkin on se kiva, että jos leiriä pystyy pitämään vähän pitempään kuin vaikka yhden päivän. Tai sitten voi olla, että on tällainen, että tavataan vaikka kerran kuussa, että on ajateltu, että tavataan 4 kertaa tai näin. Se voi olla yksi mahdollisuus.
0: Mm. Näin siis ISOFIN suomen kielen edistäjä Tuuli Vahoviak tästä Språklägerguidesta, kielioppaasta musiikkia väliin. Elämän virta, Kari Tapio, Reijo Taipale.

0: selvittämässä meille tätä språklägerguidea, eli kieliopasta, on Isofin suomenkielen edistäjä Tuuli Vahoviakki. Mitä sanoisit sitten nämä kielileirit, jos puhutaan siitäkin jonkun verran, niin mitä sinun mielestä, mitä on se tärkein asia huomioida kielileirin suunnitteluvaiheessa?
1: No tietenkin just nimenomaan sen jälkeen, kun on päätetty, että mikä se kohderyhmä on, että minkä ikäisille esimerkiksi tai minkälaiselle ryhmälle sitä ollaan järjestämässä, että ne aktiviteetit ja sellaiset asiat, mitä siellä tehdään, niin ne olisi sellaisia just sille kohderyhmälle sopivia, että olisi kiva yhdessä olla, mutta olisi niin kuin vähän haastetta, mutta ettei sitten olisi myöskään niin kuin silleen sellaisia, että mistä ei välttämättä kauheasti innostu. Tai ei jotenkin, koska monelle voi, varsinkin jos ensimmäistä kertaa menee sellaiselle kielileirille, niin se voi olla, eikä vaikka tunne kauheasti muita siellä, niin sehän on jo iso juttu mennä sinne leirille. Sitten valitaan myös ne ohjaajat ja ne, jotka siellä järjestäjät, on niin kuin selkeät nämä roolit, että kuka siellä tekee, mitä siellä leirillä sitten niin kuin sieltä järjestäjien puolelta. Ja se on just nimenomaan, että siihen sitten leirin aikana pystyy tulemaan tällainen turvallinen kielellinen niin kuin ympäristö ja turvallinen olo siellä, että uskaltaa mennä mukaan siihen ja uskaltaa käyttää sitä kieltä, uskaltaa olla mukana ja haluaa, niin se on mun mielestä sellainen tosi tärkeä sen suunnittelun kannalta, että on etukäteen mietitty. Sitten aina saattaa tietenkin tapahtua, että esimerkiksi sää saattaa olla sellainen, että sataakin kaatamalla vettä, kun on ajateltu, että ollaan jossain ulkona aktiviteetteja tekemässä, mutta sillähän ei koskaan voi tietenkään mitään. Mutta nimenomaan se, että voidaan tehdä etukäteen suunnitella, vaikka niin kuin, että no jos jonain päivänä ei pystytä tekemään jotain tai joku aktiviteetti ei onnistu, koska olisi tarvittu jotain näin, että on vähän mietitty myös sitä, että minkälaisia asioita kannattaa miettiä etukäteen ja minkälaisilla tällaisilla, mihin kannattaa varautua etukäteen ja miettiä esimerkiksi, että jos lapset on yötä jossain, niin miltä se voi, että se voi olla hyvä vaikka, että olla oma unilelu mukana. Et ihan tällaisia konkreettisia käytännön vinkkejä sieltä löytyy.
0: Mitä muita riskejä kielileirin järjestämiseen voi sitten liittyä?
1: Jaa, minkälaisia riskejä voi liittyä? No tietenkin se nyt on ollut aika kiva huomata, että esimerkiksi näille lastenleireille, täällä Ruotsin Suomen lastenleireille on ollut tosi paljon tulijoita. Et se on tosi kivaa, että se on ihanaa, että Ruotsin suomalaiset on, lapset ja nuoret on löytänyt nämä leirit ja toivoisin, että mahdollisimman moni pääsee sellaiselle leirille. Et se on tietenkin, sitten ei ole kauhean kivaa, jos paikat menee esimerkiksi heti täyteen ja ei pääse mukaan. Sitten toivotaan, että järjestettäisiin ehkä jotain toisia leirejä, mihin pääsisi mukaan, mutta sitten tietenkin se on yksi tosi tärkeä juttu, että suunnitellaan sitä budjettia, että tiedetään minkälaisilla varoilla sitä leiriä järjestetään, että varmasti pystytään tekemään se kaikki, mikä on suunniteltu. Ja tietenkin aina on tosi tärkeä se, että on hyvää ruokaa. Se on kiva juttu esimerkiksi, tehdäänkö yhdessä sitä ruokaa vai onko sellainen paikka, missä ruoan saa sieltä niin sanotusti talon puolesta. Kaikki leipominen, ainakin itse mun kokemus on ollut se, että miten lasten kanssa puuhastellut ja päässyt tekemään kaikkia, niin lapset tykkää leipoa ja tehdä. Ja tietenkin kaikki tällaiset grillaukset tai muut, mitkä on yhdessä, niin niitä on aina kiva olla siellä.
0: Tuuli Vahoviak, suomen kielen edistäjä Isofista, musiikkia väliin. Hei, rakastaa ikinä, Tia ja Ella Hero.

0: selvittämässä meille tätä språklägerguidea, eli kieliopasta, on Isofin suomen kielen edistäjä Tuuli Vahoviakki. Miten sitten, mitataanko sitä, jos sanotaan niin, osallistujien oppimista tai kokemuksia? Voiko niitä jollakin tavalla, tai arvioidaanko niitä sitten leirin jälkeen?
1: No siis mehän ei millään tavalla voida toisten puolesta sanoa, että miten arvioida. Se on tosiaan tosi hyvä, että leirin jälkeen pidetään jonkunnäköinen tällainen leirin järjestäjien ja ohjaajien kanssa vaikka tällainen yhteinen tapaaminen, missä pohditaan, että miten meni ja mitkä oli hyviä juttuja, oliko jotain hankalia juttuja. Varsinkin jos ajattelet leiriä, ajattelee, että se järjestettäisiin seuraavan kerran ensi vuonna vaikka, niin sitten aina voi oppia jotain uutta ja tiedetään, että tämän asian voisi tehdä ehkä vaikka toisella tavalla. Mutta se mikä tässä on, kun tässä oppaassa on tosiaan niitä haastatteluja ja sitten muutenkin, niin kuin, että tämä koko opashan perustuu siihen, kun ISAF on jakanut sitä niin kuin revitalisaatiotukea yhdistyksille. Ja jos ajatellaan, että niitä on noin 700 projektia ollut vuosien 2010 ja 2023 välillä, niin niistä on noin 100 ollut tällaisia kielileirejä. Niin se on aika paljon, että on järjestetty sellaisia leirejä. Tämä opas on oikeastaan jonkunnäköinen analyysi, jolla on katsottu sitä, että miten niitä leirejä on järjestetty ja mitä siellä on. Että kaikki, jotka on saanut tätä apurahaa ja on järjestänyt leiri, niin hän on kirjoittanut tällaisen niin kuin palautteen siitä, että miten sitä on, tai tällaisen niin kuin selvityksen, miten sitä apurahaa on käytetty. Että sieltä on sitten mekin saatu kuulla, että miten se on toiminut se leiri. Ja sitä on katsottu, että tällainen kielileiri on tällainen revitalisaation kannalta toimiva tällainen toimintamalli, että just se nimenomaan, että kun ollaan siellä tällaisessa kielellisessä turvallisessa ympäristössä, päästään kuulemaan ja käyttämään sitä kieltä ja oppimaan lisää ja tapaamaan muita, että tulee tällainen sosiaalinen yhteisö tai tällainen kieliympäristö, missä sitä kuulee, niin sieltä sitten on koettu, että se on ollut tällainen hyvä kieltä elvyttävä toimintamalli. Et siinä mielessä, jos ajattelee, että ei me voida mitenkään erityisesti mitata, kuinka moni on oppinut paljon lisää, niin kuitenkin se yleisesti se kuva on siitä, että tällainen kielileiri on toimiva tällainen kielen elvyttämisen malli tai toimintatapa, johon kannattaa panostaa.
0: Mm-hmm. Institutet för språk och folkminnen, ISOF, on siis julkaissut Språklägerguiden kielileirioppaan, joka auttaa järjestävän kielileiri.

0: Tässä kuultiin jyväskyläläinen jengi, bändi Muuan mies, sen niminen Muuan mies ja kappale Marjukka. Tässä oli vähän vaikka mitä tässä musiikissa mun mielestä. Siinä oli vähän rhythm and bluesia, siinä oli vähän reggae-fiilistä ja niin poispäin. Joo, semmoista se voi olla. Kuulkaa, musiikista puheen ollen teillä kuuntelijoilla on yksi kaikista tärkeimmistä rooleista. Täyttää 2 tuntia perjantaisin musiikilla.
1: Hyvää päivää ja huomenta, kansalaiset. Nobeliviikko, jee, jee, jee. Ja hyvät naiset ja herrat, tämä on myös levyseppäviikko. Mikäs tässä siis on ollessa? Toivelevyt julkaistaan eetterissä perjantaina alkaen kello 13. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Nobeli levyseppä päivä.
0: Mitä se keksii aina tuo Ismo Nobeli levyseppä päivä? Se kuulostaa hyvältä. Kuulkaa nyt viestejä Ismolle vaan. Puhelinvastaajan postikortteja, sähköpostia lähettäkää nyt ihmeessä Ismolle. Ja kiva,

0: Tässä kuultiin elokuu ja kappale Saatilla. Kuulkaa, Tukholman suomalainen seurakunta, nehän on päättänyt rekrydoida jälleen uuden kirkkoherran, kun edellinen Peter Treiskirti sanoitui tässä viime kuun lopulla. Johanna Dixon tavoitti kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kristiina Ruutin.
1: Kristiina Ruuti, sä olet Tukholman suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Ja nyt siellä seurakunnassa on käynnissä jälleen kerran kirkkoherran rekrytointi. Kuinka tämä rekrytointi tapahtuu?
2: Kirkkoneuvosto asetti juuri eilen illalla kirkkoherran rekrytointia varten oman rekrytointiryhmän. Ja tämä ryhmä tekee yhteistyötä siis tietysti kirkkoneuvoston, työntekijöiden ja Tukholman hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa.
1: Eli varsinaista rekrytointi on juuri nyt aloitettu.
2: Se on juuri niin kuin lähtökuopissa.
1: Eli te ette ole vielä ilmoittanut tästä missään?
2: Ei ole, koska tämä ennen kuin päästään niin pitkälle, että meillä on hakuilmoitus, niin sen eteen pitää tehdä aika paljon työtä. Eli olla yhteinen näkemys siitä, minkälaista kirkkoherraa haemme, mitä voimme tarjota ja näin niin kuin kuvata sitä virankuvaa mahdollisesti myös siinä hakuilmoituksessa.
1: Hakuilmoitusta ei siis vielä ole edes tehty, mutta missä tämä tullaan julkaisemaan sitten tämä hakuilmoitus?
2: Me tullaan julkaisemaan se tietysti Ruotsin kirkon kotisivuilla, jossa on siis Ruotsin kirkon avoimet työpaikat. Kyrkan Stening-lehdessä ja mahdollisesti myös suomalaisessa tällaisessa tai Suomen merimieslähetysseuran ylläpitämässä sellaisessa avoimet virat -verkostossa, jossa myös sitten teoriassa on myös mahdollista, että Suomesta voi tätä virkaa hakea.
1: Oletteko te jo pohtineet, milloin tämä hakuaika sitten päättyisi?
2: Toivottavasti. Meillä on vuoden loppuun mennessä jo marras-joulukuussa toteutettu ensimmäisiä työhönottohaastatteluja.
1: Millaista kirkkoherraa sinne seurakuntaan nyt sitten toivotaan?
2: Ensinnäkin haemme siis tähän pappia, jolla on jo kirkkoherrakokemusta. Haemme taitavaa johtajaa, sellaista henkilöä, jolla on visioita ja näkemystä ja kokemusta vähemmistötyöstä mahdollisesti ja siitä, että kuinka viedään tällaista vanhaa, mutta urbaanissa kontekstissa toimivaa seurakuntaa tässä ajassa eteenpäin. Tukholman suomalainen seurakunta on siitä erikoinen, että se on aika pieni jäsenmäärältään, naasti 6000 jäsentä, mutta sillä on valtavan suuri se alue, eli se on koko Tukholman hiippakunta on sen seurakunnan alue. Tämä asettaa suuret vaatimukset kirkkoherralle ja toki meidän työntekijöille.
1: No kuules, nyt on edessä jo kolmas kirkkoherran rekrytointi kolmen viimeisen vuoden aikana. Miten kirkkoherran jatkuva vaihtuminen vaikuttaa seurakunnan työhön ja toimintaan?
2: Se ei tietenkään ole mikään ideaalitilanne, mutta näistä kahdesta aikaisemmasta edeltävästä kirkkoherrasta voidaan sanoa se, että he ovat molemmat lyhyessä ajassa tuoneet paljon hyvää ja uutta intoa ja kehitystä seurakuntaan. Esimerkiksi tänä aikana, kun Peter Treisk oli seurakunnassa, niin hänen hieno panoksensa oli työntekijärekrytoinnin, koska meillä oli useampi vakanssi. Et meillä on tänä päivänä hyvin osaava ja motivoitunut henkilökunta.
0: Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kristiina Ruutti haastatteli Johanna Dixon. Ennen uutisia Emi ja kappale Ruusunen.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma Disco på Finska on jälleen ehdolla Guldörat-gaalassa 3. vuotta putkeen. Josefin Sonk, Disco på Finskan juontaja.
1: Ja, men det känns såklart jätteroligt att vi har blivit nominerade varje år som vi har funnits. Så nej, men det, man blir bara jätteglad såklart.
0: Ehdokkuus on kategoriassa Årets underhållning radio. Sveriges Radio Finskan ohjelmapäällikkö Pamela Taivassalo.
2: Disco på Finska avaa vähän sitä, millainen suomalainen kansanluonne on. Ja ajatella, että olemme saaneet soittaa suomalaista diskomusiikkia parhaaseen lähetysaikaan P4-kanavilla ympäri Ruotsia.
0: Disco på Finskassa soitetaan klassisia diskohittejä suomenkielisten käännöskappaleiden muodossa. Ohjelmaidean takana ovat Liina Puranen ja Irina Heinonen. Nyt jää nähtäväksi, joko 3. kerta toden sanoo.
1: Man tycker ju det, men vi får väl se. Jag hoppas såklart, jag håller tummarna. Men det är ju såklart också jätteroligt att bara vara nominerad.
0: Sveriges Radiolla on tänä vuonna yhteensä 32 ohjelmaa ehdolla Guldörat-gaalassa. Tämän vuoden fysiikan Nobel on myönnetty belgialaiselle Francis Haltzenille hänen työstään neutriinoastronomian parissa. Hän on tehnyt tutkimustaan Ice Cube -neutriino-observatoriossa Etelänavalla. Neutriinopartikkelit voivat näyttää, mitä kaukana avaruudessa tapahtuu. Haltzen on myös Uppsalan yliopiston kunniatohtori. 3 henkilöä on yhä tehohoidossa Kronobergin alueella eilen tapahtuneen bussionnettomuuden seurauksena, jossa 18-vuotias mies menehtyi. Poliisin alussa vien tietojen mukaan yhteensä 46 henkilöä loukkaantui. Bussin kuljettaja epäillään kuoleman tuottamuksesta, ruumiin vamman tuottamisesta ja liikennehuolimattomuudesta. Suomessa onnettomuustutkintakeskus on julkaissut Eurassa viime vuonna tapahtuneen helikopteriturman tutkinnan tulokset. Tulosten mukaan 2 helikopterin yhteen törmäyksen välitön aiheuttaja oli ihmisen toiminta. Ylen mukaan helikopterien ohjaajat lensivät koko matkan muodostelmalennon kaltaisesti, mutta niiden oli vaikea nähdä toisiaan, eivätkä ne tienneet toistensa aikeista. Helikoptereista ei löytynyt teknistä vikaa tutkinnassa. Viime vuoden toukokuussa tapahtuneessa turmassa kuoli 5 ihmistä. Pajalan kunta ottaa käyttöön 100 000 kruunun bonuksen sosiaalityöntekijöille, jos he pysyvät tehtävässään 2 vuoden ajan. Asiasta kertoo P4 Norrbotten. Bonus koskee erityisesti niitä, jotka hoitavat viranomaistoimintaa. Taustalla ovat useiden vuosien ajan jatkunut henkilöstöpula, lukuisat johtajanvaihdokset ja korkeat konsulttikustannukset. Tällä hetkellä Pajalan IFO:lla on 2 palkattua sosiaalityöntekijää, mutta tarvetta olisi oikeastaan 6. Toimenpiteen arvioidaan maksavan huomattavan summan rahaa. Ja suomalainen polkupyörän tuottaja Helkama ostaa Tunturin tavaramerkin, kertoo Yle. Tunturin hollantilainen omistaja Axel Group ajautui konkurssiin elokuussa ja Suomessa 104 vuotta sitten perustettu Tunturin polkupyörät siirtyy nyt Helkaman omistukseen. Myös Helkamalla on ollut taloudellisia ongelmia. Yritys on kärsinyt viime vuosina tappioita ja joutui elokuussa pysäyttämään tuotannon Hangon tehtaalla liian suurien varastotasojen takia. Mikäli tunturipyörien tuotantoa tulevaisuudessa siirretään Unkarista Hankoon, on vielä epäselvää. Uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitoksia Venla Rakkola, suomenkielisiä uutisia koko lähetyksen ajan. Se on hieno asia se. Kohta kuulemme tästä Friskvårdsbidragista. Kunnon vaalinta-avustus, sen niminenhän se on suomeksi, kuulkaa. Mutta tämä on aika jännä juttu, jännä juttu. Tätä Friskvårdsbidragia voi käyttää täällä Ruotsissa saunomiseen, mutta Suomessa ei. Tähän perehdymme tarkemmin kohta. Ja nopeaa, Ultramarini on seuraava kappale.

0: Tien et, sua sattuu, sen niminen kappaleessa. Ja sitten meille Jambo iltapäiväohjelmassa tältä luulijasta käsin. Nyt kuulkaa saunaan. Oletko sinä oikeutettu työnantajan tarjoamaan etuun, joka tunnetaan tällä Ruotsissa nimellä friskvårdsbidraget. Friskvårdsbidrag, eli suomeksi kunnon valinta-avustushan. Se on Ruotsissa työnantajan työntekijöille tarjoama verotusetuus, joka on tarkoitettu liikuntaan ja hyvin vointiin. Itse käytän tätä friskvårdsbidragia tennikseen. Se ei millään tavalla riitä, ei vaikka kallista touhua loppujen lopuksi on. No se riippuu tietenkin kuinka paljon pelaa, mutta jonkun kerran kyllä voi pelata niillä rahoilla friskvårdsbidragilla. Ja Ruotsissahan rahoja voi muutamiin rajoituksiin käyttää myös, kuulkaapa, saunomiseen. Mutta hör och häpna. Suomessa ei. Eli kun täällä voi ostaa työnantajan rahoilla ja verottajan hyvännyksellä saunakäynnin, niin Suomessa eli maailman johtavassa saunamaassa liikuntaetuja tai liikuntakulttuuri eturahoilla ei pääsekään saunaakaan. Nyt Suomessa viritellään muutosta koko kansan saunaetuihin. Siitä kuulemme nyt.
1: Mun nimi on Janne Koskenniemi ja mä oon Suomen saunaseura ry:llä toiminnanjohtajana. Eli siellä teen kaikkea hallinnollista ja viestintää ja muun muassa tässä meidän setelillä saunaan -kampanjassa yksi päävetäjistä.
2: Mikä on setelillä saunaan -kampanja Suomessa?
1: Setelillä saunaan on tämmöinen kampanja, että siinä yksinkertaisuudessaan pyritään saamaan saunominen, eli käytännössä julkisten ja yleisten saunojen saunamaksut näiden työnantajan tarjoamien verovapaiden virike-etujen, eli liikunta-, hyvinvointi- tai kulttuurietujen piiri.
2: Miten on mahdollista, että Suomessa, joka on maailman, voisiko sanoa, saunamaa, saunaisin maa, niin tällaista mahdollisuutta ei nyt ole?
1: Se on ihan hyvä kysymys. En osaa sanoa. Tässä niin pyritään tekemään tähänkin asiaan muutos. Että kyllähän sauna on niin osa suomalaista ja ylipäätään niin pohjoismaista kulttuuria. Et Ruotsissakin on erittäin hyviä saunoja, saunavalmistajia ja saunapaikkoja. Niin kyllähän tämä vähän niin kuuluu tämmöiseen yhteiseen, sanotaanko, kansalliseen ja kansallisiin DNA-rihmoihin tämä saunominen.
2: Tein tällaisen pienen selvityksen aiemmin ja huomasin, että Ruotsissa täällä meillä on käytössä jotain sellaista, joka ainakin ruotsiksi tunnetaan nimellä friskvårdspengar, eli voisiko sanoa tällaiset liikuntaa virkistäytymisrahat, ja muutamien reunaehtojen mukaan niin sauna kuuluu näihin, että tällaisia työnantajan tarjoamia rahoja voi käyttää muun muassa saunomiseen. Siis sanon vielä kerran, vähän monimutkaiset näkyvät nuo ohjeet olevan, mutta kuitenkin, että miltä tämä tuntuu, että Ruotsissa voi tällaisella liikuntaseteliin verrattavalla asialla saunoa, mutta Suomessa ei?
1: No siis ensinnäkin aivan loistava asia ruotsalaiselle, ja näin se pitäisi olla Suomessakin. Hankala olla olematta vähän kateellinen asiasta, mutta toivotaan, että täälläkin seurattaisiin perässä. Ja tähän ehkä vielä niin kuin liitännäisenä, niin Brittein saarillahan on tämmöinen, niin kuin, mikähän se on, hyvinvointilähete. Voi lääkäri määrätä menemään saunaan ja nimenomaan näiden niin kuin ihan fyysisten terveyshyötyjen ja henkisten hyvinvointihyötyjen, mutta myös yhteisöllisten hyötyjen vuoksi, niin kyllä se on vähän hassua, että Suomessa ollaan näinkin jälkijunassa kuin muualla maailmassa.
2: Janne Koskenniemi, olet töissä saunaseurassa. Kerro meille, mikä tämä saunaseura on.
1: Suomen saunaseurahan on perustettu, ensi vuonna tulee 90 vuotta perustamisesta. Ja meidän tehtävä on vaalia suomalaista saunakulttuuria ja olla vähän tämmöinen niin kuin saunatiedon keskus ja saunavaikuttamisenkin keskus. Eli esimerkiksi ollaan uimahalleihin yhteydessä, että näiden niin kuin saunapalveluiden kautta pidetään julkisten saunojen ja yleisten saunojen ääntä kuuluvilla. Ja vähän niin kuin tässä kampanjassa, niin haetaan jokaiselle saunalle ja saunojalle mahdollisimman parasta löylykokemusta ja saunakokemusta. Meillä on lisäksi täällä Lauttasaaren Vaskiniemessä tämmöinen saunatalo, jossa meidän jäsenet pystyy käymään sitten saunomassa. Ja täällä on 3 savusaunaa, 3 ulospäin lämpiävää saunaa ja 1 sähkösauna. Et se on ehkä meidän semmoinen niin kuin tunnetuin maamerkki. Toiminta on kansallista ja välillä ihan kansainvälistä.
2: No onko näihin lukuisiin saunoihin sitten helppo päästä saunomaan, eli toisin sanoen päästä teidän jäseneksenne, vai onko tämä hyvin eksklusiivinen klubi?
1: Tähän niin kuin viimeiseen pointtiin sanoisin, että ei olla eksklusiivinen. Meillä on ihan laidasta laitaan henkilöitä täällä. Et ainoa asia, mikä meillä tällä hetkellä rajoittaa jäseneksi pääsyä, on ihan fyysiset tilat. Et meillä käy täällä yli 200 henkilöä keskimäärin päivässä. Ja vaikka useampi sauna täällä on ja on kahviota ja vilvoittelutilaa, niin ainoa asia, mikä valitettavasti rajoittaa tosiaan nämä ihan niin kuin seinät meillä. Et tällä hetkellä meillä on jäsenyysjonossa noin 500 henkilöä. Ja meillä ylipäätään jäseneksi pääsee niin, että laittaa tämmöisen sähköisen jäsenhakulomakkeen, johon tarvitaan sitten niin kuin 2 jäsenen suositukset. Eli sinällään on muutamia seikkoja siihen jäseneksi pääsyssä, mutta mistään tämmöisestä niin kuin pärstäkertoimella tai muulla tehtävästä valinnasta ei meillä ole kyse. Et ihan jokainen on tervetullut, kunhan 2 suosittelijaa löytyy ja jaksaa, varsinkin nyt kun on jonossa oli jotain vähän enemmän, niin jaksaa odottaa se muutama vuoden sitten jäsenä.
2: Sanoit, että 500 hengen jono tuonne seuraan pääsemiseksi. Paljonko teillä on sitten kaiken kaikkiaan nyt jäseniä tällä hetkellä?
1: Meillä on semmoinen 4200 vähän päälle jäsentä. Ja se on ollut meille semmoinen määrä, että niistä niin kuin, tai tästä saunojen määrästä meillä tämä saunatalo tällä hetkellä täyttyy, mutta ainahan se on vähän kelistä ja vuoden ajasta kiinni, että kuinka paljon meillä täällä sitten sisällä saunoja käy.
0: Jatketaan pian näillä sauna-asioilla Suomen Saunaseuran Janne Koskin nimen kanssa. Suomen Saunaseura ry:hän on vuonna 1937 perustettu aatteellinen yhdistys. Jorma Ikeheimo haastattelee Jannea. Laitetaanpa vähän musiikkia tähän väliin. Vara Vänner, Anna Diaz.

0: Janne Koskenniemi, Suomen saunaseura. Mennään nyt puhumaan tästä ihan jostakin muusta, mikä on ilmeisesti olennainen osa teidän toimintaanne. Mitä tällaiset asiat on, joihin te niin sanotusti puututte sauna-asioissa hyvässä ja huonossa, ja mikä voisi olla sellainen tyypillinen sauna-asia, jonka kanssa te teette töitä siellä omien saunojen ulkopuolella?
1: Tämä meidän kansalaisaloitekampanjahan on yksi tämmöinen merkittävä, että nyt kun vielä tämä aloitekampanja on lähtenyt liikenteeseen, niin se on varmasti niin kuin yksi tämmöinen näkyvä osa tätä, mutta aikaisemminkin ollaan pyritty vaikuttamaan saunan asemaan Suomessa. Ja näin yksittäisinä niin kuin asioina sitten esimerkiksi, millaisia saunoja rakennetaan. Että meihin ollaan aika paljonkin yhteydessä ihan yksityishenkilöt sekä rakennuttajat täältä Suomesta ja maailmalta, että minkä tyyppinen sauna olisi semmoinen perinteinen suomalainen sauna. Kysytään vähän ihan sitä rakennustekniikasta, että minkälaiset lauteet, kuinka korkealla, minkälaista kiuosta mihinkin tilaan. Ja myös kysytään ihan sitä niin kuin saunan tavallaan pohjapiirrosta, että millainen olisi hyvä sauna. Samoin kysytään sitten erityisesti nyt kansainvälisesti ollut kysyntää tälle suomalaiselle saunakulttuurille, että mikä on se suomalaisen saunakulttuurin ydin. Ja meillähän se nyt ihan näin niin kuin pähkinänkuoreen laitettuna on se, että saunassa kaikki on tasa-arvoisia, siellä ei tittelit, lompakon paksuudet tai henkilöhistoria paina. Siellä ollaan kohteliaita, ollaan yksi monien joukosta ja ainut asia, jota tulisi kumarrella, on se löyly siellä. Eli antaa rauha muille ja antaa sitten niin kuin saunan rentouttaa sekä fyysisesti että henkisesti. Sitten toki niin kuin kysytään tämmöisiä muita, esimerkiksi juhannussaunoihin liittyen, joulusaunaan liittyen, tämmöisiä perinteitä ja tapoja. Aika monipuolisesti.
0: Kuinka pitkälle te annatte sitten ohjeita muun muassa tällaisiin rakennusteknisiin asioihin, rakennusmateriaaleihin ja sitten totta kai saunaan kuuluvat olennaisesti vilvoittelutilat ja pääsy ulkoilmaan, jos se on mahdollista. Kuinka paljon teiltä voi saada tällaista konsultaatiota?
1: Kyllähän meiltä voi saada konsultaatiota ja nimenomaan niin kuin tässä mielessä tämmöisiä niin kuin suosituksia, että me ei niin kuin tykätä sinällään lähteä määräilemään, että tämä olisi se ainoa oikea tapa, koska Suomessa saunoja on todella paljon, saunoja vielä enemmän ja maailmalla vielä sitten niin kuin monisatakertainen määrä lisää. Eli jos sulla on sauna ja haluat siellä niin kun tietynlaisen layoutin tehdä, niin voit kysyä, että onko se järkevää, mutta kyllä kannattaa aina sydäntäänkin kuunnella. Toki huomioiden se, että millaiset löydöt siellä saunassa sitten saisi. Saunatapoihin liittyen sitten, niin meiltä kysytään esimerkiksi uima-asujen käytöstä tai millaista muuten pitäisi käytöksen olla sitten saunan lauteilla. Niin meillä on täällä saunatalolla omat ohjeistukset, yleensä näissä julkisissa ja yleisissä saunoissa on omat ohjeistukset, niin suositellaan, että missä saunat, niin sen saunan tavoilla sitten menet. Ja kotonahan on näin niin, kuin, niin sanotusti oma sauna ja oma lupa, että siellä voi sitten niin kuin harjoittaa sellaista saunakulttuuria, kun itse haluaa. Mielellään ohjeistuksia voidaan antaa, ja jos ei itse tiedetä, niin ainakin pyritään ohjaamaan sitten tiedon lähteille. Ja tähän rakennuttamiseen liittyenhän me ollaan aikoinaan tehty RT-kortiston, eli tämmöinen niin kuin rakennustietokortiston kanssa yhteistyötä, ja sieltä löytyy sitten vähän tämmöisiä tarkempia ohjeistuksia ihan tähän niin kuin saunan rakentamiseen.
2: Suomen saunaseuran Janne Koskenniemi. Laitetaanpa musiikkia väliin, Emeli ja Ei kannata.

0: En ole välttynyt, kun Suomenkin mediaa seuraa, niin tältä keskustelulta, joka on ilmeisesti eri muodoissaan jatkunut jo vuosikausia. Janne Koskenniemi Suomen saunaseurasta. Miten se nyt on näissä saunoissa, joihin on käytännössä ilmaiseksi tai maksua vastaan vapaa pääsy kellä tahansa? Uima asuu löylytilassa, löylyhuoneessa, itse saunassa. Onko se uima asuu päällä vai ei?
1: No tässä mä kiinnittäisin huomiota siinä, että jokaisella saunalla ja saunapaikallahan ne omat säännöt. Et jos siellä on säännöissä, että ei uima asua, niin sitten se on juurikin niin. Jos on uima asu sallittu, niin kyllä mä niinku siinäkin tilanteessa noudattaisin sen kyseisen saunan sääntöjä, mutta uima asu päällä saunomisessahan kannattaa huomioida sitten, että ennen saunaan menoa kannattaa peseytyä kunnolla ja yleisestikin suositellaan sitä, että käyttäisi lauteesta, eli tämmöistä niin kuin laudesuojaa kudistuu lauteelle. Käytti uikkareita tai ei, niin sillä suojellaan sitä niin kuin laudepintaa ja sitten ihan niin kuin omaa takamustakin, jos sattuu olemaan oikein kuumat lauteet.
0: Teettekö te sitten noin yleisellä tasolla tällaisia arviointeja saunoista eri näkökulmista pitkin Suomen maata ja ehkä ulkomaillakin?
1: Me ei tehdä tämmöistä työtä. Toki meidän niin kuin jäsenistöstä löytyy henkilöitä, jotka on hyvinkin innokkaita saunakävijöitä ja mielellään antaa kommentteja ja käykin saunomassa erilaisissa saunoissa. Että itse asiassa eilen tapasin yhtä meidän jäsentä, joka sanoi, että jo tälle vuodelle on tullut 60 uutta saunaa käytyä läpi. Ja Suomessa ehkä tämmöisiä niin kuin sertifikaattitason arviointeja tekee Sauna from Finland. Ja he onkin olleet aika todella aktiivisia näiden suhteen, että sieltä on käyty arvioimassa lukuisia hotellisaunoja, yleisiä saunoja ja ihan tämmöistä niin kuin kyllä yhdistystenkin saunoja.
0: Nyt sitten tällainen maailmoja syleilevä kysymys vielä, Janne Koskenniemi. Miten voi tällä hetkellä saunakulttuuri, jos näin ylipäätään voi kysyä Suomessa?
1: Suomessa voi erittäin hyvin ja sen nyt näkee täällä meillä paikallisesti siinä, että meillä on todella paljon niin kuin halukkaita jäseniä, mutta jokainen saunayrittäjä, kenen kanssa on jutellut, niin kyllä me ollaan tämän niin kuin pandemia-aikaisen aallonpohjan ylipäästy. Ja muutama sauna on esimerkiksi viime vuonna ja nyt näyttäisi tänä vuonnakin tekemässä ihan ennätystulosta. Meillä on uusia saunoja syntyy, jos ei joka viikko, niin joka kuukausi ympäri Suomea. Ja kyllä saunojen määrä on ollut ihan huikeassa nousussa. Se osana selittää, että meillä käy hyvin paljon turisteja saunomassa, mutta myös kaikki suomalaiset on innostuneet saunomaan. Ja tähän kun vielä liittää tämän niin kuin amatöörikulttuurin nousu, niin kyllä saunilla menee todella hyvin meillä ja maailmalla. Ja tämmöisistä ehkä niin kuin saunabuumin kohteista, jos on puhuttu, että Pohjoismaissa on ollut saunabuumia useamman vuoden, Saksassa on ollut, niin kyllä esimerkiksi Japanissa on todella suuri saunakiinnostus ja nimenomaan tämmöiseen suomalaiseen saunakulttuuriin ja samoin Brittein saarille, että siellä saunojen määrä ja saunojen määrä on, voisi sanoa, että se on räjähtänyt käsiin.
0: Mikä voisi sitten olla uhka suomalaiselle saunakulttuurille, saunomiselle? Oletteko kartoittaneet tällaisia asioita?
1: Kyllähän ne on tämmöisiä aika, sanotaan sitten niin kuin todella globaaleja ne ongelmat, että esimerkiksi niin pandemia, mikä kieltää sen, että ei saa niin kuin ihmiset olla samoissa tiloissa, niin se oli todella kova isku varsinkin julkisille saunoille. Noin muuten mä mietin omalta kohdaltani, että suomalainen saunakulttuuri ja ylipäätään saunakulttuuri on ollut olemassa tuhansia vuosia. Ja se on säilynyt maailmansotien yli ja hankalia aikoja jo ennen sitä on ollut ruttoa, koleraa, nälkäkausia ja pakkaskausia ja kaikenlaista muuta. Ja sen läpi ollaan menty ja silti se suomalainen ja ylipäätään niin kuin saunakulttuuri on säilynyt, niin aika mullistavia asioita joudus tapahtumaan, että saunakulttuuri jotenkin tämmöisen Rooman valtakunnan romahduksen kopis.
2: Jatketaan haastattelua saunoista. Jarkko Kinnonen featuring Eija Bergman tähän väliin ja kappale Meissä on voimaa.

0: Tänään siis puhetta saunasta. Suomen saumaseuran toiminnanjohtaja Anne Koskenniemiä haastattelee Jorma Ikäheimo.
1: Kun toimittajana näitä haastatteluja tekee, niin aina sitten silloin tällöin haastatteluista löytyy tällainen asia, joka itseään on niin kuin pistänyt silmään ja mietityttänyt. En tiedä, olenko tässä oikeilla vai väärillä jäljillä. Sinulta ehkä voin kysyä tätä vastausta, koska minulla on sellainen hyvin vahva muistikuva, että kun ennen matkusti Suomessa ja jos yöpyi hotellissa, niin hotelleissa oli tarjolla tällainen kuin aamusauna. Nyt minä väitän, että ainakin niissä hotelleissa, missä minä olen viime vuosina ollut yötä, niin ei ole ollut aamusaunaa, pelkästään iltasauna. Osaatko sinä, Janne Koskenniemi, arvata tai tietää tätä, mikä tähän muutokseen, mahdolliseen muutokseen on ollut syynä?
2: En ehkä itse jaa tätä, että olen ollut sanotaanko tämmöisissä pohjoismaisissa hotelleissa ja suomalaisissakin hotelleissa tässä parin vuoden aikana niin aamusaunassa itse, mutta mä näkisin, että kyllä isona syynä on nämä niin kuin ihan globaalit haasteet, eli energian hinta on varmasti, koska puhumme hotellien tapauksessa sähkösaunoista, niin kyllä se sähköhinta varmasti vaikuttaa, että jos siellä ei niin kuin erikseen ole sitten hirveä tunkua aamusaunaan, niin ymmärrän, että se on aika helppo sitten niin kuin poistaa siinä. Ja toki niin kuin aika monelle kulttuurisesti sauna liittyy siihen niin kuin iltatoimiin, niin se on helpompi säilyttää kuin aamusauna. Mutta kyllä mä sanoisin, että ainakin paikotellen aamusaunoja vielä löytyy.
1: Ja vielä loppuun, Janne Koskenniemi, toiminnanjohtaja Suomen saunaseura. Anna ne omat kultaiset saunavinkkisi.
2: Mene saunaan ajan kanssa. Kun riisut vaatteet saunaan mennessä, niin pyri jättää sinne pukuhuoneeseen kaikki se stressi, mitä mahdollisesti on, kaikki deadlineit, riisut pois, arkihuolet ja meet sinne saunaan. Yhtenä muiden joukosta, tasa-arvoisena, kunnioitat muita. Jos haluat laittaa löylyä, kysy muilta, onko yksi kauha vai kolme kauhallista ok. Muista peseytyä ennen saunaan menoa, anna tilaa muille. Ja jos haluat keskustella saunassa, niin ehkä se ei ole se paikka, missä niin kuin lähdetään sitten tämmöisiä hyvin, mitä mä sanoisin, ihmisiä jakavia aiheita keskustelemaan. Ja ehkä ne työjututkin on parempi jättää sinne saunan ulkopuolelle. Näillä pääsee jo mun mielestä aika pitkälle.
0: Janne Koskenniemi haastatteli siis Jorma Ikäheimo. Hienoa, tällaisia öitä on niin harvoin enää on seuraavan biisin nimi. Sen esättää meille hat.

Päivää ja huomenta, kansalaiset. Nobeliviikko, jee. Ja hyvät naiset ja herrat, tämä on myös levyseppäviikko. Mikäs tässä siis on ollessa? Toivelevyt julkaistaan eetterissä perjantaina alkaen kello 13. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Nobeli-levyseppäpäivä.

0: Tässä kuultiin kappale Lontoo ja sen esitti meidän Mami. Tuo ei ollut tunnettu artisti minulle. Mami, suomalainen laulaja, lauluntekijä, hän tunnetaan erityisesti juuri tästä hitistä. Lontoo on muitakin. Kesä maistuu, tanssikengät. 1990-luvun puolivälissä nämä biisit julkaistiin. Siirrytään ihan eri asioihin. Kaksi- ja monikielisten lasten lisääntyminen kouluissa on herättänyt keskustelun kielien sekoittamisen hyväksymisestä. Asiasta jatkaa Johanna Dixon.
1: Kielien sekoittaminen eli limittäiskieleily on saamassa hyväksyntää kielitieteilijöiden keskuudessa. Monikielisyyden professori Siv Björklund Turun yliopistosta.
2: Ennen olemme kyllä olleet sitä mieltä, että kun kirjoittaa, niin se kirjoitetaan aina niin yhdellä kielellä. Jos sitten käyttää kaksi tai monta kieltä, niin se on ollut tämmöinen merkki siitä, että on kielellisiä puutteita tai semmoista. Mutta päinvastoin, nyt meidän yhteiskunnassamme on tämmöisiä monikielisiä perheitä, niin se on heille ihan luontevaa, että myös kirjoitetaan monella kielellä.
1: Björklund oli Göteborgin kirjamessuilla keskustelemassa monikielisyydestä, kun keskustelun aiheena oli Mamma, lukisitko minulle? Hänen mielestään olisi luonnollista antaa eri kielien niin näkyä kuin kuulua.
2: Niin, tällainen yhteiskunta meillä on. Että meillä on tämmöisiä lapsia, jotka osaavat kaksia tai useampia kieltä, niin se voisi olla tämmöinen inspiraatio myös näille enemmistökielen kuuluville lapsille.
1: Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
0: Kiinnostavaa aihe. Seuraavaksi kappale päiväkirja. Knipi esittää sen meille. Knipi. Hänen oikean nimihän on Sakris Alexander Schön-Kreutzhan se on. Ja tiedättekö, että hän oli Ekotripin perustuja, yksi niistä perustajista, Ekotripin perustajista ja Knipi. Muillekin artisteille on tehty, kirjoitettu, sävelletty kappaleita Anna Puulle, Jani Virta, Vartiaiselle ja niin poispäin. Kyllä, Knipi siis.
3: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
0: Ja kappale Päiväkirja. Sen jälkeen Titta, aina rakastunut surullisiin, ja sitten onkin uutisten vuorot, eikot siis.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Pitää paikkansa, miltä päiväohjelmaa kuuntelette. Luulijasta käsiin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Mielisin tässä kertoa, että vettä sataa täällä Luulijassa, mutta se olikin just ennen uutisia. Nyt paistaa aurinko. Tuomasta se voi olla näin syksyisin. Seuraava biisi kuulkaa. Ainoja hajonneet. Taas yksi bändi, josta mulla ei ole aavistustakaan, ketä he ovat. Täällä tänään on kappaleen nimi Ainoja hajonneet. Keravalta käsin kuulemma.

0: No niin, nyt tiedetään vähän enemmän, mistä musiikista on kyse, kun kuullaan Aino ja Hajonneet täällä tänään. Ne lauloi muuten parasta on eilinen, mutta liittyen uutisiin, niin tuo eilinen ei taida toimia niin hyvin. Eikö taitte olla freshia uutisia aina, Venla Rakkola?
1: No kyllähän ne uutiset on freshia, mutta välillä ne liittyy vaikkapa edellisen päivän tapahtumiin, että eihän se sillä tavalla ole aina niin yksi yhteen.
0: Ei. Mitäpä uutisissa?
1: No me puhutaan limittäiskieleilystä, eli monen kielen sekoittamisesta puheessa. Tätä on aikaisemmin ajateltu kielellisenä puutteena, mutta mielipiteet on nykyään ehkä vähän muuttumassa. Ja meidän toimittajamme on tästä haastatellut monikielisyyden professoria tuolta Turun yliopistosta. Ja sitten nyt on selvää, mikä aiheutti Strömsundin sillan vahingoittumisen viime viikolla, kun painava nosturiauto ajoi sillan yli. Eli jos muistat, niin sehän oli tämä silta, joka sitten kohosi muutama, olisiko se ollut 10 senttimetriä tai jotain vastaavaa, kun siitä painava auto meni ja on todennäköisesti kiinni aika pitkään.
0: Ja se oli sehän paino liian paljon, mutta ne sai niin kuin luvan, eikö se ollut niin?
1: No näin se kai on ollut, tai sitä on sitä ajoneuvoa kuvailtu erittäin painavaksi, mutta niin. Eihän se varmasti luvatta olisi siitä sillan yli ajanut, kun se olisi turvallisuusriski.
0: Niin, juuri näin. Sanotaanko puolelta?
1: Sanotaan puolelta.
0: Venla Rakkola.

0: Tuossakin oli aika jännä teksti. Sillä lailla pallo pomppii joukoja, kosti, kuulkaa. Jääkiekkoa, se on niin jännä nyt tässä seurata näitä jääkiekkoilijoita. Sehän on niin, kun mä kerroin eilettäin, tämä PVHL, naisten liiga siellä Jenkeissä, jakautuu kahteen konferanssiin. Ja sehän tarkoittaa sitä, että lisää pelaajia, lisää joukkueita. Se on mahtava. Ja nyt tulikin tiedote sieltä, että jääkiekon PVHL:n tulokasjoukko Hamilton, ne on solminut Nelli Laitisen, suomalaisen jääkiekkoilijan Nelli Laitisen kanssa 3-vuotisen sopimuksen. Hamilton varasi puolustajana pelaavan Laitisen. Sehän tapahtui kesällä, kun se oli nämä varatilaisuudet, niin ne varasi hänet sitten 6. varausnumerolla silloin. Ja Hamiltonin general manageri Megan Duggan on kertonut tästä, että hän on poikkeuksellinen puolustaja Nelli Laitinen, siis joka tuo peliin älykkyyttä, kilpailullisuutta ja tasapainoa. Ja Laitinen itse kommentoi tätä, että olen erittäin onnellinen ja innoissani, että pääsen pelaamaan Hamiltonin seuraavaksi 3 vuodeksi. Kyllä, ja hänhän on pelannut jo siellä Rapakon toisella puolella viimeiset, olenko se nyt 4 kautta, Minnesotan yliopistossa. Ja 145 ottelua, kerennyt jo pelata siellä, tehot 22-72 eli 94. Ja hän on 24-vuotias, mutta on jo voittanut Suomen maajoukkueessa olympiapronssia MM-tasolla, hopean ja 3 pronssimitalia. Mahtavaa. Ja tässä varatilaisuudessa, jos nyt verrataan, tämä on ihan mahtava saavutus sekin, että pääsee jo 6. varausnumerolla Nelli Laitinen, siis Petra Nieminen. Pääsi myös ensimmäisellä kierroksella, suomalaiset varattiin hänet myös, hänkin on hyökkäjä, Petra Nieminen numerolla 12, joten se on niin mahtavaa seurata näitä jääkiekkoilijoita ja varsinkin naisten puolella kasvaa tämä urheilu, se kasvaa lisää jääkiekkoa, niin herra kenttänä on iloissaan.
1: Äiti, kerro iltasatu.
2: Olipa kerran koira. Vai oliko se kissa? Ei, kun se taisikin olla hiiri. Hiiri se oli. Niin, odotappas, minne se menikään. Hiiri meni. Mä haen pädin.
3: Onneksi.
4: Jos unohtuu iltasatu, löytyy Taikalippaasta täydellinen apu. Finskan satupankki. Aina netissä tai Sveriges Radio Playssä. Löytyy hakusanalla Taikalipas.
0: Tukholman suomalainen seurakunta, nehän on päättänyt rekrytoida jälleen uuden kirkkoherran, kun edellinen Peter Träisk, hän irtisanoittuu tässä viime kuun lopulla. Johanna Dixon tavoitti kirkkoneuvostojen puheenjohtaja Kristiina Ruutin.
5: Kristiina Ruuti, sä olet Tukholman suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Ja nyt siellä seurakunnassa on käynnissä jälleen kerran kirkkoherran rekrytointi. Kuinka tämä rekrytointi tapahtuu?
6: Kirkkoneuvosto asetti juuri eilen illalla kirkkoherran rekrytointia varten oman rekrytointiryhmän. Ja tämä ryhmä tekee yhteistyötä siis tietysti kirkkoneuvoston, työntekijöiden ja Tukholman hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa.
5: Eli varsinaista rekrytointi on juuri nyt aloitettu.
6: Se on juuri niin kuin lähtökuopissa.
5: Eli te ette ole vielä ilmoittanut tästä missään?
6: Ei ole, koska tämä, ennen kuin päästään niin pitkälle, että meillä on hakuilmoitus, niin sen eteen pitää tehdä aika paljon työtä, eli olla yhteinen näkemys siitä, minkälaista kirkkoherraa haemme, mitä voimme tarjota ja näin. Näin niin kuin kuvata sitä virankuvaa mahdollisesti myös siinä hakuilmoituksessa.
5: Hakuilmoitusta ei siis vielä ole edes tehty, mutta missä tämä tullaan julkaisemaan sitten tämä hakuilmoitus?
6: Me tullaan julkaisemaan se tietysti Ruotsin kirkon kotisivuilla, jossa on siis Ruotsin kirkon avoimet työpaikat. Kyrkan Stening-lehdessä ja mahdollisesti myös suomalaisessa tällaisessa tai Suomen merimieslähetysseuran ylläpitämässä sellaisessa avoimet virat verkostossa, jossa myös sitten teoriassa on myös mahdollista, että Suomesta voi tätä virkaa hakea.
5: Oletteko te jo pohtineet, milloin tämä hakuaika sitten päättyisi?
6: Toivottavasti. Meillä on vuoden loppuun mennessä jo marras-joulukuussa toteutettu ensimmäisiä työhönottohaastatteluja.
5: Millaista kirkkoherraa sinne seurakuntaan nyt sitten toivotaan?
6: Ensinnäkin haemme siis tähän pappia, jolla on jo kirkkoherrakokemusta. Haemme taitavaa johtajaa, sellaista henkilöä, jolla on visioita ja näkemystä ja kokemusta vähemmistötyöstä mahdollisesti ja siitä, että kuinka viedään tällaista vanhaa, mutta urbaanissa kontekstissa toimivaa seurakuntaa tässä ajassa eteenpäin. Tukholman suomalainen seurakunta on siitä erikoinen, että se on aika pieni jäsenmäärältään, asti 6000 jäsentä, mutta sillä on valtavan suuri se alue, eli se koko Tukholman hiippakunta on sen seurakunnan alue. Tämä asettaa suuret vaatimukset kirkkoherralle ja toki meidän työntekijöille.
5: No kuules, nyt on edessä jo kolmas kirkkoherran rekrytointi 3 viimeisen vuoden aikana. Miten kirkkoherran jatkuva vaihtuminen vaikuttaa seurakunnan työhön ja toimintaan?
6: Se ei tietenkään ole mikään ideaalitilanne, mutta näistä kahdesta aikaisemmasta edeltävästä kirkkoherrasta voidaan sanoa se, että he ovat molemmat lyhyessä ajassa tuoneet paljon hyvää ja uutta intoa ja kehitystä seurakuntaan. Esimerkiksi tänä aikana, kun Peter Treisk oli seurakunnassa, niin hänen hieno panoksensa oli työntekijärekrytoinni, koska meillä oli useampi vakanssi. Et meillä on tänä päivänä hyvin osaava ja motivoitunut henkilökunta.
0: Kristiina Ruutia haastatteli Johanna Dixon. Markus Grünegård, Maustet-tytöt, Vaasan katu forever.

0: Hienoa yhteistyötä, Markus Grünegård, Maustet tytöt, siis Vaasan katu forever. Tämän vuoden Guldörät radiogaalaa seuraavat Sveriges Radio Finskan kuuntelijat. Jos teette sitä, niin saattavat yllättyä iloisesti, sillä Finskalla kuultava Disco på Finska on ehdolla 3. kertaa putkeen. Toimittajamme Venla Rakkola kysyy ohjelman tekijöiltä, miltä ehdokkuus tuntuu. Kuunnellaanpa.
1: Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma Disco på Finska on jälleen ehdolla Guldörat-gaalassa 3. vuotta putkeen.
2: Ja, men det känns såklart jätteroligt att vi har blivit nominerade varje år som vi har funnits. Så nej, men det, man blir bara jätteglad såklart.
1: Josefin Song, Disco på Finskan juontaja. Ehdokkuus on kategoriassa Årets Underhållning Radio. Sveriges Radio Finskan ohjelmapäällikkö Pamela Taivassalo.
3: Disco på Finska avaa vähän sitä, millainen suomalainen kansanluonne on. Ja ajatella, että olemme saaneet soittaa suomalaista diskomusiikkia parhaaseen lähetysaikaan P4-kanavilla ympäri Ruotsia.
1: Disco på Finskassa soitetaan klassisia diskohittejä suomenkielisten käännöskappaleiden muodossa. Ohjelmaidean takana ovat Liina Puranen ja Irina Heinonen. Tekijät aikovat totta kai myös juhlia ehdokkuutta. Josefin Song.
2: Jag antar att vi i alla fall skålar på något sätt nu här innan och självklart också på själva galan då på Guldörat.
1: Nyt jää nähtäväksi, joko 3. kerta toden sanoo.
2: Man tycker ju det, men vi får väl se. Jag hoppas såklart, jag håller tummarna. Men det är ju såklart också jätteroligt att bara vara nominerad.
0: Disco på Finska med Josefin Song.
1: Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.
0: Jatketaan musiikilla, amori ja väsynyt mies.

Ei se niin paljon haittaa, jos joskus on vaikka väsynyt, mitä se haittaa. Luukas Oja, koko kansa, menen uutisia, olkaapa hyvä.

0: kello on 3:30, vuorossa uutiset. Monen eri kielen sekoittaminen, niin kutsuttu limittäiskieleily, on aikaisemmin tulkittu kielelliseksi puutteeksi. Viime aikoina tämä käsitys kielitieteilijöiden keskuudessa näyttää kuitenkin muuttuneen. Toiset kielitieteilijät ovat nimittäin sitä mieltä, että eri kielien käyttäminen niin puheessa kuin tekstin luomisessa olisi hyväksyttävää.
1: Nyt meidän yhteiskunnassamme on tämmöisiä monikielisiä perheitä, niin se on heille ihan luontevaa, että myös kirjoitetaan monella kielellä.
0: Monikielisyyden professori Siv Björklund Turun yliopistosta. Björklund oli Göteborgin kirjamessuilla keskustelemassa monikielisyydestä, kun keskustelun aiheena oli "Mamma, lukisitko minulle?". Hänen mielestään olisi luonnollista antaa eri kielien niin näkyä kuin kuulua.
1: Niin, tällainen yhteiskunta meillä on, että meillä on tämmöisiä lapsia, jotka osaavat kaksia tai useampia kieltä, niin se voisi olla tämmöinen inspiraatio myös näille enemmistökielen kuuluville lapsille.
0: Toimittaja Johanna Dixon. Googlen tytäryhtiö Tuike Finland keskeyttää suunniteltujen palvelukeskushankkeiden valmistelutoimenpiteet Suomessa. Keskeytys tapahtui sen jälkeen, kun lupa- ja valvontavirasto antoi Tuike Finlandille kehotuksen keskeyttää Muhokseen ja Kajaaniin suunniteltujen palvelukeskushankkeiden ympäristöä merkittävästi muuttavat valmistelutoimenpiteet. LVV:n mukaan toimenpiteet on keskeytettävä välittömästi, kuitenkin viimeistään 23. lokakuuta. Kehotus on voimassa siihen saakka, että arviointi palvelukeskusten ympäristövaikutuksista saadaan valmiiksi. Julkisuuteen on tullut epäilyjä, että Google olisi tehnyt Muhoksella ja Kajaanissa laittomia metsähakkuita. Nyt on selvää, mikä aiheutti Strömsundin sillan vahingoittumisen viime viikolla, kun painava nosturiauto ajoi sillan yli. Sillan toiselta puolelta on rikkoutunut 70 vuotta vanha riippulaakeri, kertoo liikennevirasto Trafikverket. Asiasta raportoi P4 Jämtland. Rikkoutunut sillan osa ei ole kuulunut viime vuosina toteutettuun laajaan kunnostushankkeeseen. Ja Iso-Britanniassa poliisi on pidättänyt vielä yhden henkilön epäiltynä terroriteon valmistelusta Fairfordin armeijan lentotukikohtaan. Tukikohtaa käyttävät muun muassa Yhdysvaltojen lentokoneet hyökkäyksissään Iraniin. Pidätetty on 22-vuotias Britannian kansalainen. Aikaisemmin on pidätetty 5 brittiläistä miestä, mutta heidät on vapautettu takuita vastaan. Miehiä kuitenkin tutkitaan yhä. Seuraavan kerran uutisia taas tunnin kuluttua, ja uutisia voit lukea myös verkkosivuiltamme. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Picassos runotyttö.
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
0: Ja nyt kuulkaa saunaan. Oletko oikeutettu työnantajan tarjoamaan etuun, joka tunnetaan nimellä friskvårdsbidraget? Friskvårdsbidrag, eli suomeksi kunnon valinta-avustushan, on Ruotsissa työnantajan työntekijöilleen tarjoama veroton etuus, joka on tarkoitettu liikuntaan ja hyvinvointiin. Ruotsissahan rahoja voi muutamin rajoituksin käyttää myös, kuulkaapa nyt, saunomiseen, mutta hör och häpnä, Suomessa ei. Eli kun täällä voi ostaa työnantajan rahoilla ja verottajan hyväksynnällä saunakäynnin, niin Suomessa eli maailman johtavassa saunamaassa liikuntaetu tai liikunta- ja kulttuurieturahoilla ei pääsekään saunaakaan. Nyt Suomessa viritellään muutosta koko kansan saunaetuihin. Siitä nyt.
2: Mun nimi on Janne Koskenniemi ja mä oon Suomen Saunaseura ry:llä toiminnanjohtajana. Eli siellä teen kaikkea hallinnollista ja viestintää ja muun muassa tässä meidän setelillä saunaan -kampanjassa yksi päävetäjistä.
3: Mikä on setelillä saunaan -kampanja Suomessa?
2: Setelillä saunaan on tämmöinen kampanja, että siinä yksinkertaisuudessaan pyritään saamaan saunominen, eli käytännössä julkisten ja yleisten saunojen saunamaksut näiden työnantajan tarjoamien verovapaiden virike-etujen, eli liikunta-, hyvinvointi- tai kulttuurietujen piiri.
3: Miten on mahdollista, että Suomessa, joka on maailman, voisiko sanoa, saunamaa, saunaisin maa, niin tällaista mahdollisuutta ei nyt ole?
2: Se on ihan hyvä kysymys. En osaa sanoa. Tässä niin pyritään tekemään tähänkin asiaan muutos, että kyllähän sauna on niin kuin osa suomalaista ja ylipäätään niin kuin pohjoismaista kulttuuria. Et Ruotsissakin on erittäin hyviä saunoja, saunavalmistajia ja saunapaikkoja, niin kyllähän tämä vähän niin kuin kuuluu tämmöiseen yhteiseen, sanotaanko kansalliseen ja kansallisiin DNA-rihmoihin tämä saunominen.
3: Tein tällaisen pienen selvityksen aiemmin ja huomasin, että Ruotsissa täällä meillä on käytössä jotain sellaista, joka ainakin ruotsiksi tunnetaan nimellä friskvårdspengar, eli voisiko sanoa tällaiset liikuntaa virkistäytymisrahat, ja muutamien reunaehtojen mukaan niin sauna kuuluu näihin, että tällaisia työnantajan tarjoamia rahoja voi käyttää muun muassa saunomiseen. Siis sanon vielä kerran, vähän monimutkaiset näkyvät nuo ohjeet olevan, mutta kuitenkin, että miltä tämä tuntuu, että Ruotsissa voi tällaisella liikuntaseteliin verrattavalla asialla saunoa, mutta Suomessa ei?
2: No siis ensinnäkin aivan loistava asia ruotsalaisille, ja näin se pitäisi olla Suomessakin. Hankala olla olematta vähän kateellinen asiasta, mutta toivotaan, että täälläkin seurattaisiin perässä. Ja tähän ehkä vielä niin kuin liitännäisenä, niin Brittein saarillahan on tämmöinen, niin kuin, mikähän se on, hyvinvointilähete. Voi lääkäri määrätä menemään saunaan ja nimenomaan näiden niin kuin ihan fyysisten terveyshyötyjen ja henkisten hyvinvointihyötyjen, mutta myös yhteisöllisten hyötyjen vuoksi, niin kyllä se on vähän hassua, että Suomessa ollaan näinkin jälkijunassa kuin muualla maailmassa.
3: Janne Koskenniemi, olet töissä saunaseurassa. Kerro meille, mikä tämä saunaseura on.
2: Suomen saunaseurahan on perustettu, ensi vuonna tulee 90 vuotta perustamisesta. Ja meidän tehtävä on vaalia suomalaista saunakulttuuria ja olla vähän tämmöinen niin kuin saunatiedon keskus ja saunavaikuttamisenkin keskus. Eli esimerkiksi ollaan uimahalleihin yhteydessä, että näiden niin kuin saunapalveluiden kautta pidetään julkisten saunojen ja yleisten saunojen ääntä kuuluvilla. Ja vähän niin kuin tässä kampanjassa, niin haetaan jokaiselle saunalle ja saunojalle mahdollisimman parasta löylykokemusta ja saunakokemusta. Meillä on lisäksi täällä Lauttasaaren Vaskiniemessä tämmöinen saunatalo, jossa meidän jäsenet pystyy käymään sitten saunomassa. Ja täällä on 3 savusaunaa, 3 ulospäin lämpiävää saunaa ja 1 sähkösauna. Se on ehkä meidän semmoinen niin kuin tunnetuin maamerkki. Toiminta on kansallista ja välillä ihan kansainvälistä.
3: No onko näihin lukuisiin saunoihin sitten helppo päästä saunomaan, eli toisin sanoen päästä teidän jäseneksenne, vai onko tämä hyvin eksklusiivinen klubi?
2: Tähän niin kuin viimeiseen pointtiin sanoisin, että ei olla eksklusiivinen. Meillä on ihan laidasta laitaan henkilöitä täällä. Et ainoa asia, mikä meillä tällä hetkellä rajoittaa jäseneksi pääsyä, on ihan fyysiset tilat. Et meillä käy täällä yli 200 henkilöä keskimäärin päivässä. Ja vaikka useampi sauna täällä on ja on kahviota ja vilvottelutilaa, niin ainoa asia, mikä valitettavasti rajoittaa tosiaan nämä ihan niin kuin seinät meillä. Et tällä hetkellä meillä on jäsenyysjonossa noin 500 henkilöä. Ja meillä ylipäätään jäseneksi pääsee niin, että laittaa tämmöisen sähköisen jäsenhakulomakkeen, johon tarvitaan sitten niin kuin 2 jäsenen suositukset. Eli sinällään on muutamia seikkoja siihen jäseneksi pääsyssä, mutta mistään tämmöisestä niin kuin pärstäkertoimella tai muulla tehtävästä valinnasta ei meillä ole kyse. Et ihan jokainen on tervetullut, kunhan 2 suosittelijaa löytyy ja jaksaa, varsinkin nyt kun on jonossa oli jotain vähän enemmän, niin jaksaa odottaa se muutama vuoden sitten jäsenä.
3: Sanoit, että 500 hengen jono tuonne seuraan pääsemiseksi. Paljonko teillä on sitten kaiken kaikkiaan nyt jäseniä tällä hetkellä?
2: Meillä on semmoinen 4200 vähän päälle jäsentä. Ja se on ollut meille semmoinen määrä, että niistä niin kuin, tai tästä saunojen määrästä meillä tämä saunatalo tällä hetkellä täyttyy, mutta aina

0: Janne Koskenniemi, Suomen saunaseura. Mennään nyt puhumaan tästä ihan jostakin muusta, mikä on ilmeisesti olennainen osa teidän toimintaanne. Mitä tällaiset asiat on, joihin te niin sanotusti puututte sauna-asioissa hyvässä ja huonossa, ja mikä voisi olla sellainen tyypillinen sauna-asia, jonka kanssa te teette töitä siellä omien saunojen ulkopuolella?
1: Tämä meidän kansalaisaloitekampanjahan on yksi tämmöinen merkittävä, että nyt kun vielä tämä aloitekampanja on lähtenyt liikenteeseen, niin se on varmasti niin kuin yksi tämmöinen näkyvä osa tätä, mutta aikaisemminkin ollaan pyritty vaikuttamaan saunan asemaan Suomessa. Ja näin yksittäisinä niin kuin asioina sitten esimerkiksi, millaisia saunoja rakennetaan. Et meihin ollaan aika paljonkin yhteydessä ihan yksityishenkilöt sekä rakennuttajat täältä Suomesta ja maailmalta, että minkä tyyppinen sauna olisi semmoinen perinteinen suomalainen sauna. Kysytään vähän ihan sitä rakennustekniikasta, että minkälaiset lauteet, kuinka korkealla, minkälaista kiuosta mihinkin tilaan. Ja myös kysytään ihan sitä niin kuin saunan tavallaan pohjapiirrosta, että millainen olisi hyvä sauna. Samoin kysytään sitten erityisesti nyt kansainvälisesti ollut kysyntää tälle suomalaiselle saunakulttuurille, että mikä on se suomalaisen saunakulttuurin ydin. Ja meillähän se nyt ihan näin niin kuin pähkinänkuoreen laitettuna on se, että saunassa kaikki on tasa-arvoisia, siellä ei tittelit, lompakon paksuudet tai henkilöhistoria paina. Siellä ollaan kohteliaita, ollaan yksi monien joukosta ja ainut asia, jota tulisi kumarrella, on se löyly siellä. Eli antaa rauha muille ja antaa sitten niin kuin saunan rentouttaa sekä fyysisesti että henkisesti. Sitten toki niin kuin kysytään tämmöisiä muita, esimerkiksi juhannussaunoihin liittyen, joulusaunaan liittyen tämmöisiä perinteitä ja tapoja. Aika monipuolisesti.
0: Kuinka pitkälle te annatte sitten ohjeita muun muassa tällaisiin rakennusteknisiin asioihin, rakennusmateriaaleihin ja sitten totta kai saunaan kuuluvat olennaisesti vilvoittelutilat ja pääsy ulkoilmaan?

0: jos se on mahdollista. Kuinka paljon teiltä voi saada tällaista konsultaatiota?
1: Kyllähän meiltä voi saada konsultaatiota ja nimenomaan niin kuin tässä mielessä tämmöisiä niin kuin suosituksia, että me ei niin kuin tykätä sinällään lähteä määräilemään, että tämä olisi se ainoa oikea tapa, koska Suomessa saunoja on todella paljon, saunoja vielä enemmän ja maailmalla vielä sitten niin kuin monisatakertainen määrä lisää. Eli jos sulla on sauna ja haluat siellä niin kuin tietynlaisen layoutin tehdä, niin voit kysyä, että onko se järkevää, mutta kyllä kannattaa aina sydäntäänkin kuunnella. Toki huomioiden se, että millaiset löydöt siellä saunassa sitten saisi. Saunatapoihin liittyen sitten, niin meiltä kysytään esimerkiksi, että uima-asujen käytöstä tai millaista muuten pitäisi käytöksen olla sitten saunan lauteilla. Niin meillä on täällä saunatalolla omat ohjeistukset, yleensä näissä julkisissa ja yleisissä saunoissa on omat ohjeistukset, niin suositellaan, että missä saunat, niin sen saunan tavoilla sitten menet. Ja kotonahan on näin niin, niin sanotusti oma sauna ja oma lupa, että siellä voi sitten niin kuin harjoittaa sellaista saunakulttuuria, kun itse haluaa. Mielellään ohjeistuksia voidaan antaa, ja jos ei itse tiedetä, niin ainakin pyritään ohjaamaan sitten tiedon lähteille. Ja tähän rakennuttamiseen liittyenhän me ollaan aikoinaan tehty RT-kortiston, eli tämmöinen niin kuin rakennustietokortiston kanssa yhteistyötä, ja sieltä löytyy sitten vähän tämmöisiä tarkempia ohjeistuksia ihan tähän niin kuin saunan rakentamiseen.
2: Selvä. Suomen saunaseuran Janne Koskeniemi siis kertoi tästä saunamisista Suomen saunaseura ry:stä. Hän on kyse ja aikaisemmin kerrottiin juuri tästä, että Ruotsissa voi saada sitten tätä friskvårdsbidragia saunomiseen, mutta Suomessa ei. Jatkamme Janne Koskeniemen haastattelua tässä sitten 4 jälkeen. Meillä on vielä pari pätkää tästä haastattelusta, mutta laitetaan musiikkia tähän väliin ja trailerikin ennen EK-uutisia ensiksi Karin B ja kappale Eihän se niin me, ja sitten on tuo jännä traileri, kyllä, ja sitten on Antti Paalanen, DJ Oku Luukkainen ja vielä yksi tanssi. Ja EK-uutiset, kukahan se tarjoaa ne meille? No, ne tarjoaa meille Johan Hellström. Sitten jatketaan saunomisesta ja kyltöörätistä.

päivää ja huomenta, kansalaiset. Nobeliviikko, jee. Ja hyvät naiset ja herrat, tämä on myös levyseppäviikko. Mikäs tässä siis on ollessa? Toiven levyt julkaistaan eetterissä perjantaina alkaen kello 13. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Nobeli-levyseppäpäivä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivää ohjelmassa jatkamme kappaleella. Mulla on kaikki hyvin, Phoebe.
2: Mitä sä mietit, minne meni elokuu? Mitä sä toivot?

0: Luulijasta Tukholmaan oli hyvää Venla Rakkola.
1: Kiitos Pekka Kenttälä. Seuraavissa uutisissa puhutaan vaikkapa tästä bussionnettomuudesta, joka tapahtui eilen tuolla Växjön ja Alvestan välisellä valtatie 25. Bussikuljettaja on nyt kuultu ja hän on kertonut kuulustelussa, ettei osaa selittää, miksi onnettomuus tapahtui. Ja tuolla Suomen puolella Googlen tytäryhtiö Tuike Finland keskeyttää suunniteltujen palvelukeskushankkeiden valmistelutoimenpiteet Suomessa. Näiden oli siis tarkoitus kohota tuonne Muhokselle ja Kajaaniin, mutta lupa- ja valvontavirasto Suomessa on nyt kehottanut keskeyttämään nämä hankkeet, kunnes ympäristövaikutukset on saatu arvioitua. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin sitten 16:30.
0: Venla Rakkola siis, ja seuraava biisi sopii aika hyvin. Tervetuloa kevät, sen niminen Teppo Tuomisto. Ja täällä Luulajassa itse asiassa tämä on totta. Puolukka kukkii, ja myös on nähty kukkimista liittyvän mansikkaan. Joo, semmoista. En tiedä sitten, onko se nyt syksy vai kevät.

0: Juuri näin, kevät. Se on kappaleen ainakin tuon perusteella saattaa ollakin, mutta siirrytään ihan eri asioita. Me ollaan kerrottu, että tämän vuoden Guldöret-radiogaala, ne jotka seuraatte sitä, niin te voitte yllättyä hyvin iloisesti, sillä Finskalla kuultava tämä Disco på Finska, se on ehdolla 3. kertaa putkeen. Nyt meillä on mukana ohjelman tuottaja Liina Puranen. Hyvää iltapäivää, Liina.
1: Kiitos, moi, hyvää iltapäivää.
0: Ehdokkaana 3. kertaa. Onko se nyt niin, että 3. kerta toden sanoo?
1: No en tiedä, me ollaan oltu siellä gaalassa 20 vuotena jännittyneen ja valmiina pitämään kiitospuhe, mutta eihän me tiedä. Me ollaan siis ehdolla bästa underhållning i radio on se kategoria, eli niin kuin siellä on eri kategorioita, dokumentär ja lastenradiota, ja tämä on niin kuin paras viihdeohjelma radiossa. Niin se on hauska, että me ollaan ehdolla ja saan nyt nähdä, mitä tapahtuu.
0: Kolmatta kertaa, onko nämä kiitospuhe sitten, joudutko sinä niin kuin muokkaamaan sitä vuosi vuodelta?
1: No, me ollaan varmaan unohdettu jo, mitä me ajateltiin. Me ollaan jotenkin ajateltu jotain vähän flummit, mutta sitten mä luulen, että ne ajatukset on jo vuodessa ruvennut häipymään. Että en tiedä, mitä siellä mahdollisesti sanoisi, jos me voitettaisiin.
0: Mitä sanot sitten? Miksi tämä konsepti toimii?
1: No, mä luulen, että se ohjelmahan on, että me soitetaan suomalaista musiikkia, paljon suomalaisia käännöskappaleita kansainvälisistä hiteistä, mutta meillä on myös niin kuin erittäin, mä luulen, suosittu ja hauska juontaja, tämä Josefin Sonk, joka on stand-up-koomikko, ja mä luulen, että meillä on semmoinen miksi, niin kuin, että me puhutaan miksi, eli siis sekoitus teemoissa, että me voidaan puhua niin kuin Kuopiosta, tai me puhutaan unen puutteesta, tai me puhutaan filosofiasta, niin kuin sanotaan yksinäisyydestä. Ja sitten me välillä, ja Josefin on myös hirveän hauska, ja mä luulen, että siinä on ehkä semmoinen tuun, joka on vähän erikoinen ja absurdi, että mä luulen, että monet on niin kuin, puhutaanko näin Ruotsin radiossa, että se on ehkä se, mistä ihmiset tykkää, että se on niin kuin, ei ole ehkä niin aina formell se tuu, mutta semmoinen leikkisä, ja me yritetään sekoittaa niin kuin faktaa suomalaisista finhist artisteista, mutta se ei ole sillä lailla semmoinen klassinen musiikkiohjelma, että me kerrotaan, että Monna Karita syntyi vuonna XXX, vaan me yritetään niin kuin, että tehdä siitä jollain lailla, antaa tuoda esille jotain ihan muuta, että me voidaan puhua esimerkiksi Mona Karitan kengännauhoista. Tämä nyt oli vaan huono esimerkki, ei me niin tehdä, mutta että me ollaan ehkä saatu semmoinen vähän absurdi touchi siihen kaikkeen, joka ehkä miellyttää ihmisiä. Ja sitten kun on taitava sananlausuja, eli stand-up-koomikko, joka siinä puhuu, niin mä luulen, että se on paljon Josefinin ansiosta. Plus se, että monet ruotsalaiset, me saadaan paljon meilejä, paljon niin kuin ruotsalaisia esimerkiksi miehiä maaseudulle, jotka kirjoittaa, niin mä luulen, että se, että monet vaan, minulla ei ole yhtään kytköstä Suomeen, mutta ne pystyy kuitenkin kuuntelemaan, ahaa, no tämähän oli se Rolling Stones tai tämähän oli Bee Gees, mutta sitten ne saa kuulla sen niin kuin laulettuna Suomessa, että se on semmoinen suomeksi, että se on semmoinen, niin kuin, että on jotain tuttua siinä, joka ei ole tuttua.
0: Niin. Tässä saatiin breaking news Liina Puraselta, Disco på Finskan tuottaja. Maaseudun miehet kuuntelevat tätä ohjelmaa.
1: Kuule, ainoskin ne meillä meille.
0: Ne meillä, okei. Varmasti kuuntelee ja meillä. Kuule, kerropa nyt nämä kappaleet, suomalaiset versiot kappaleista. Kuinka paljon niitä on olemassa? Tuliko teille pikkuhiljaa hätä?
1: No, kun ohjelmia on tehty nyt 160, niin kyllähän tiettyjä kappaleita soitetaan uudelleen, että nehän, eihän se ole niin, että jos yksi hyvä kappale on soitettu, että sitä ei ikinä enää soiteta, että kyllähän tiettyjä kappaleita, mutta sitten vain välillä tuntuu, että okei, nyt me ollaan hit rock bottom, nyt ei löydy enää yhtään biisiä, mutta niitä aina löytyy. Ja sittenhän on tietysti monia versioita, jotka ei ehkä ole niin hauskoja, jota ei me sen takia soiteta, mutta niitä on paljon, mutta kyllähän sitä toivoisi, että niitä tuotettaisiin lisää, jotta me voitaisiin jatkaa tätä ohjelmaa vähän. Kyllä niitä versioita on tosi paljon, yllättävän paljon, ja kun etsii, niin niitä kyllä löytyy, ja niitähän löytyy myös muilla kielillä, että välillä me heitetään vaikka joku kreikkalainen coverbiisi Dolly Partonista ja joskus ollaan laitettu joku arabiankielinen. Et joskus me myös niin kun, heitetään joku käännösbiisi ihan jostain muulta mantereelta tai joku espanjalainen tai jopa venäjänkielinen. Et me ollaan niin kun, myös joskus ohjelmissa, vaikka 99% on suomalaisia käännösbiisejä, niin välillä siellä on myös joku kansainvälinen käännösbiisi muualta maailmassa. Ja välillä meillä on tietysti myös suomalaisia ihan originaalibiisejä, että joka ikinen biisi ei ole aina käännösbiisi myöskään.
0: Kuulostaa siltä, että konsepti, se voi jatkua forever and ever, niin kuin sitä lauletaan jossakin biisissä, mä en muista sen nimiä. Liina Puranen, Disco på Finskan ohjelman tuottaja, kolmatta kertaa siis ehdolla tässä Guldöran radiogaalassa. Kerropa nyt lopuksi, mitä te just nytten työskentelette, mitä on tekeillä juuri nyt työn alla?
1: No, me ollaan tehty yksi jakso, joka käsittelee juomaa, niin me puhutaan sekä argentinalaista teestä, maidonjuojista ja champanjasta. Ja sitten meillä on myös yksi ohjelma, jossa me puhutaan ärsyntymisestä. Et me ollaan pyydetty ihmisiä lähettämään, että mikä heitä ärsyttää. Ja ollaan tehty ohjelma siitä, että mikä ihmisiä ärsyttää. Ja se lista on pitkä, siitä voisi tehdä monta jaksoa. Ja tietysti sitten niin kuin Josefinin touchilla hauskasti kerrottuna, että joo, semmoista me on loopissa.
0: Liina Puranen, Disco på Finskan tuottaja siis, jos itse olet kotona ihan yksinään perjantai-iltapäivä ja haluat tanssia diskoa, niin mikä on se favoriittikappale, jonka sä panet sitten soimaan?
1: No yksi, josta mä tykkään kovasti on tuo, anteeksi, tässä oli joku, joka käveli, on Otaki, Meiju Suvas, eli You're My Heart, You're My Soul suomeksi. Se on yksi semmoinen henkilökohtainen suosikki kyllä.
0: Ja niitä on monta muutakin. Kiitos teille ja sanotaanko näin, että toivottavasti saamme soittaa teille uudelleen sitten, jos te nyt olette saaneet tämän ja jos ette, niin varmasti neljättä kertaa sitten voitte olla ehdolla. Sanotaanko näin?
1: Sanotaan näin.
0: Hei hei.
1: Hei hei.

0: what you do. You got to feel Merlin.
1: The 69 Eyes, 70-minen bändi, Feel Berlin. Kuulkaa nyt takaisin tähän saunomiseen sauna-asioilla. Suomen saunaseuran Janne Koskiniemen kanssa Suomen saunaseura ry, Jorma Ikäheimo haastattelee häntä.
2: En ole välttynyt, kun Suomenkin mediaa seuraa, niin tältä keskustelulta, joka on ilmeisesti eri muodoissaan jatkunut jo vuosikausia. Janne Koskenniemi Suomen saunaseurasta. Miten se nyt on näissä saunoissa, joihin on käytännössä ilmaiseksi tai maksua vastaan vapaa pääsy kellä tahansa? Uima asuu löylytilassa, löylyhuoneessa, itse saunassa. Onko se uima asuu päällä vai ei?
3: No tässä mä kiinnittäisin huomiota siinä, että jokaisella saunalla ja saunapaikallahan ne omat säännöt. Et jos siellä on säännöissä, että ei uima asua, niin sitten se on juurikin niin. Jos on uima asu sallittu, niin kyllä mä niinku siinäkin tilanteessa noudattaisin sen kyseisen saunan sääntöjä, mutta uima asu päällä saunomisessahan kannattaa huomioida sitten, että ennen saunaan menoa kannattaa peseytyä kunnolla ja yleisestikin suositellaan sitä, että käyttäisiin lauteesta, eli tämmöistä niin kuin laudesuojaa kudistuu lauteelle. Käytti uikkareita tai ei, niin sillä suojellaan sitä niin kuin laudepintaa ja sitten ihan niin kuin omaa takamustakin, jos sattuu olemaan oikein kuumat lauteet.
2: Teettekö te sitten noin yleisellä tasolla tällaisia arviointeja saunoista eri näkökulmista pitkin Suomen maata ja ehkä ulkomaillakin?
3: Me ei tehdä tämmöistä työtä. Toki meidän niin kuin jäsenistöstä löytyy henkilöitä, jotka on hyvinkin innokkaita saunakävijöitä ja mielellään antaa kommentteja ja käykin saunomassa erilaisissa saunoissa. Että itse asiassa eilen tapasin yhtä meidän jäsentä, joka sanoi, että jo tälle vuodelle on tullut 60 uutta saunaa käytyä läpi. Ja Suomessa ehkä tämmöisiä niin kuin sertifikaattitason arviointeja tekee Sauna from Finland. Ja he onkin olleet aika todella aktiivisia näiden suhteen, että sieltä on käyty arvioimassa lukuisia hotellisaunoja, yleisiä saunoja ja ihan tämmöistä niin kuin kyllä yhdistystenkin saunoja.
2: Nyt sitten tällainen maailmoja syleilevä kysymys vielä, Janne Koskenniemi. Miten voi tällä hetkellä saunakulttuuri, jos näin ylipäätään voi kysyä, Suomessa?
3: Suomessa voi erittäin hyvin ja sen nyt näkee täällä meillä paikallisesti siinä, että meillä on todella paljon niin kuin halukkaita jäseniä, mutta jokainen saunayrittäjä, kenen kanssa on jutellut, niin kyllä me ollaan tämän niin kuin pandemia-aikaisen aallonpohjan ylipäästy. Ja muutama sauna on esimerkiksi viime vuonna ja nyt näyttäisi tänä vuonnakin tekemässä ihan ennätystulosta. Meillä on uusia saunoja syntyy, jos ei joka viikko, niin joka kuukausi ympäri Suomea. Ja kyllä saunojen määrä on ollut ihan huikeassa nousussa. Se osana selittää, että meillä käy hyvin paljon turisteja saunomassa, mutta myös kaikki suomalaiset on innostuneet saunomaan. Ja tähän kun vielä liittää tämän niin kuin amatöörikulttuurin nousu, niin kyllä saunilla menee todella hyvin meillä ja maailmalla. Ja tämmöisistä ehkä niin kuin saunabuumin kohteista, jos on puhuttu, että Pohjoismaissa on ollut saunabuumia useamman vuoden, Saksassa on ollut, niin kyllä esimerkiksi Japanissa on todella suuri saunakiinnostus ja nimenomaan tämmöiseen suomalaiseen saunakulttuuriin ja samoin Brittein saarille, että siellä saunojen määrä ja saunojen määrä on, voisi sanoa, että se on räjähtänyt käsiin.
2: Mikä voisi sitten olla uhka suomalaiselle saunakulttuurille, saunomiselle? Oletteko kartoittaneet tällaisia asioita?
3: Kyllähän ne on tämmöisiä aika, sanotaan sitten niin kuin todella globaaleja ne ongelmat, että esimerkiksi pandemia, mikä kieltää sen, että ei saa niin kuin ihmiset olla samoissa tiloissa, niin se oli todella kova isku varsinkin julkisille saunoille. Noin muuten mä mietin omalta kohdaltani, että suomalainen saunakulttuuri ja ylipäätään saunakulttuuri on ollut olemassa tuhansia vuosia. Ja se on säilynyt maailmansotien yli ja hankalia aikoja jo ennen sitä on ollut ruttoa, koleraa, nälkäkausia ja pakkaskausia ja kaikenlaista muuta. Ja sen läpi ollaan menty ja silti se suomalainen ja ylipäätään niin kuin saunakulttuuri on säilynyt, niin aika mullistavia asioita joudus tapahtumaan, että saunakulttuuri jotenkin tämmöisen Rooman valtakunnan romahduksen kokis.
4: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
2: Kun toimittajana näitä haastatteluja tekee, niin aina sitten silloin tällöin haastatteluista löytyy tällainen asia, joka itseään on niin kuin pistänyt silmään ja mietityttänyt. En tiedä, olenko tässä oikeilla vai väärillä jäljillä. Sinulta ehkä voin kysyä tätä vastausta, koska minulla on sellainen hyvin vahva muistikuva, että kun ennen matkusti Suomessa ja jos yöpyi hotellissa, niin hotelleissa oli tarjolla tällainen kuin aamusauna. Nyt minä väitän, että ainakin niissä hotelleissa, missä minä olen viime vuosina ollut yötä, niin ei ole ollut aamusaunaa, pelkästään iltasauna. Osaatko sinä, Janne Koskenniemi, arvata tai tietää tätä, mikä tähän muutokseen, mahdolliseen muutokseen on ollut syynä?
3: En ehkä itse jaa tätä, että olen ollut sanotaanko tämmöisissä pohjoismaisissa hotelleissa ja suomalaisissakin hotelleissa tässä parin vuoden aikana niin aamusaunassa itse, mutta mä näkisin, että kyllä isona syynä on nämä niin kuin ihan globaalit haasteet, eli energian hinta on varmasti, koska puhumme hotellien tapauksessa sähkösaunoista, niin kyllä se sähköhinta varmasti vaikuttaa, että jos siellä ei niin kuin erikseen ole sitten hirveää tunkua aamusaunaan, niin ymmärrän, että se on aika helppo sitten niin kuin poistaa siinä. Ja toki niin kuin aika monelle kulttuurisesti sauna liittyy siihen niin kuin iltatoimiin, niin se on helpompi säilyttää kuin aamusauna. Mutta kyllä mä sanoisin, että ainakin paikotellen aamusaunoja vielä löytyy.
2: Ja vielä loppuun, Janne Koskenniemi, toiminnanjohtaja Suomen saunaseura. Anna ne omat kultaiset saunavinkkisi.
3: Mene saunaan ajan kanssa. Kun riisut vaatteet saunaan mennessä, niin pyri jättää sinne pukuhuoneeseen. Kaikki se stressi, mitä mahdollisesti on, kaikki deadlineit, riisut pois, arkihuolet ja meet sinne saunaan. Yhtenä muiden joukosta, tasa-arvoisena, kunnioitat muita. Jos haluat laittaa löylyä, kysy muilta, onko yksi kauha vai kolme kauhallista ok. Muista peseytyä ennen saunaan menoa, anna tilaa muille. Ja jos haluat keskustella saunassa, niin ehkä se ei ole se paikka, missä niin kuin lähdetään sitten tämmöisiä hyvin, mitä mä sanoisin, ihmisiä jakavia aiheita keskustelemaan. Ja ehkä nyt työjututkin on parempi jättää sinne saunan ulkopuolelle. Näillä ja pääsee jo mun mielestä aika pitkälleen.
1: Janne Koskenniemi ja haastatteli Jorma Ikäheimo. Kyllä, hyviä vinkkejä, tosi hyviä vinkkejä, varsinkin tuo peseytyä ennen. Se on tärkeää se. Kohta uutisia, eli nyt meillä Rakkola.
5: Kello on 16:30, vuorossa uutiset. Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma Disco på Finska on jälleen ehdolla Guldörat-gaalassa 3. vuotta putkeen. Josefin Song, Disco på Finskan juontaja.
6: Ja, men det känns såklart jätteroligt att vi har blivit nominerade varje år som vi har funnits. Så nej, men det, man blir bara jätteglad såklart.
5: Ehdokkuus on kategoriassa Årets Underhållning Radio. Sveriges Radio Finskan ohjelmapäällikkö Pamela Taivassalo.
7: Disco på Finska avaa vähän sitä, millainen suomalainen kansanluonne on. Ja ajatella, että olemme saaneet soittaa suomalaista diskomusiikkia parhaaseen lähetysaikaan P4-kanavilla ympäri Ruotsia.
5: Disco på Finskassa soitetaan klassisia diskohittejä suomenkielisten käännöskappaleiden muodossa. Ohjelma-idean takana ovat Liina Puranen ja Irina Heinonen. Bussin kuljettaja, joka ajoi eilen Växjön ja Alvestan välisellä valtatie 25 kaatunutta kaksikerroksista bussia, on kertonut kuulustelussa, ettei hän osaa selittää, miksi onnettomuus tapahtui. Asiasta kertoo P4 Kronoberg. Onnettomuudessa kuoli 18-vuotias nuori mies. 46 ihmistä loukkaantui. Syyttäjä Tommy Schöld kertoo, että kuljettaja, joka on noin 60-vuotias mies, ymmärtää, mitä on tapahtunut, mutta ei osaa sanoa miksi. Lisää kuulusteluja pidetään huomenna. Mies on pidätetty epäiltynä todennäköisin syin kuolemantuottamuksesta, ruumiin vamman aiheuttamisesta ja huolimattomuudesta liikenteessä. Hänelle ei ole vielä ilmoitettu rikosepäilyistä. Googlen tytäryhtiö Tuike Finland keskeyttää suunniteltujen palvelukeskushankkeiden valmistelutoimenpiteet Suomessa. Keskeytys tapahtui sen jälkeen, kun lupa- ja valvontavirasto LVV antoi Tuike Finlandille kehotuksen keskeyttää Muhokseen ja Kajaaniin suunniteltujen palvelukeskushankkeiden ympäristöä merkittävästi muuttavat valmistelutoimenpiteet. Asiasta kirjoittaa Yle. LVV:n mukaan toimenpiteet on keskeytettävä välittömästi tai viimeistään 23. lokakuuta. Kehotus on voimassa siihen saakka, että arviointi palvelukeskusten ympäristövaikutuksista saadaan valmiiksi. Julkisuuteen on tullut epäilyjä, että Google olisi tehnyt Muhoksella ja Kajaanissa laittomia hakkuita. Ja tämän vuoden fysiikan Nobel on myönnetty belgialaiselle Francis Haltzenille hänen työstään neutriinoastronomian parissa. Hän on tehnyt tutkimustaan Ice Cube -neutriino-observatoriossa Etelänavalla. Neutriinopartikkelit voivat näyttää, mitä kaukana avaruudessa tapahtuu. Uutiset Venla Rakkola.
1: Näin siis Venla Rakkola, iltapäivää. Kuuntelette Luulesta käsin, minun nimi on Pekka Kenttälä. Kohta tästä Språkläger-guidista, oppaasta, kielileirioppaasta. Isofi on laatinut semmoisen, mutta musiikki ennen sitä, kun rakastuu kärmessä.

0: Tämän oppaan tavoitteena, Språklägerguiden tavoitteena on tarjota käytännön tukea, inspiraatio ja konkreettisia työkaluja kielileirien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Ja se on suunnattu yhdistyksille, järjestöille ja muille toimijoille, jotka haluavat järjestää kielileirin ihan ensimmäistä kertaa. Ja nyt meidän mukana on ISOFin suomen kielen edistäjä, suuntauslapset, Tuuli Vahoviak. Hyvää iltapäivää, Tuuli.
1: Kiitos, kiitos. Ja kiva, kun pääsin tänne juttelemaan lisää meidän tästä kielileirioppaasta.
0: Niin, ja tässä oppaassa sehän koostuu kolmesta osasta. Kerropa siitä.
1: Joo, eli siis tässä tosiaan tässä oppaassa, niin kuin, jos ajattelee, niin ensimmäiseksi on tietoa sille, että käytännön vinkkejä ja inspiraatiota, että miten järjestää tässä kielileirejä. Ja erityisesti ajatellen heitä, jotka ei välttämättä ole koskaan aikaisemmin järjestänyt kielileirejä. Että se on tällainen niin kuin käytännön osa. Ja sitten se toinen osa koostuu sitten taas haastatteluista näiden, jotka on järjestänyt jo kielileirejä. Että tavallaan nostetaan esiin niitä sellaisia esimerkkejä, miten voi järjestää kielileirejä. Ja sitten se kolmas osa on tällaisia niin kuin vinkkejä ja malleja, esimerkiksi miten tehdä budjettia tai minkälaisia aktiviteetteja voisi suunnitella ja näin. Että se on sellainen sit niin kuin vähän tällainen niin kuin vinkkiosa. Että me ollaan ajateltu, että se olisi tällainen mahdollisimman monipuolinen ja käytännönläheinen tällainen opas niille, jotka näitä leirejä haluaisi järjestää. Niin se olisi tosi tärkeää, että sieltä löytyy sekä vinkkejä ja ideoita, että myös sitten voi lukea sitä, miten näitä leirejä on järjestetty.
0: Niin, jos otetaan kuitenkin se ensimmäinen vaihe, josta sä kerroit, Tuuli, niin mitä kaikkea siihen kuuluu, siihen suunnitteluvaiheeseen?
1: No se on tietenkin tosi tärkeä ensinnäkin, että miettii, että mikä se kohderyhmä on, kenelle tätä leiriä järjestetään. Että onko se esimerkiksi lapsille, minkä ikäisille lapsille, onko se perheille, onko se nuorille. Että tavallaan se jo lähtee koko suunnittelu siitä, että kenelle me sitä leiriä järjestetään. Että se on tosi tärkeä. Ja sitten tietenkin sitten siitä voi lähteä miettimään eteenpäin sitä, että minkälaisia aktiviteetteja, onko ne sellaisia, mitkä on kohdennetusti just niin kuin vaikka lapsille, vai onko se sellaisia, missä on esimerkiksi useampi sukupolvi mukana, tai sitten tavallaan niin kuin sitä ajatellen, että se koko suunnitteluhan pitää lähteä siitä, että mietitään se, että kenelle se järjestetään ja miksi se leiri järjestetään, niin sitä ajatellen siellä on just nimenomaan näitä tällaisia käytännön vinkkejä ja ihan sellaisia, niin kuin, että minkä tyylisiä aktiviteetteja, mitä asioita pitää huomioida, mitkä asiat on tärkeitä, että siitä leiristä tulisi sitten mahdollisimman onnistunut. Ja sellainen, että se tavallaan niin kuin oikeasti just kohdistuisi siihen, että kun se kieli on siellä se tärkeä osa, että millä tavalla se kieli siellä näkyy, miten eri kielet esimerkiksi on rinnakkain, tai kuinka paljon niin kuin siitä, jos ajattelet, että siellä on leiriohjaajia esimerkiksi, minkälainen rooli heillä on siinä sen kielen käytössä ja näin, että sellaista kaikenlaista.
0: Näin siis Institutet för språk och folkminnen, ISOFin suomenkielen edistäjä Tuuli Vahoviak. Musiikkia väliin. Happoradio, ketä hittoa mä rakastinkaan.

0: meidän mukana selvittämässä tätä Språklägerguide. Kieliopasta on Institutet för språk och folkminnen, eli ISOFIN, suomen kielen edistäjä Tuuli Vahoviak. Kuulostaa tosi hyvältä aloittaa, että on sen suunnitteluvaihe, menee sen läpi oikein kunnolla. Ja sitten seuraavassa vaiheessa, niin kuin mainitsit Tuuli, on sitten tämä, että saadaan kokemuksia muilta, jotka jo ovat jo järjestäneet näitä leirejä, eikö niin?
1: Joo, ja nimenomaan just se, että siellä on niin kuin eri kielien kannalta, niin kuin, että minkälaisia esimerkkejä voi olla. Et totta kai jokainen leiri on aina oma leirinsä ja jokainen järjestäjä painottaa niitä niin kuin, paikallisesti ehkä tärkeitä asioita. Tai jos on vaikka joku teema leirillä, niin se voi olla sitten tosi tärkeä. Mutta se on mun mielestä aina tärkeä jotenkin ja sellainen inspiroiva kuulla. Et varsinkin silloin, kun rupeaa pähkäilemään ja ehkä ajattelee kaikkia haasteita tai mitkä voisi olla hankalaa, niin kuulla, että miten se kuitenkin on onnistunut muilta ne leirien järjestämistä. Just tavallaan, kun puhutaan tällaisista vähemmistökielistä ja ajattelen, että voi olla, että, niinku, että siihen liittyy paljon kaikkea muutakin siihen tavallaan siihen kieleen ja miten se kieli voidaan ottaa takaisin tai miten sitä kieltä voidaan elvyttää ja rohkaista niitä vähemmistökielen kantajia, niin kuin me sanotaan, niin käyttämään sitä kieltä. Niin se on aina tärkeää, että voi verrata, tai ei voi verrata, vaan voi kuulla ja nimenomaan oppia niistä muiden kokemuksista.
0: Hmm. Ja se kolmas osa oli sitten nämä eri työkalut ja niin poispäin.
1: Joo, siellä on esimerkiksi budjettimalli. Tietenkään me annetaan vaan tällaisia esimerkkejä, malleja, miten voi niitä tehdä, että jokainen sitten suunnittelee tietenkin omista lähtökohdistaan ja voi olla, että on iso leiri tai voi olla ja ihan pieni leiri voi olla. Yleisesti jos ajatellaan, niin nämä kielileirithän on sellaisia, että tavoitteena olisi se, että siinä on se, niin kuin kieli on siellä se tavallaan se fokus, tai se kieli on, ei välttämättä fokus, mutta se on se, niin kuin mikä siinä leirissä on se läpi sen leirin menevä, että sitä kieltä kuulee, sitä voi käyttää. Sitä pääsee oppimaan lisää ja usein on tarkoituksena ollut se, että oltaisiin ainakin ehkä yhden yön yli, koska sitten se tavallaan pääsee siihen kieleen niin kuin ehkä enemmän vielä sisälle. Ja sitten ne olisi nimenomaan tällaisia kivoja ja inspiroivia ja hauskoja ja mukavia aktiviteetteja, mitä tehdään siellä yhdessä.

0: Tietenkin se, että esimerkiksi että saatetaan tulla laajemmalta alueelta. Lastenleirille voi olla, että tulee tyyliin koko Ruotsista vaikka lapsia tai laajemmalta alueelta, niin siinä ehtii myös sit tutustua ja ehtii luoda niitä ystävyyssuhteita. Et välttämättä ei kaikilla esimerkiksi ruotsin suomalaisilla lapsilla ole niin paljon suomenkielisiä kavereita, niin siellä ehtii sitten syntyä näitä tällaisia maailman paras leirikaveri, uusia kaverisuhteita, joiden takia saattaa olla, että ensi vuonna haluaa sitten mennä uudestaan sinne leirille. Niin sen takia aina tietenkin on se kiva, että jos leiriä pystyy pitämään vähän pitempään kuin vaikka yhden päivän. Tai sitten voi olla, että on tällainen, että tavataan vaikka kerran kuussa, että on ajateltu, että tavataan 4 kertaa tai näin. Se voi olla yksi mahdollisuus.
1: Mm. Näin siis Isofin suomen kielen edistäjä Tuuli Vahoviakki tästä språklägerguidista, kielioppaasta, musiikkia väliin. Raama ja lämmittää.

0: selvittämässä meille tätä språklägerguidea, eli kieliopasta, on Isofin suomenkielen edistäjä Tuuliva Hooviakki. Mitä sanoisit sitten nämä kielileirit, jos puhutaan siitäkin jonkun verran, niin mitä sinun mielestä, mitä on se tärkein asia huomioida kielileirin suunnitteluvaiheessa?
1: No tietenkin just nimenomaan sen jälkeen, kun on päätetty, että mikä se kohderyhmä on, että minkä ikäisille esimerkiksi tai minkälaiselle ryhmälle sitä ollaan järjestämässä, että ne aktiviteetit ja sellaiset asiat, mitä siellä tehdään, niin ne olisi sellaisia just sille kohderyhmälle sopivia, että olisi kivaa yhdessä olla, mutta olisi niin kuin vähän haastetta, mutta ettei sitten olisi myöskään niin kuin silleen sellaisia, mistä ei välttämättä kauheasti innostu. Tai ei jotenkin, koska monelle voi, varsinkin jos ensimmäistä kertaa menee sellaiselle kielileirille, niin se voi olla, eikä vaikka tunne kauheasti muita siellä, niin sehän on jo iso juttu mennä sinne leirille. Sitten valitaan myös ne ohjaajat ja ne, jotka siellä järjestää ja

0: niin kuin selkeät nämä roolit, että kuka siellä tekee, mitä siellä leirillä sitten niin kuin sieltä järjestäjien puolelta. Ja se on just nimenomaan, että siihen sitten leirin aikana pystyy tulemaan tällainen turvallinen kielellinen niin kuin ympäristö ja turvallinen olo siellä, että uskaltaa mennä mukaan siihen ja uskaltaa käyttää sitä kieltä, uskaltaa olla mukana ja haluaa, niin se on mun mielestä sellainen tosi tärkeä sen suunnittelun kannalta, että on etukäteen mietitty. Sitten aina saattaa tietenkin tapahtua, että esimerkiksi sää saattaa olla sellainen, että sataakin kaatamalla vettä, kun just kun on ajateltu, että ollaan jossain ulkona aktiviteetteja tekemässä, mutta sillähän ei koskaan voi tietenkään mitään. Mutta nimenomaan se, että voidaan tehdä etukäteen suunnitella, vaikka niin kuin, että no jos jonain päivänä ei pystytä tekemään jotain tai joku aktiviteetti ei onnistu, koska olisi tarvittu jotain näin, että on vähän mietitty myös sitä, että minkälaisia asioita kannattaa miettiä etukäteen ja minkälaisilla tällaisilla, mihin kannattaa varautua etukäteen ja miettiä esimerkiksi, että jos lapset on yötä jossain, niin miltä se voi, että se voi olla hyvä vaikka, että olla oma unilelu mukana. Että ihan tällaisia konkreettisia käytännön vinkkejä sieltä löytyy.
1: Mitä muita riskejä kielileirin järjestämiseen voi sitten liittyä?
0: Jaa, minkälaisia riskejä voi liittyä? No tietenkin se nyt on ollut aika kiva huomata, että esimerkiksi näille lastenleireille, täällä Ruotsin Suomessa lastenleireille on ollut tosi paljon tulijoita. Et se on tosi kivaa. Et se on ihanaa, että Ruotsin suomalaiset on, lapset ja nuoret on löytänyt nämä leirit ja toivoisin, että mahdollisimman moni pääsee sellaiselle leirille. Et se on tietenkin, sitten ei ole kauhean kivaa, jos paikat menee esimerkiksi heti täyteen ja ei pääse mukaan. Sitten toivotaan, että järjestetään ehkä jotain toisia leirejä, mihin pääsisi mukaan. Mutta sitten tietenkin se on yksi tosi tärkeä juttu, että suunnitellaan sitä budjettia, että tiedetään minkälaisilla varoilla sitä leiriä järjestetään, että varmasti pystytään tekemään se kaikki, mikä on suunniteltu. Ja tietenkin aina on tosi tärkeä se, että on hyvää ruokaa. Se on kiva juttu esimerkiksi, voidaan tehdäänkö yhdessä sitä ruokaa vai onko sellainen paikka, missä ruoan saa sieltä niin sanotusti talon puolesta. Kaikki leipominen, mä ainakin itse mun kokemus on ollut se, että miten lasten kanssa puuhastellut ja päässyt tekemään kaikkia, niin lapset tykkää leipoa ja tehdä. Ja tietenkin kaikki tällaiset grillaukset tai muut, mitkä on yhdessä, niin niitä on aina kiva olla siellä.
1: Tuuli Vahoviak, suomen kielen edistäjä ISOFista, musiikkia väliin. Kyytiä, rauhaa.

0: selvittämässä meille tätä språklägerguidea, eli kieliopasta, on Isofin suomen kielen edistäjä Tuuli Vahoviakki. Miten sitten, mitataanko sitä, jos sanotaan niin, osallistujien oppimista tai kokemuksia? Voiko niitä jollakin tavalla, tai arvioidaanko niitä sitten leirin jälkeen?
1: No siis mehän ei millään tavalla voida toisten puolesta sanoa, että miten arvioida. Se on tosiaan tosi hyvä, että leirin jälkeen pidetään jonkunnäköinen tällainen leirin järjestäjien ja ohjaajien kanssa vaikka tällainen yhteinen tapaaminen, missä pohditaan, että miten meni ja mitkä oli hyviä juttuja, oliko jotain hankalia juttuja. Varsinkin jos ajattelet leiriä, ajattelee, että se järjestettäisiin seuraavan kerran ensi vuonna vaikka, niin sitten aina voi oppia jotain uutta ja tiedetään, että tämän asian voisi tehdä ehkä vaikka toisella tavalla. Mutta se mikä tässä on, kun tässä oppaassa on tosiaan niitä haastatteluja ja sitten muutenkin, niin kuin, että tämä koko opashan perustuu siihen, kun ISAF on jakanut sitä niin kuin revitalisaatiotukea yhdistyksille. Ja jos ajatellaan, että niitä on noin 700 projektia ollut vuosien 2010 ja 2023 välillä, niin niistä on noin 100 ollut tällaisia kielileirejä. Niin se on aika paljon, että on järjestetty sellaisia leirejä. Tämä opas on oikeastaan jonkunnäköinen analyysi, jolla on katsottu sitä, että miten niitä leirejä on järjestetty ja mitä siellä on. Että kaikki, jotka on saanut tätä apurahaa ja on järjestänyt leiri, niin hän on kirjoittanut tällaisen niin kuin palautteen siitä, että miten sitä on, tai tällaisen niin kuin selvityksen, miten sitä apurahaa on käytetty. Että sieltä on sitten nekin saatu kuulla, että miten se on toiminut se leiri. Ja sitä on katsottu, että tällainen kielileiri on tällainen revitalisaation kannalta toimiva tällainen toimintamalli, että just se nimenomaan, että kun ollaan siellä tällaisessa kielellisessä turvallisessa ympäristössä, päästään kuulemaan ja käyttämään sitä kieltä ja oppimaan lisää ja tapaamaan muita, että tulee tällainen sosiaalinen yhteisö tai tällainen kieliympäristö, missä sitä kuulee, niin sieltä sitten on koettu, että se on ollut tällainen hyvä kieltä elvyttävä toimintamalli. Et siinä mielessä, jos ajattelee, että ei me voida mitenkään erityisesti mitata, kuinka moni on oppinut paljon lisää, niin kuitenkin se yleisesti se kuva on siitä, että tällainen kielileiri on toimiva tällainen kielen elvyttämisen malli tai toimintatapa, johon kannattaa panostaa.
0: Mm-hmm. Institutet för språk och folkminnen, ISOF, on siis julkaisut Språklägerguiden kielileirioppaan, joka auttaa järjestämään kielileiriä erityisesti kansalliselle vähemmistökielille. Ja tästä kertoi meille Isofin suomen kielen edistäjä Tuuli Vahoviak todella hienolla tavalla. Nyt me tiedetään paljon enemmän tästä asiasta sinun avulla. Kiitos oikein paljon, Tuuli, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos. Ja tämänhän voi siis tämän oppaan kuka vaan käydä lataamassa itse. Se on siellä Isofin verkkosivuilla. Eli sieltä löytyy, että sen toivotaan, että mahdollisimman moni sen sieltä löytäisi ja kävisi hakemassa sieltä sitä inspiraatiota ja ideoita näiden kielileirien järjestämiseksi.
0: Näin me tehdään. Kiitos sinulle, Tuuli.
1: Kiitos.
0: Seuraavaksi kuullaan ruotsin suomalaista musiikkia, Liisa Miskovski, Stop for the Night.

0: Hyvää päivää ja huomenta, kansalaiset. Nobeliviikko, jee, jee, jee. Ja hyvät naiset ja herrat, tämä on myös levyseppäviikko. Mikäs tässä siis on ollessa? Toiven levyt julkaistaan eetterissä perjantaina alkaen kello 13. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Nobeli-levyseppäpäivä.
1: Näin se on. Ohjelman päätteeksi tälle päivälle Pave Maijanen, Jamma Jamma-niminen biisi ja Mando Diao, Strövtågi, Hembygde. Minun nimi on Pekka Kenttälä, lähetysluulajasta. Kuullaanpa huomenna. Kerrotaan tästä yritysbuumista. Suomalaiset yritykset satsaa tänne Pohjois-Ruotsiin. Miksi? Sen me selvitämme kunnolla. Moi moi. Jamma.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Gränslöst med en radiossa.
2: Tack så jättemycket Joakim Isaksson Markström på P4 Norrbotten. Ja kiitos kans Sveriges Radio Finskalle. Ja iltapäivälle. Och varmt välkommen till Gränslöst som sänds från Övertorneå.
3: Ja, tisdag, ja gränslöst. Gränslöst täällä meidän radiossa. Kuule pitkästä aikaa, kun me olemme lähettäneet ohjelmaa yhdessä, Annika.
2: Joo.
3: Villim hauska.
2: Niin on. Me olemme täällä vähän niin kuin testahneet meidän våra stämband, rullat lite grann. Marian opetellut. Prrrr.
3: Mutta kuule, minun mielestä tuntuu, että tämä mieli on vielä parempi, kun me saimme päästä ulos vähän tässä lynchin aikana ja saada vähän friskiä ilmaa ja vähän aurinkoa.
2: Joo, vi hade en väldigt bra plan idag. Me lähdemme molemmat ulos keskellä päivää ja se kannatti käydä.
3: Kyllä. Tulee niin kuin paljon, sanotaanko kirkkaampi, eli piristävää pää, jos niin sanon.
2: Rohki.
3: Men i gränslöst idag så ska vi prata om olyckor i skogen kopplade till vapen. Förra veckan rapporterades det om en man som blev skjuten under jakt och avled.
2: Mettästyksessä vakavat ampuma-onnettomuudet on harvinaisia, mutta mitä tapahtuu, jos mettästäjä ampuu vahingossa toista ihmistä? Meidän kollega Rellu Schielström, hän on ottanut selville asiaa.
3: Ja tämän illan vieraat. Jos niitä pantaisi yhteen soittamaan musiikkia, niin saisimme kuulla saksofonia, kitara ja haitaria yhdessä.
2: Joo, tänä iltana me saamme kohdata kahta musiikaalista nuorta miestä.
3: Edvin Sjödén Svanlöv tog för 3 år sedan ett dragspel i sin famn och han fastnade.
2: Gud vad fint. Jättefint. Ja sama kans kohata Eelis Murtoa. Hän on tunnettu eniten hiihtäjänä, mutta hän kertoo kans siitä, kun hän on nuorena poikana törmännyt ennakkoluuloihin.
4: Kyllä sitä joka viikko kuitenkin sai kuulla, että painu kotimaahan, vaikka mä olen nyt syntynyt siellä Gällivaarassa.
2: Mutta ensin, niin kuin aina, vähän sen musiikkia.

0: 20 vuotta sitten hän oli myötä Suomen Idolissa ja nyt tuli aivan tuore singeli. Tämä oli Katri Ylander. Maria löysi tämän kappaleen. Hyvä, siskoni leijona mieli.
1: Fiini kappale. Nyt vähän uutisia. Eilen kristillisdemokraattien Ebba Busch kävi Norrbottenissa.
0: Yes, ja keskustelun aiheeksi nousi anteeksi pyyntö saamelaisille. Asia, mitä vaithan saamelaisten tottuus- ja sovintokomissionissa. Mitäs mieltä sitten Ebba Busch on siitä?
2: Som partiledare för Kristdemokraterna så är jag ju själv och min rörelse övertygad om att det här behövs för att man ska kunna läka och gå vidare.
0: Busch menar siis, että anteeksi pyyntö olisi paikallaan, mutta tuleva regeringen saapii sitä hoitaa.
2: Som representant för regeringen så är det ju uppenbart att nu när vi är i en övergångsregering så är det nästa ordinarie regering som kommer behöva ta den här frågan vidare.
1: Tähän mennessä vain Vänsterparti ja Miljöparti on ottaneet kantaa anteeksi pyynnön puolesta Ruotsissa. Ja ensi vuonna on vaalit Suomessa.
0: Joo, ja kun silmää listaa niistä poliitikoista, eli tulevista poliitikoista, jotka meinaavat olla eholla eduskuntaan, eli Suomen valtiopäiville ensi vuonna, niin löytyy muutama tunnettu nimi.
1: Esimerkiksi hokkipeluri Timo Jutila.
3: Fiilikset on hyvät ja totta kai pitää pieni jännitys olla muun. Nyt pitää pystyä pelaamaan oma peliä. Kuunnellaan maamme laulu tuossa pelin jälkeen.
1: Ja tässä äänessä kuulimmeko Jutila kommenteerasi VM-hokkifinaalia pari vuotta sitten.
0: Minä uskon, että hän kommenteerasi tätä, että hänellä on niin kuin nyt uusi ura ja hän ottaa maamme laulua jännityksellä. Mutta joo, kanske att hon spelar den finska nationalsången. Mitä sinä uskot, Maria, tämmöinen hokkipeluri, hokkitähti, mahdollisuuksista päässä politiikkaan myötä?
1: Joo, miksei.
0: Miksei? Mm. Suomen politiikassa on paljon tämmöisiä urheilijoita myötä. Mikä on interessanttia tässä on, että Jutila kertoo Iltalehelle, että häntä on kysytty myötä politiikkaan jo 30 vuotta useammasta puolueesta, mutta hän päätti lähteä myötä kokoomuksen Samlingspartiet i Finland. Ja Jutilahan oli kans myötä Luulojan hokkilaagissa.
1: Niin olikin. Mutta nyt heitän vähän erikoisen kysymyksen sulle, Annikka. Okay. Onko poop maxing tuttu sulle?
0: En ole kuullut tuosta poop maxingista aikaisemmin.
1: Minä näin tätä P4 Västerbottenin sivulla nyt aamulla ja mulle se oli jotakin aivan uutta. Alltså det är en viral hälsotrend på sociala medier som handlar om att i detalj övervaka, mäta och optimera sin magtarmhälsa, sina avföringsvanor och sitt fiberintag.
0: Alltså jag har ju förstått att det är viktigt att man har en hälsosam tarm, men det här låter ju nästan som en hobby.
1: Alltså ni får ursäkta allt skitsnack här, mutta kuinka monta kertaa ihminen kakkaa, se varieraa ihmisestä ihmiseen. Joku paskantaa 3 kertaa päivässä ja joku pian 3 kertaa viikossa ja molempi voi olla normaali, meinaa lääkärit.
0: Sehän sanoi tässä alussa, että fiberin syönti, eli alltså kuitun syönti, se on tärkeätä.
1: Joo, men jag tänker att lagom är bäst. Om man snabbt ökar sitt fiberintag så kan ju det här leda till svåra magsmärtor, uppblåshet och det går till
0: gaser.
1: Ja, gaser.
0: Men alltså, jag tycker att det här låter ju lite skitnödigt om jag får skoja till det lite grann. Men faktum är att jag tänker att det här kanske ligger lite i tiden. För man pratar ju mycket om det här med mag- och tarmhälsa. Och att många forskare menar ju att vi har lite dålig koll på liksom hur viktig magen är. Mm. Till exempel så informerar ju Region Norrbotten nu för tiden om att man ska testa sin tarm och sin avföring. Speciellt efter att man fyllt 60.
1: Joo, cancer i suolessa on 3:nneksi tavallisin cancer i Norrbottenissa.
0: Ja tiesiks Maria, että se kasvaa kans alle 50-vuotiaiden kesken. Alltså tarmcancer har blivit 2-3 gånger vanligare bland personer under 50 år i Sverige sedan 90-talet. Och man tror att det är våran mat, att den är ultraprocessad, att vi äter mycket rött kött, dricker alkohol kanske i större utsträckning, men också att vi rör oss mindre som bidragit till det här. Ja tähän loppuun vielä tips, jos asut Gällivarassa, niin kuin P4 Norrbottenissa äsken mainittiin, niin radiokorrespondentit tulevat Folkalle.
1: Jajamän, på plats i Gällivare Folkets hus är Love Lysarides, heter det Lysarides?
0: Han heter Love Lysarides.
1: Love Lysarides, min jobbinsitan, som är korrespondent med Ungt perspektiv, men också Felicia Hassan som är Östersjökorrespondent.
0: Ja, se on P1-morgonista tuttu Mikael Kulle, joka johtaa tätä keskustelua, joka alkaa kello 6, niin ta på dig lurarna, börja promenera dit om du befinner dig i Gällivare. Kappaleen jälkeen kuulemme aivan eri asiasta kuin radiokorrespondenteista, nimittäin jahin vaaroista. Meidän reporteri Rellu Schielström myötä aivan heti.

0: By the way, Red Hot Chili Peppers. Annika, mitä tapahtui sinun kanssa? Aivan fämmissä täällä. Var var du?
1: Jag var egentligen i På spåret i fredags, men jag kattoin programmet och sitten tämä kappale tuli. Ja minut heitettiin taaksepäin elämässä suunnilleen 25 vuotta, kun tämä kappale oli niin populääri. Minä olin yläasteella och det häftigaste man kunde ha, det var en Red Hot Chili Peppers logga som snurrade på Lunarstorm. Mulla oli semmonen. Det var så cool musik, Maria.
0: Och texten satt som en smack.
1: Jag kunde refrängen i alla fall, inte rap-biten.
0: Se kuuntelet Gränslöst.
1: Ja studiossa on Annika Lantto
0: ja Maria Hikka.
2: Gränslöst meidän radiossa.
0: Viime viikolla tuli uutinen miehestä, jonka ammuttiin kuoliaksi Norrbottenissa.
1: Ja kysymys oli siis mettästys onnettomuudesta. Siellä oli kaksi norjalaista jääkaria liikkeellä Arjeplugissa lintua mettästämässä ja toinen heistä ampui siis toisen kuolihaksi.
0: Ensin häntä epäiltiin murhasta, mutta syyttäjä eli åklagare meinaa, että se oli onnettomuus. Alltså grovt vållande till annans död.
1: Ja nyt meillä on myötä meidän reporteri Rellu Kihlström ja sinä olet silmännyt toista tapausta Suomessa, missä olisi kans voinut mennä huonosti.
3: Joo, viime viikolla suomalaista ampujahiihtäjää Arttu Heikkistä tuomittiin hovioikeudessa krouista vahingon tuottamuksesta ja mettästysrikoksesta. Ja tämä oli mettästysonnettomuuden jälkiä, mikä tapahtui jo septemberissä 2024. Ja ampujahiihtäjä Arttu Heikkinen oli kummin, eli hänen Gudfarin kanssa, lintumettässä. Ja he mettästi sillä lailla, että liikuttaan maastossa ja linnut nousevan lentoon mettästeen eessä, eli snabba pukkar. Ja Heikkisen eessä nousi yhtäkkiä teiri, mikä on orre. Ja hän ampui sitä haulikolla, mutta haulit osuvat teirin eestä hänen kummisetään yläkroppaan ja päähän. Ja tämähän olisi voinut loppua pahasti ja kummisetä menetti pysyvästi näön toisesta silmästä.
0: Eli ampumahiihtäjä Arttu Heikkinen on nyt tuomittu, mutta hän meinaa, että hän ei ole ollut varomaton, alltså oaktsam.
3: Kyllä. Ja Heikkinen on sanonut, että hän ei nähnyt kummia, että tämä oli puun takana. Ja että kummi oli siirtynyt pois heidän määrätyltä mettästysalueelta tai polulta. Mutta kummi taas on eri mieltä. Hänen mukaan Heikkinen itse oli väärässä paikassa ja olisi pitänyt ymmärtää, että kummi oli Heikkisen likellä. Ensin Kainuun käräjäoikeus katsoi, että Heikkisen olisi häätynyt olla tarkempi tässä ampumatilanteessa ja hänet tuomittiin krouista vahingon tuottamisesta ja mettästysrikoksesta. Ja nyt Heikkinen on valittanut tästä, mutta Rovaniemen hovioikeus on myös pitänyt tämän tuomion nyt voimassa. Ja vielä hän voi hakea valituslupaa korkeammalta ja usko on, että niin siinä käy.
0: Ja tämä voi vaikuttaa aika paljon Heikkisen urhaan eli karjääriin ampumahiihtäjänä.
3: Kyllä. Heikkinen, hän on eliittiampujahiihtäjä, hän on voittanut juniori VM-kultaa, niin tämä aselupa eli vapelisenssi on aika tärkeä osa hänen ammattia. Ja kysymyshän nyt on, että säilyykö tämä aselupa. Ilman sitä hän ei pysty jatkamaan kilpailemista.
1: Tästä on kirjoitettu aika paljon Suomessa viime aikoina. Sen ymmärtää, että tämä oli tämmöinen niin en lovande stjärna inom skidskyttevärlden i Finland. Mutta tässä herää kans toinen kysymys, että kuinka tavallista tämä oikeasti on, että mettässä sattuu tämmöisiä vakavia onnettomuuksia. Sehän olet pratinut Ruotin jägareförbundin kanssa tästä.
3: Kyllä, ja minä olen yrittänyt ottaa yhteyttä myös Suomen metsästysliittoon, mutta sieltä ei ollut tullut vastausta. Mutta Daniel Ligné Ruotin jägareförbundista sanoo, että kuolemat on harvinaisia ja että se on metsästys yleensä turvallista. Ja Uumajassa on tutkittu asiaa ja heidän mukaan metsästysonnettomuuksissa kuolee keskimäärin 0,8 ihmistä vuodessa koko Ruotsissa, eli vähemmän kuin yksi ihminen vuodessa. Ja Ligné sanoo myös, että yksi syy tähän matalahan lukkuun on jägareksaamen ja se, että koulutuksessa painotetaan turvallista aseen käsittelyä.
0: Tämä Heikkisen tapaus, se sattui siis lintumettällä. Näkeekö jägareförbundi eroja, mitä sitä pyytää, eli jaakaa siellä mettässä?
3: Joo, näkee. Ja tämä oli minusta kiinnostavaa, kun tämä on uutta minulle, joka ei ole mettässä jookaamassa. Lignér nosti esille just tämän lintujen mettästyksen. Hänen mukaan Ruotsissa riekon, eli riipan mettästys tunturilla tai vaaroilla on överrepresenteerattu onnettomuuksissa. Ja yksi selitys on, että lintumettästys on liikkuva ja tilanteet muuttuu äkkiä, mutta kans se, että monet tulee muista maista mettästään tänne. Ja jos vertaa sitten hirvimettästykseen, missä on monesti määrätty passia, siellähän istutaan koko ajan. Siellä on myös monella appipuhelimessa, monella jahtilaakilla, missä näkee Iri Oltid, missä muut mettästäjät on ja myös missä koirat on.
1: Mm.
3: Ja mettästysekspertti Donny Lignér meinaa, että mettästänä ei voi selittää näitä harhalaukauksia sillä, että joku sattuu olemaan väärässä paikassa. Siinä olisi yhtä hyvin voinut olla esimerkiksi marjanpoimija, eli joku muu siviili-ihminen.
0: Mm. No, mihän sanoi, että mien itse pölkäänkin lähteä mettään, mutta mitäs Lignér sanoo? Meinaako hän, että pitäisi pysyä pois mettästä nyt syksyn aikana, kun siellä jaakathan?
3: Ei, Lignér sanoo kyllä, että kyllä uskaltaa lähteä mettään. Hän meinaa, että niin vaarallisin osa oikeastaan on se piilimatka mettään ja takaisin.
1: Mm. Kiitos paljon Rellu Kihlström, kun sinä aukasit näitä asioita vähän meille tässä Gränslöst-programmissa.
3: Kiitos.

0: näin.
1: Siinä oli Resu Redford ja Muista meidät näin.
2: Kom ihåg oss så här, Maria.
1: Ja.
2: Maria, osaksi arvata, mikä Resu Redfordin oikea nimi on?
1: Oi, mitä minä sanon? Olavi?
2: Ei kuule, se on Esa Mäkelä.
1: Oho, mistäkään se Ressu tuli?
2: En mietiä, mutta se on aika söpö nimi. Se on vähän niin kuin koiran nimi, Ressu. Tule sekin tänne, Ressu.
1: Hän onkaan ollut semmoinen Resu semmoinen nuorena. Mietin, että se ei ole niin nuori, mutta kuulostaa nuorelta.
2: Joo, pian aikaa se on, mutta hän on jo täyttänyt 65 vuotta.
1: No niin, ei kyllä kuulostunut siitä. Mutta nyt on aika kohata hiihtäjän, jonka tunnetaan kans nimellä Den sjungande skidåkaren.
2: Elis Murto, hän sai tämän lempinimen, kun Normedia haastatteli häntä muutama vuosi sitten, ja moni on saattanut Luulajassa törmätä Eelikseen siellä Urnbergetillä, missä hän treenaa. Tiedätkö, että septemberin aikana hän oli siellä yli 100 tiimaa treenaamassa rullasivakoilla, eli juoksemassa.
1: Mutta hän on myös vireä tekeen viitoita sosiaalisessa mediassa, ja tältä se saattaa kuulostaa, kun Elis on vauhissa.
3: Det är kallt, det är blött och det regnar som satan. Det är 6 grader ute.
4: Tjenare, som så många av er vet så är jag litsatsande längdskidåkare. Och jag pluggar och håller på med Youtube och sånt.
3: It ain't over until I win. Sing with me, sing for the year, sing for the laughter, sing for the tears.
2: Tältä se saattaa kuulostaa, kun hiihtäjä Elis Murto on liikkeellä ja vauhissaan niin YouTubessa kuin Instagramissa. Ja tuhannet ihmiset seuraa hänen menoja. Pian aikaa se johtuu hänen huumorista, eli siitä, että hän on kans aika hyvää soittamaan saksofonia. Eikö tämä ole joku George Michaelin vanha kappale?
4: Kyllä on, kyllä on. Mä panin sen YouTubeen, että jos ihmiset haluaa katsoa, niin se on siellä.
2: Elis Murto soittaa saksofonia ja sitten tekee asioita, mitä ei voi mainittaa raatiossa.
4: Joo, se on vähän semmoinen kiva homma, en mä tiedä.
2: Kuule Elis Murto, selitäpäs nytten, kuka assi olet?
4: No, minä olen ihminen. Mä olen Gällivaarasta, Koskisköllestä ja suomalainen ja ruotsalainen samalla aikaa, että jotakin kummaa siinä tapahtui. Ja sitten mä hiihän ja joo, asun täällä Luulajassa.
2: Sinua on näkynyt vähän sen niin kuin läänin mediassakin ja SVT Sportissakin, kun sinähän olet tämmöinen vähän erikoinen sillä mallin, että sinä olet aika hyvä praatimahan ja sinä olet aika luonnollinen, niin kuin naturbaan. Onko kukaan sanonut sitä sinusta?
4: Joo, on aina ollut helppo puhua. Joskus puhuu liikaakin.
2: Sinut tunnethan laulavana hiihtäjänä, joka tuolla Urnbergetillä pyörii. Kuule, mihin sinä sihtaat? Sinähän treenaat villiin paljon ja sulla on tämmöinen seriösi hiihtosatsaus.
4: Joo, no olympialaiset 2030 nyt. Joo.
2: No kerroppas vähän sen, sinulle lähtöisin Koskylskyllestä. Oletko sinä hiihtänyt aivan pojasta lähtien?
4: No joo, kyllä voisi sitä sanoa, että mun isoin veli, niin se meni hiihtämään kerran. Ja sitten isi ja äiti oli kans mukana ja no, ne sanoivat, että kun meitä on 4 veljestä, niin ne sanoi, että no, helpoin on, jos kaikki alkaa hiihtämään. Että ei tarvitse alkaa antaa kyytiä kaikkiin jalkapalloihin ja koripalloihin ja kaikkea. Että helpoin, jos kaikki vaan menee hiihtämään. Ja sitten kaikki menikin hiihtolukioon, että meni aika hyvin siinä.
2: Eli Murton veljekset, ne on tunnettuja siellä Gällivaaran skidgymnaasiassa.
4: Joo, kyllä. Joku Murton veli oli siellä, no 12 vuotta olemme ollut yhteensä, joo.
2: Ja sulla on äiti, hänellä on suomalaiset juuret ja isä on sitten Skånesta lähtöisin.
4: Niin, kyllä. Tämä äitin vanhemmat, niin ne muutti Olofströmmiin alussa ja sitten muutti Robertsforsiin siellä tekemään töitä Volvoon. Ja sitten äiti ja isi tavas Uumajassa ja sitten ne muutti Gällivaaraan, kun siellä on lunta ja metsästys ja se on kivoja hommia.
2: Näin Elis Murto. Ja me jatkamme hänen kanssa kappaleen jälkeen ja praatimme muun muassa siitä, kun häntä kiusattiin koulussa hänen suomalaisista juurista. Tämä on hänen toivekappale.
0: Voi jospa tietäisivät maailmalla, nyt mitä voikaan olla taivaan alla. On täällä kansa, jonka kyyneleistä aikaan saisi aika monta valtamerta.

koikkun yksin kuolema ja virkavalta vain. Me käymme vastamäkeen sielu surren, mut sitä nousemme hammasta purren.

0: Vesku, Jokinen ja Sundin pojat. Olen suomalainen. Lite rockigare version på den här kända låten, Maria.
1: Joo, oli kyllä ensimmäinen kerta, kun minä kuulin sitä. Mm. Mutta me jatkamme nytten hiihtäjä Elis Murton kanssa. Profiili niin hiihtomaailmassa kuin sosiaalisessa mediassa.
0: Ja niin kuin kuulimme, niin Elis on kasunut Jällivaaran Koskylskyllessä. Ja hän kertoi mulle, että se saattoi olla rankkaa nuorempana olla suomalaistaustainen siellä. Kuule, sinähän nostit tätä vähän sen, että sinua kläppinä kiusattiin siksi, että sinä olit suomalainen.
2: Joo, niin kyllä, kyllä sitä tehtiin aika paljon.
3: Stick till ditt hemland, din jävla finne. Ja, det var ord som jag fick vardagligt höra från det att jag var 7 år gammal och började ettan tills jag fyllde 12, slutade femman och bytte skolan.
2: Kyllä sitä joka viikko kuitenkin sai kuulla, että painu kotimaahan, vaikka mä olen nyt syntynyt siellä Jällivaarassa ja monet koulussa melkein ei ollut, että ne on muuttanut sinne, mutta joo, sitä sai kuulla kyllä paljon ja aina pietettiin suomea jääkiekossa esimerkiksi, niin se on varmasti yksi syy siihen, mutta.
3: Det är därför jag gör min röst hörd idag och det är därför jag uppmanar er att alltid visa respekt till nästa människa, oavsett bakgrund.
0: Elis on kans taitava juoksija. Tänä kesänä hän laukko 10 kilometriä ajalla 31 minuuttia ja 22 sekuntia.
4: Heijä Elis, kör hårt nu!
0: Ja Norrbottenissa se on paras aika suunnilleen 20 vuoteen. Mutta kans Eliksen mamma pruukaa laukkoa, esimerkiksi Lidingö-loppettia. Ja välistä Eilis on ollut siellä peppaamassa häntä.
5: Nu är morsan på väg snart. Nu kommer hon.
2: Ska vi se.
4: Hyvä äiti, vasemmalla puolen täällä! Ole vasemmalla! Jeeli on auki! No niin, paina vaan!
0: Siehän tässä joku viikko sitten, kun oli Lidingö-loppet, niin sinä kirjoitit tästä tai kerroit, miksi sinä et halunnut lähteä sinne tänä vuonna, vaikka sinä olet monesti pärjännyt hyvin siellä. Miksi sinä et halunnut lähteä Lidingö-loppettia juokseen?
2: Niin, kun mä tunnin sitä ja mä katsoin noita junalippuja ja näin, että meinas maksaa 4000 sinne ja takaisin yöjunassa sitten. Ja en mä oikein tuntenut, että se oli sen arvosta. Ja sitten kun mä katsoin niitä lentolippuja, niin 720 ruunoa edes ja takaisin. Että se tuntuu vähän väärältä, että se on niin justiin. Se on niin helppoa ottaa tuota lentokonetta verrattuna junnaan. Että juna on niin paljon kalliimpi ja sillä menee niin paljon kuitenkin enemmän aikaa, että se on vähän kumma.
0: Hunteraksi paljon tätä, koska te, jotka urheilette ja kilpailette paljon, niin tehän matkustatte kanssa paljon paikasta toiseen melkein joka viikonloppu. Onko se hankala niin tehdä hyviä klimaattiystävällisiä valintoja, jos se kuitenkin on niin rahastakin kiinni?
2: No joo, niinhän se vähän on. Me nyt te vuokraamme useasti semmoisia minibusseja ja täytämme niitä, että se on kuitenkin vähän parempi homma.

0: Kyllähän mä enimmäkseen laulan kotona, mutta jos tulee joku fiilinki siellä urmärjettissä, niin silloin alkaa laulaamaan ja ei edes sitä ajattele, mutta olen enimmäkseen hiljaa oikeasti.
1: Ja

Murto, joka lauloo Huijan kappaletta Försöker le. Ja tässä tulee nyt Huijan ja Monika Mäkin väsuni. Kappaleen jälkeen kohtaama toisen taitavan myysikkerin, nimittäin Edvin Sjödén Svanlöf.

0: oli Fredrik Hangasjärvi ja Härmän tappelupolka.
1: Slagsmålspolka. Det låter så våldsamt på svenska.
0: Kulanika, kiitos paljon tästä illasta.
1: Kiitos, kun sinä kuuntelit. Nyt aika lähestyy uutisia. Sanoma nytten, hyvää iltaa.
2: Kello on 6, vuorossa uutiset. Monen eri kielen sekoittaminen, niin kutsuttu limittäiskieleily, on aikaisemmin tulkittu kielelliseksi puutteeksi. Viime aikoina tämä käsitys kielitieteilijöiden keskuudessa näyttää kuitenkin muuttuneen. Toiset kielitieteilijät ovat nimittäin sitä mieltä, että eri kielien käyttäminen niin puheessa kuin tekstin luomisessa olisi hyväksyttävää.
3: Nyt meidän yhteiskunnassamme on tämmöisiä monikielisiä perheitä, niin se on heille ihan luontevaa, että myös kirjoitetaan monella kielellä.
2: Monikielisyyden professori Siv Björklund Turun yliopistosta. Björklund oli Göteborgin kirjamessoilla keskustelemassa monikielisyydestä, kun keskustelun aiheena oli Mamma, lukisitko minulle? Hänen mielestään olisi luonnollista antaa eri kielien niin näkyä kuin kuulua.
3: Niin, tällainen yhteiskunta meillä on, että meillä on tämmöisiä lapsia, jotka osaavat kaksia tai useampia kieltä, niin se voisi olla tämmöinen inspiraatio myös näille enemmistökielen kuuluville lapsille.
2: Toimittaja Johanna Dixon. Bussin kuljettaja, joka ajoi eilen Växjön ja Alvestan välisellä valtatie 25 kaatunutta kaksikerroksista bussia, on kertonut kuulustelussa, ettei hän osaa selittää, miksi onnettomuus tapahtui. Asiasta kertoo P4 Kronoberg. Onnettomuudessa kuoli 18-vuotias nuori mies ja 46 ihmistä loukkaantui. Syyttäjä Tommy Schöld kertoo, että kuljettaja, joka on 60-vuotias mies, ymmärtää, mitä on tapahtunut, mutta ei osaa sanoa miksi. Lisäkuulusteluja pidetään huomenna. Mies on pidätetty epäiltynä todennäköisin syin kuolemantuottamuksesta, ruumiin vamman aiheuttamisesta ja huolimattomuudesta liikenteessä. Pian täytyy kirjautua sisään SVT Playhin päästäkseen käsiksi SVTn sisältöihin. Viime vuosien aikana sisään kirjautuminen on ollut vapaaehtoista, mutta nyt siitä tulee vaatimus sovellukseen kirjautuessa. SVTn ohjelmajohtaja Eva Beckman sanoo, että muutos tehdään, jotta katsojille voidaan tarjota entistä parempi SVT Play. Jos sisältöä katsoo netin tai lineaaritelevision kautta, kirjautumista ei tarvita. Malmössä bussin kuljettaja, joka lounasaikaan tänään törmäsi puuhun oksissa, epäillään useista rikoksista, kuten huumaantuneena ajamisesta, huumausainerikoksesta, ruumiinvamman tuottamisesta ja huolimattomuudesta liikenteessä. Bussin kyydissä oli 4 matkustajaa onnettomuuden aikaan. Bussikuski jäi jumiin onnettomuudessa, jonka jälkeen hänet vietiin sairaalaan. Hän sai lieviä vammoja. Toistaiseksi ei ole tietoa, onko kukaan matkustajista loukkaantunut onnettomuudessa vakavasti. Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma Disco på Finska on jälleen ehdolla Guldörat-gaalassa 3. vuotta putkeen. Josefin Sonk, Disco på Finskan juontaja.
4: Ja, men det känns såklart jätteroligt att vi har blivit nominerade varje år som vi har funnits. Så nej, men det, man blir bara jätteglad såklart.
2: Ehdokkuus on kategoriassa Årets Underholdning Radio. Sveriges Radio Finskan ohjelmapäällikkö Pamela Taivassalo.
5: Disco på Finska avaa vähän sitä, millainen suomalainen kansanluonne on. Ja ajatella, että olemme saaneet soittaa suomalaista diskomusiikkia parhaaseen lähetysaikaan P4-kanavilla ympäri Ruotsia.
2: Disco på Finskassa soitetaan klassisia diskohittejä suomenkielisten käännöskappaleiden muodossa. Ohjelmaidean takana ovat Liina Puranen ja Irina Heinonen. Sveriges Radiolla on tänä vuonna yhteensä 32 ohjelmaa ehdolla Guldörat-gaalassa. Ja Suomessa Googlen tytäryhtiö Tuike Finland keskeyttää suunniteltujen palvelukeskushankkeiden valmistelutoimenpiteet. Keskeytys tapahtui sen jälkeen, kun lupa- ja valvontavirasto LVV antoi Tuike Finlandille kehotuksen keskeyttää Muhokseen ja Kajaaniin suunniteltujen palvelukeskushankkeiden ympäristöä merkittävästi muuttavat valmistelutoimenpiteet, näin kirjoittaa Yle. LVV:n mukaan toimenpiteet on keskeytettävä välittömästi viimeistään 23. lokakuuta. Kehotus on voimassa siihen saakka, että arviointi palvelukeskusten ympäristövaikutuksista saadaan valmiiksi. Tuike Finlandilla on myös mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta ja toimittaa LVV:lle kirjallinen selvitys. Julkisuuteen on tullut epäilyjä, että Google olisi tehnyt Muhoksella ja Kajaanissa laittomia metsähakkuita. Uutiset, Venla Rakkola.

0: Iskä, onks radiossa sellainen ohjelma kuin Roketti lapsille?
1: On joo, kuin niin?
0: No, siinä oli kuulemma tullut yksi tosi jännä juttu avaruudesta. Harmi, etten mä kuulu.
1: Ei se haittaa. Kato, Roketteja voi kuunnella myös jälkikäteen, koko vuoden.
0: Ihanks totta?
1: Haippas kännykkä, niin etsitään se Roketti Sveriges Radio Play-apista.
0: Voi ei, se on laturissa.
1: No mut löytyyhän se mun tietokoneeltakin. Tai sit sun pädistä.
0: Okei, sit mä menen heti mun huoneeseen kuunteleen. Kiitti, iskä.
2: Sveriges Radio Finska.
0: Roketti.

0: Det är tre patienter som intensivvårdats i Växjö efter den allvarliga bussolyckan igår har nu fått lämna intensivvårdsavdelningen och får istället vård på annat håll. Det uppger Region Kronoberg. Regionen har nu även lämnat stabsläget. Fortfarande vårdas ett tiotal patienter på sjukhusen i Region Kronoberg. Skadade passagerare fördes efter olyckan också för vård till bland annat Karlskrona och Lund. Skadeläget för de patienterna är oklart. Det var sent igår eftermiddag som en buss körde av vägen och välte mellan Alvesta och Växjö. En person omkom i olyckan. Försvarsmakten tackar nej till att delta på Centerpartiets uppmärksammade möte på fredag. Då samlar partiet de andra rödgröna partierna men har också bjudit in organisationer och myndigheter för en genomgång av läget för Sverige. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
1: Vi har inte möjlighet att prioritera det just nu. Vi har en mycket stor NATO-övning som pågår på högkvarteret just nu.
2: Det var ju efter att talmannen i fredags gav tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist gick ut medialt och bjöd in de övriga rödgröna partierna till ett halvdagsmöte nu på fredag. Fortfarande håller ju Vänsterpartiet och Centerpartiet fast vid sina oförenliga krav vad gäller regeringsbildning. Men Centern hoppas att mötet på fredag ska leda till att man kommer från en låst situation genom att få en gemensam bild av hur bland annat ekonomin ser ut de kommande åren, läget för den inre och yttre säkerheten och vad som stärker jobbtillväxten och konkurrenskraften. Centerpartiet är fortsatt hemlighetsfullt om vilka externa aktörer som bjudits in, men klart är att samtliga fackliga centralorganisationer, SACO, LO och TCO, kommer att delta. Från polisen kommer biträdande rikspolischefen. Även Konjunkturinstitutets generaldirektör har fått en förfrågan och tackat ja. Försvarsmakten, som också fått en inbjudan häromdagen, har alltså tackat nej till mötet som förlagts till en konferensgård utanför Stockholm.
0: Reporter Karin Runblom. Regeringen ger nu grönt ljus för nya kvotflyktingar till Sverige med målet att ta emot 900 årligen. Migrationsverket uppskattar dock att man bara kan ge 350 flyktingar skydd under 2026. Myndigheten skickade i december förra året in en begäran till regeringen om att få besked om hur många kvotflyktingar Sverige kan ta emot under 2026. Men först igår kom justitiedepartementet med ett svar. Kvotflyktingar beskrivs som världens mest utsatta flyktingar, identifierade av FNs flyktingorgan, UNHCR. Ekot i studion Veronica Mitrevska.
3: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
4: Här i Rinkeby strejkar de finska skolbarnen.
5: Me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
6: Kevättalvi 1984. Yli 100 suomalaislasta on mennyt koululakkoon Tukholman Rinkebyssä ja siitä on tullut valtakunnan uutinen.
7: Mä tykkään, että oli niinku semmoinen iloinen taistelu.
6: Lakon moottorina toimivat koululaisten äidit.
8: Jotka taisteli lastensa puolesta niin kuin naaras leijuna.
6: Mutta kaikkia lakko ei miellytä.
8: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
6: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia Tukea, raivoa ja tappouhkaus. Rinkebyn koululakko 1984. Dokumentin on tehnyt Maiju Ristkari. Minun nimeni on Tiina Laitila-Selvemark. Kirjoituskoneella naputellun kirjeen sanoma on selvä. Perheen kävisi huonosti, kun Jukka on lakkokokouksessa.
8: Mutta siinä oli siis kellon aika, koska tämä lakkokokous alkoi ja että he silloin tulee ja on lapsilta henki pois.
6: On maaliskuu vuonna 1984 ja Tukholman Rinkebyssä on meneillään yli 100 suomalaistaustaisen lapsen koululakko. Jukka Tuurala toimii lakon puhemiehenä, tai lakkokenraalina, kuten lehdissä kirjoitetaan. Lakkoa on kestänyt jo 1,5 kuukautta, ja sen motiivina on suomen kieli. Koululaisten vanhemmat haluavat, että Bredbyn koulun suomenkielisten luokkien lapset saisivat enemmän opetusta suomeksi.
8: Sen turvin, että ollaan lakossa, niin päästään neuvottelemaan ihan oikeasti. Eikä sillä tavalla, että rehtori sanelee, mitä tapahtuu.
6: Lakon alkaessa Jukka on asunut perheensä kanssa Rinkebyssä muutaman vuoden. Molemmat lapset käyvät suomenkielistä luokkaa Bredbyn koulussa. Nyt he ovat lakossa muiden lasten mukana. Jukka itse on ollut yksi koululakon taustavoimista alusta lähtien. Ja nyt hänen perheensä uhataan tappaa.
9: Tuossa valkoisen rakennuksen päädyssä oli kouluhoitaja.
6: Keväällä 2026 Mia Kattilakoski-Kuronen vierailee pitkästä aikaa Bredbyn koululla. Vuonna 1984 hän kävi koulussa kuudetta luokkaa.
9: Mä asuin niin kuin ihan Rinkebyn toisella reunalla. Sitten suomalaiset luokat oli pääasiassa tuolla viimeisessä rappukäytössä.
6: Koulurakennukset ovat matalia ja tasakattoisia ja ne on tehty betonielementeistä. Rinkebyn torille on vain lyhyt kävelymatka. Rinkeby on tunnettu yhtenä Tukholman maahanmuuttajatiheimmistä lähiöistä ja 80-luvun alussa se vilisee suomalaisia.
9: Naapurit oli suomalaisia, luokkakaverit oli suomalaisia. Suomalaisuus oli se otti ison paikan.
6: Rinkeby on täynnä lapsia. Pihoilla puhutaan suomen ja ruotsin lisäksi ainakin turkkia, kreikkaa ja serbiaa. Pienenä Mia käy ruotsinkielistä esikoulua.
9: Mutta sitten kun tuli nämä tämmöiset virtaukset, että piti taistella tästä äidinkielestä ja oikeutta siihen, niin sitten sen mukana niin mun äiti sitten tykkäsi, että joo, mutta tietenkin ilman muuta se on tärkeää. Ja kerta mä puhuin vaan ruotsia, niin sitten mä jouduin suomalaiseen luokkaan sen takia, että mä oppisin suomea.
6: Alle 10 oppituntia viikossa on ruotsiksi, muu opetus suomeksi, Mia muistelee. Suomalaisluokkien yhteishenki on vahva.
9: Vaikka sä et ollut kaveri kaikkien kanssa, niin tuntuu, että sä kuitenkin tunnet kaikki.
6: Joillain ruotsinkielisillä tunneilla suomalaislapset pannaan istumaan kauas toisistaan. Eikä suomen puhumista ruotsinkielisillä tunneilla katsota hyvällä. Siitä voi saada jopa jälkiistuntoa. Bredbyn koulun suomalaisluokissa on kovempi kuri ja järjestys kuin ruotsalaisissa, Mia kertoo. Luokkaan pääsee sisään vasta, kun kaikki oppilaat seisovat hiljaa suorissa jonoissa luokan ulkopuolella. Luokkien ovia pidetään auki käytävään, Mia muistaa. Ruotsalaisluokista kuuluu melua, mutta suomalaisluokissa on hiiren hiljaista.
9: Niin ruotsalaiset opettajat tuli meidän ovella aina. Joo, meidän piti vaan tulla kattoon, kun täältä ei kuulu mitään, että ootteko te edes täällä? Niin kyllä mä luulen, että me oltiin kaikki mielissään ja ylpeitä siitä, että me oltiin fiksumpia kuin ne.
6: Suomenkielisiä luokkia aletaan perustaa Ruotsiin suurten muuttovuosien yhteydessä 70-luvulla. Alun perin niiden taustalla on ajatus, että suomalaislapset todennäköisesti palaavat takaisin Suomeen. Siihen aikaan suomenkielisen opetuksen tarkoituksena ei siis ole vahvistaa Ruotsiin jäävien omaa äidinkieltä. Ajattelu alkaa muuttua 70-luvun puolivälissä, kun valtiopäivät hyväksyy hallituksen uuden maahanmuutto- ja vähemmistöpoliittisen ehdotuksen.
10: Eli silloin Ruotsissa siirryttiin tällaiseen monikulttuurisuuspolitiikkaan sen aiemman sellaisen assimilaatio- tai sulauttamispolitiikan sijasta.
6: Erikoistutkija Tuire Liimatainen Suomen siirtolaisinstituutista. Päätöksen seurauksena muun muassa kotikielen opetus uudistetaan, maahanmuuttajat saavat äänioikeuden kunnallisvaaleissa ja kielivähemmistöjen toimintaa aletaan tukea. Suomenkielisten luokkien määrä kasvaa tämän jälkeen voimakkaasti. Vuonna 1984 Ruotsissa on satoja suomalaisluokkia lukuisilla eri paikkakunnilla. Tästä huolimatta asenteet suomen kieltä kohtaan ovat kovia, muistelee Rinkebyn koululakon puhemies Jukka Tuurala.
8: Sehän on ihan turhaa. Täällähän pärjää hyvin puhumalla ruotsia.
10: Suomen kieli yhdistettiin tosi vahvasti siihen luokkastatukseen ja siihen, että suomalaiset on ollut nimenomaan työväenluokkaisia. Ja sitten totta kai on aina niitä kaikenlaisia niin kuin pinnan alla kyteviä asenteita, jolloin ne historialliset juuret, että voidaan niin kuin ajatella, että suomalaiset on ollut jotenkin tämmöinen niin kuin alempiarvoisempi kansa, niin sitten se totta kai vaikuttaa siihen, että miten myös kieleen suhtaudutaan.
11: Och det är legitimt i Sverige att ha finska som modersmål. Man snackar finska i riksdagen 1771 redan.
6: Hardy Hedman, entinen maahanmuuttajien opetuksen rehtori Tukholmassa, kritisoi vuonna 1984 sitä, miten nuivasti suomen kieleen suhtaudutaan Ruotsissa.
11: Finska är ett etablerat historiskt språk i Sverige.
6: On tammikuinen keskiviikkoilta vuonna 1984. Yli 100 ihmistä on kokoontunut Suomikerholle Rinkebyn torin laidalle.
8: Yleinen mielipide oli se, että ei auta suostua näihin ehdotuksiin, joita oli esillä, vaan että meidän tulee puolustaa näiden suomenkielisten luokkien olemassaoloa.
6: Kokouksen aiheena on niin sanottu integraatiomalli, joka on muutamaa vuotta aikaisemmin otettu käyttöön Bredbyn koulussa. Sen ajatuksena on, että suomenkielisten luokkien lapset integroidaan osaksi ruotsinkielistä opetusta niin, että lapset sirotellaan ruotsinkielisiin ryhmiin eri oppituntien ajaksi aina keskiasteelta lähtien.
8: Se tarkoitti sitä, että opetus tapahtuisi ruotsiksi, mutta sitten olisi tämä tukiopettaja sinne, joka voisi selvittää näitä asioita suomeksi.
6: Bredbyn koulun rehtorin Ingrid von Yxkullin mukaan mallin tavoitteena on, että suomea puhuvat lapset oppisivat mahdollisimman aikaisin ruotsin kielen. Mutta kaikki suomalaislapset eivät osaa ruotsia niin hyvin, että voisivat seurata ruotsinkielistä opetusta edes tukiopettajan avustuksella.
8: Se oli ideologinen ajatus samalla lailla kuin tällä toisella puolella oli se kaksikielisyysajatus. Hänellä oli tietysti se vakaa käsitys, että jos ei lapsista tule ruotsinkielisiä, niin heillä ei ole tulevaisuutta Ruotsissa.
6: Suomikerholle kokoontuneiden vanhempien linja on selvä. He haluavat, että integraatiomallista luovutaan. Neuvottelut rehtorin kanssa eivät ole kuitenkaan tuottaneet tulosta. Mitä asialle voi siis tehdä? Kokouksessa syntyy päätös. Lapset menisivät koululakkoon.
8: Kyllä se vanhempien yksimielisyys oli suuri.
6: Lakkolaisten päävaatimuksena on integraatiomallista luopuminen niin pian kuin mahdollista. Lisäksi he haluavat muun muassa eroon ruotsinkielisestä aineopetuksesta ja vaativat, että ruotsinkielen opettajien tulee osata myös suomea. He vaativat myös lisää määrärahoja suomenkielisten opetussuunnitelmien laatimiseen.
8: Siinä ei juuri poikkeavia näkemyksiä ollut.
6: Ja niin asia on sovittu. Koululaisten lakko alkaisi heti seuraavana maanantaina 4 päivän päästä. Muutaman viikon lakkoilu varmasti riittäisi, vanhemmat uskovat. Arvio ei voisi mennä pahemmin pieleen.
9: Tytöillä ja pojilla oli ihan sama kampaus. Lyhyet oli kaikilla.
6: Mia on 12-vuotias ja 6. luokalla. Kevätlukukausi on juuri alkanut. Hänellä on usein päällään iso villapaita ja nilkkamittaiset housut. Suomalaiskavereiden kanssa Mia käy usein Rinkebyn keskustassa. Torin laidalta, videovuokraamon ja kampaamon välistä avautuu ovi rappukäytävään ja toisesta kerroksesta löytyvät Suomikerhon tilat. Seuran toiminnassa on mukana yli 200 lasta.
9: että siellä oli vaan iltapäivätoimintaa ja siellä pystyi kokoontumaan joka arkipäivä. Ja sitten viikonloppuisinkin oli ohjelma, mutta silloin saattoi olla niinku aikuisillekin. Oli, voisi olla joskus ehkä suomalaiset tanssit tai en mä tiedä mitä aikuiset tekisi aikaa.
6: Tieto tulee jostain. Ehkä koulusta, ehkä jostain muualta. Mutta eräänä päivänä kaikki Bredbyn koulun suomalaislapset vain tietävät asian. Pian alkaisi koululakko.
8: Siinä oli semmoista värinää.
6: Sunnuntai-iltana ennen ensimmäistä lakkoaamua vallitsee erityinen tunnelma.
8: Tai voisi sanoa, että niin kuin odotusta ilmassa, että mitä tästä seuraa.
6: Maanantaina, tammikuun 16. päivä 1984, lähes kaikki Bredbyn koulun suomalaisluokkien oppilaat jäävät kotiin. 118 lasta, melkein kolmas osa koulun kaikista oppilaista. Useat luokkahuoneet koulussa kaikuvat tyhjyyttään. Mutta Rinkebyn torin laidalla on vilinää ja eloa. Suomi-kerholle on kokoontunut niin koululaisia kuin aikuisiakin.
8: Tehtäviä vähän jaettiin sinne ja tänne.
6: Lapsille pitää järjestää ruokailu ja myös opetuksesta on huolehdittava. Lakosta päättäneille vanhemmille on tärkeää, että koululaiset jäävät mahdollisimman vähän jälkeen.
8: Opettajat ei tietenkään voineet osallistua tähän lakkotoimintaan millään lailla, vaan se oli vapaaehtoisvoimin järjestettävä tämä opetustoiminta. Ja siinä oli mukana kymmeniä ihmisiä ruoanlaitossa opetustyössä.
6: Jukan lisäksi toinen näkyvä hahmo lakkojärjestelyissä on Suomi-kerhon työntekijä Lilja Liukka.
8: Tärkeä henkilö, joka piti koossa tätä vanhempain toimintaa ja esimerkiksi näitä ruokailujärjestelyjä ja näin päin pois.
6: Lisäksi Lilja Liukan asunnossa aivan Suomi-kerhon vieressä pidetään koulua kaikkein pienimmille lakkolaisille. Lakkoa pyörittämään perustetaan noin 10 hengen lakkokomitea.
8: Suurin osa naisia, lastenäitejä, jotka taisteli lastensa puolesta niin kuin naaras leijona. Ja oli se kantava voima koko lakon aikana.
6: Lehdistö nimeää kuitenkin Jukan Suomi-kerhon puheenjohtajan lakkokenraaliksi. Hän on usein se, joka kertoo medialle, mitä mieltä lakkolaiset ovat eri kompromissiehdotuksista.
8: Nämä naiset, lastenäidit, jotka oli kovia. Ne oli tiukkoja.
12: Tässä lakossa on kyse meidän lasten tulevaisuudesta. Sä täytyy olla mahdollisuudet elää täyttä elämää, oli se sitten siirtolainen tai tämän maan enemmistön edustajalapsi.
13: No eikö asiasta olisi voitu neuvotella, että oliko tämä nyt tämä lakko aivan välttämätön?
14: Jos se neuvottelemalla olisi ratkennut, niin se olisi kyllä ratkennut vuodesta 76 tai 77 tai 8. Mutta tähän päivään mennessä se ei ole, ei millään meidän tuntemilla konsteilla ratkennut. Sen takia me ollaan menty lakkoon.
8: Ja niin, siihenhän se johti sitten, että eihän tätä täällä paikallisesti Rinkebyssä ratkaistu tätä lakkoa.
6: Mutta kaikki eivät katso kielitaistelua hyvällä.
15: Miten te olette saaneet aikanne kulumaan?
16: Tehty läksyjä.
6: SVT:n suomenkielinen toimitus on tullut Rinkebyyhyn. Pieni koululainen istuu suomikerholla pöydän ääressä.
15: Kuka teitä on opettanut?
16: Sieltä korkeakoululta. Tulee niitä opettajia tai oppilaita auttamaan meitä.
15: Tiedätkö sä, minkä takia te olette ollut pois koulusta nyt näinkin pitkän aikaa?
16: No,
5: kun me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
8: Mulla on ainakin semmoinen tuntuma, että lapsista se oli hauskaa aikaa.
7: Mä tykkään, että oli niinku semmoinen iloinen taistelu, että meidän pitää saada päättää tämä asia ja saada tämä asia läpi. Se oli hauskaa ja sitten semmoinen tunne, että on niinku vähän erikoinen, niinku speciell.
0: Kaikki, joihin Rinkebyn koululakko vaikutti, eivät muistele sitä yhtä hyvällä. Mutta yksikään Sveriges Radio Finskan tavoittama kriittinen ääni ei ole halunnut olla mukana dokumentissa. Aktivismi suomen kielen puolesta ei 80-luvulla siis ole mikään yksi ja yhtenäinen rintama, vaikka silloin eletäänkin ruotsinsuomalaisten mobilisoitumisen aikaa. Se on aikaa, jolloin paluumuutto Suomeen on voimakasta, mutta samalla myös aikaa, jolloin moni jatkaa elämäänsä Ruotsissa. Kysymys ruotsinsuomalaisen yhteisön tulevaisuudesta nostaa päätään, sanoo tutkija Tuire Liimatainen.
10: Miten pystytään seuraavalle sukupolvelle varmistamaan niin kuin suomenkielistä opetusta ja palveluita ja miten ylläpidetään sitä suomalaista identiteettiä ja niin edelleen?
0: Ajatukset eivät tule tyhjästä. Kiinnostus vähemmistöjä ja niiden oikeuksia kohtaan nousee 80-luvun alussa globaaliksi ilmiöksi.
10: Mun mielestä suomalaisilla on ollut jo niin kuin hyvin aikaisessa vaiheessa varmasti semmoinen hyvin niin kuin vahva tietoisuus kaksikielisyydestä ja esimerkiksi siitä, että miltä toimiva kaksikielinen yhteiskunta esimerkiksi voisi näyttää, koska Suomihan on kaksikielinen maa.
0: Rinkebyn lakko ei ole alkaessaan mitenkään poikkeuksellinen tapahtuma. Suomalaislapset ovat 80-luvun alkuvuosina koululakkoilleet jo usealla eri paikkakunnalla.
3: Edellinen lakko oli Köpingissä, nyt ovat vuorossa Botkyrkan suomalaislapset.
17: Göteborgissa on käyty 2-viikkoinen suomalaisten koululakko.
3: Suomalaislasten koulunkäynti on alkanut taas lakolla, nyt Pohjois-Ruotsissa Kaaliksissa.
18: Eskilstunan koulujen suomalaisluokat ovat tänään olleet lakossa.
0: Mutta juuri Rinkebyn lakko saa erityisen paljon huomiota. Siitä uutisoidaan jo ensimmäisellä lakkoviikolla niin televisiossa kuin lehdissäkin. Kun SVT:n Rapport tulee paikan päälle, koululaiset puhuvat toimittajalle sujuvaa ruotsia.
19: Hafiska timmar kanske 3 gånger i veckan. Det är några ämnen vi har på svenska.
20: Vi måste springa fram och tillbaka. Liksom, vi får inte vara med våran riktiga fröken, våran finska fröken så mycket.
0: Svenska Dagbladet nostaa esiin lakon mahdolliset seuraukset. Risken finns nu att strejken sprider sig också till andra skolor, lehti kirjoittaa.
8: Ja sitten on Expressen, joka kertoo, että barnen strejkar för att slippa tala svenska.
0: Toisella lakkoviikolla kaksi ministeriä Suomessa ilmaisee tukensa lakolle, uutisoi Dagens Nyheter. Ruotsin maahanmuuttoministeri sosiaalidemokraattien Anita Gradin ei puolestaan tunne lakkoa kohtaan sympatiaa. Sverige är svenskt. Eikä Ruotsista voi koskaan tulla kaksikielistä, hän sanoo Stockholms-Tidningenissä. Ymmärrämme toki, että ruotsi on ruotsinkielinen, kirjoittaa lakkotoimikunta vastineessaan.
8: Ei Ruotsista voi tulla kaksikielistä maata samalla tavalla kuin Suomesta. Mutta sen sijaan suomen kielellä on täysi elämisen oikeus Ruotsissa.
0: Miksi juuri Rinkebyn lakosta tulee niin kuuma uutisaihe? Se on monen tekijän summa, arvioi Tuire Liimatainen Siirtolaisinstituutista. Ruotsalainen yhteiskunta elää 80-luvun puolivälissä murrosaikaa.
10: Eli silloin keskusteltiin paljon maahanmuuttajien asemasta ja kielipolitiikasta ja kielioikeuksista, Ruotsin integraatiopolitiikasta.
0: Lakossa ovat vastakkain yhteiskunta ja siirtolaiset, viranomaiset ja vanhemmat, ja mediassa juuri vastakkain asettelut saavat usein huomiota. Lakossa on mukana paljon lapsia, ja lisäksi se tapahtuu Tukholmassa, missä monella medialla on uutistoimitus.
10: Sitten myös ruotsin suomalaiset totta kai oli tuohon aikaan Ruotsin suurin maahanmuuttajaryhmä, eli nämä kysymykset koskettivat tosi suurta väestöryhmää, mikä teki siitä merkittävän yhteiskunnallisen aiheen.
6: Merkitystä on myös sillä, että lakon taustavoimissa on korkeasti koulutettuja ihmisiä, jotka osaavat muotoilla päteviä argumentteja. He ovat myös tietoisia kaksikielisyyden merkityksestä lapsen kehitykselle. Rinkebyn lakko saa paljon huomiota Suomessa asti.
10: Siihen aikaan Ruotsissa asuvien suomalaisten asioita seurattiin yhä tosi tarkasti. Ja totta kai niin kuin tämä, että suomalaiset haluaa oikeutta oman kielensä, niin se on luonnollisesti sellainen asia, mikä totta kai Suomessa herätti myös paljon tunteita. Mutta sitten myös, no just varsinkin tämä Rinkebyn koululakko oli kyllä niin kuin tietyllä tavalla tosi dramaattinen, että se oli näin järjestäytynyt lakko.
6: Kaiken mediahuomion keskellä Jukalla ja muilla aikuisilla on kädet täynnä tehtävää. On vanhempaintapaamisia, ruokailun ja opetuksen pyörittämistä. Kaikki lapset saavat lounaan Suomi-kerhon tiloissa ja pienempiä lapsia opetetaan kerholla ja yksityiskodeissa.
9: Mehän nyt varmaan tykättiin, että se oli aika hauskaa saada olla vapaana tai pois koulusta tai ei tarvitse nousta aamulla aikaisin.
6: Mia muistelee, että hän ja muut isommat lapset kantavat lakon aikana suuren vastuun omasta oppimisestaan.
9: Meillä ei ollut oppitunteja vanhempien ohjaamana tai opettajien. Uskoisin, että me ollaan oltu paljon Suomi-kerholla, että se on ollut semmoinen luonnollinen tapaamispaikka.
6: Kun lakkoa on kestänyt 2 viikkoa, Bredbyn koulun rehtori saa korkeammalta taholta määräyksen. Hänen pitää ratkaista, miten integraatiomalli voidaan lakkauttaa. Rehtori kuvaa tehtävää Dagens Nyheterissä yhdeksi elämänsä vaikeimmista.
8: Me käytiin tuolla kaupungintalolla Tukholman kouluhallintoa tai näitä virkamiehiä tapaamassa ja siellä oli kyllä ymmärrystä ihan toisella tavalla, että ei koettu niin kuin tämmöistä vastakkainasettelua.
6: Tulee kuitenkin kestämään vielä viikkoja, ennen kuin ratkaisu lopulta löytyy.
15: No mitä sinä olet tehnyt tämän lakon aikana?
1: Tehnyt matematiikkaa.
15: Et sä oot kuitenkin yrittänyt lukea läksyjä ja oppia uusia asioita.
6: Helmikuun puoliväli lähestyy. Lakkoa on kestänyt 4 viikkoa. Pikkulakkolaisella on SVT:n suomenkielisen toimituksen haastattelussa sininen kolitsipaita. Vakavat kasvot kääntyvät välillä iloiseen hymyyn.
15: No, mitäs sinä, onko sinulla ollut kielivaikeuksia koulussa?
1: On aika paljon.
15: Miltä se tuntuu? Niin, miltä se tuntuu, kun ei oikein ymmärrä, mitä opettaja sanoo?
1: Ei, kun on aika paljon kysynyt oppilailta apua kanssa.
6: Lakko saa laajalti tukea Ruotsin suomalaisilta, niin järjestöiltä kuin tavallisilta ihmisiltäkin. Yksityishenkilöt lähettävät rahaa, jotta lasten ruokailu saadaan järjestettyä. Gullingeskulanin ja Jääringeskulanin suomalaislapset viereisestä kaupunginosasta menevät päiväksi tukilakkoon. Viking Line ja Silja Line lähettävät kyniä ja paperia koululaisille. Tukea tulee myös leipomolta, joka toimittaa Suomi-kerholle leipää 2 kertaa viikossa. Jukka saa tukipostia Suomesta asti.
8: Olkaa tiukkana, solidaarisuus terveisin. Simo, vanha kaveri Tampereelta. Se lämmitti mieltä ja oli arvokasta, että se lakko voitiin viedä päätökseen.
21: Et tunsi, että sitä tukea on.
8: Joo.
6: Mutta jotkut Ruotsissa asuvat suomalaiset myös vastustavat lakkoa. Eräs maahanmuuttajakysymysten parissa työskentelevä ruotsinsuomalainen kritisoi lakkoa Stockholm-Stidningenissä ja sanoo, että suomalaisten tulee sopeutua ruotsalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.
8: Ajatuskuvioon ei sopinut, että niin kuin suomen kieli jotenkin kuuluisi tämän Ruotsiin.
6: Helmikuun puolivälissä, kuukauden lakkoilun jälkeen, kouluhallituksen puheenjohtaja latelee kovia sanoja Expressenissä. Poliisi tulee ja hakee lapset kouluun, jos lakko ei lopu.
8: Mutta emme sitä koskaan pidetty niin kuin realistisena mahdollisuutena. tai uhkana.
21: Siinä olisi ollut hakemista.
8: Olisi ollut hakemista. Olisi ollut monta vihasta äitiä vastassa.
6: Myös Suomen Yle raportoi paikan päältä Rinkebystä.
2: 5 lakkoviikkoa on nyt kypsyttänyt kouluviranomaiset hyväksymään vanhempien vaatimukset. Mutta koulun johto ja ruotsalaisopettajat panevat hanttiin. Ja niin lakko vain jatkuu.
6: Ruotsin siirtolaishistorian pisin koululakko näyttää jatkuvan yli hiihtoloman, uutisoi Helsingin Sanomat helmikuun lopussa. Lakko, jonka vanhemmat uskoivat päättyvän muutaman viikon jälkeen, on kestänyt nyt 6 viikkoa. Helsingin Sanomat kritisoi tapaa, jolla lakosta on kirjoitettu Ruotsin lehdistössä. Kaiken kaikkiaan lakosta on välitetty kuvaa, kuin kyse olisi pelkästä kiittämättömästä rettelöinnistä hyvän suopaa ruotsalaista yhteiskuntaa vastaan, lehti kirjoittaa.
2: Tukholmassa on suomalaislasten koululakko kestänyt nyt 6 viikkoa. Mutta koulun rehtori ja ruotsalaisopettajat eivät halua muuttaa opetussuunnitelmia kesken lukukauden. Taustalla on myös pelko ruotsinkielisten opettajien työpaikoista. Jos suomenkielistä opetusta lisätään, osa ruotsalaisopettajista saattaa käydä tarpeettomaksi.
6: Joissakin suomalaislasten lakko herättää suoranaista vihaa. Jukka saa kotiin vihakirjeitä. Jukka asuu perheineen kerrostalossa lähellä Rinkebyn keskustaa. Postinkantaja tuo tunnollisesti kaikki kirjeet perille 3. kerrokseen.
8: Passarin till den svenska skolan och att tala svenska så åk hem till Finland igen finjävelle.
6: Pahin kirje tipahtaa eteisen räsymatolle maaliskuun alussa, kun lakkoa on kestänyt yli 6 viikkoa. Kirjeessä ei ole nimeä eikä allekirjoitusta ja se on kirjoitettu kirjoituskoneella. Viesti on selvä.
8: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe, lapset ja vaimo olisi tapettu sillä aikaa, kun mä olen siellä kokouksessa.
6: Se pysäyttää Jukan ja hänen vaimonsa Pirjon. Onko lakko tämän arvoista? Voisiko joku todella tehdä heidän lapsilleen pahaa? Mutta sitten he päättävät. Uhkausten edessä ei voi taipua.
8: Koska se on tietysti tämän uhkaajan tarkoitus.
6: Pirjo soittaa poliisille, joka ottaa asian vakavasti. Poliisivartio tulee perheen kotiin siksi aikaa, kun Jukka on kokouksessa. Lapsille asiaa ei sen kummemmin selitellä.
8: Kyllähän he tietysti ihmettelivät siitä, että mitä ne poliisit siellä keittiön pöydän ääressä.
6: Kirjeen uhkaus ei koskaan toteudu. Jukka saa yhteensä 10 vihakirjettä lakon aikana.
21: Mitä sä itse ajattelit näistä, kun näitä rupesi tulee?
8: Ruotsi on rasistinen maa. Ja että suomalaisia ei pidetty samanarvoisina ihmisinä kuin ruotsalaisia.
4: Rinkebyn Bredbyn koulun lähes 2 kuukautta kestänyt lakko päättyi eilen.
6: Rinkebyn lakko päättyy keskiviikkona 7. maaliskuuta. Paikan päällä viimeisessä kokouksessa ovat paitsi koululaisten vanhemmat, myös muun muassa läänin koulutoimen tarkastaja, koulutoimen johtaja, Bredbyn koulun rehtori ja opettajia, Ruotsin opettajaliiton edustajat sekä eri medioita. Rehtori on saanut ohjeet, että integraatiomalli tulee lakkauttaa välittömästi. Lakkolaiset haluavat takuun, että tämä päätös pitää. Siksi myös koulutoimen tarkastaja ja johtaja osallistuvat kokoukseen.
8: Takuumiehenä siihen, että lakon voi lopettaa.
6: Kun Jukka pamauttaa nuijan pöytään lakon päättymisen merkiksi, koulutoimen tarkastaja riemastuu.
8: No niin, silloin tämä läänin koulutarkastaja hyppäsi tuolistaan ja antoi aplodeja. Se on elävästi silmien edessä tämä, kuinka hän oli erityisen iloinen.
4: Vanhempainkokouksen puheenjohtajana toiminut Jukka Tuurala päätti kokouksen näin.
11: Huomenna meillä on kansainvälinen naisten päivä. Ja mä haluaisin tässä yhteydessä omasta puolestani ja tietysti kaikkien lasten puolesta niin esittää tavattoman lämpimät kiitokset niille aktiivisille naisille, joiden varassa tämä lakko on toiminut. Naisille niin kuin Marjo, Asta, Sirkka, Irma, Pirkko, Eija, Irja, Tamara, Ulla, Sinikka, Irene, Anni. Siis tarvitaan, teidän laisianne naisia tarvitaan.
6: Lakon loppuminen on valtakunnallinen uutinen. Sitä käsitellään jopa Ruotsin valtiopäivillä asti. Lakon lopputulos on, että rehtorin ajamasta integraatiomallista luovutaan saman tien. Mutta kaikki lakkoilijoiden vaatimukset eivät toteudu.
8: Jos katsoo näitä vaatimuksia, niin näitä määrärahoja tuskin koskaan tuli. Ruotsin kielen opettajien tulee olla suomen kielen taitoisia, sitä ei varmaan toteutettu. Mutta niistä meni tarpeeksi paljon läpi, että voitiin todeta, että me tämä lakko voitettiin.
6: Jukka pitää lakkoa kuitenkin turhan pitkänä.
8: Tätä omaa opetusta annettiin, mutta eihän se nyt tietenkään ole sen väätti, mitä he olisivat saaneet koulussa. Mutta pitemmän päälle ei siitä kyllä sillä lailla jälkiä jäänyt.
2: Millaista oli tulla kouluun tänä aamuna tällaisen pitkän lakon jälkeen?
12: Hauskaa.
2: Miten teidän ruotsalaiset koulutoverinne ottivat teidät vastaan?
12: Aika huonosti.
22: Niin.
2: Miten niin?
12: Joo, ne haukku kaikkea. Häipikää kotia ja...
22: Että finne.
12: Niin, finne ja kaiken maailman muuta. Niin. Ja jatkakaa streikkiänne ja kaikkea sellaista.
22: Niin, ja kirjoittelee seiniä kaikille se sanoja meistä.
12: Että ne tappaa
22: meistä,
12: meitä
22: niin.
12: Ja kaikkea sellaista.
7: Ei, nämä tolppia ei ollut ollenkaan.
23: Just näin. Ja. Sitten nämä ovet on kaikki uudet. Ja,
7: noi lamput on uudet. Ja. Mutta noi ikkunoiden väliköt oli tommosia sinisiä ja sitten toi rappi oli valkoista.
23: Joo.
6: Keväällä 2026 Rinkebyn koululakosta on kulunut yli 40 vuotta. Suomalaisluokkien tiloissa toimii nykyään kompuks. Mia, joka osallistui koululaisena lakkoon, ei muista ollenkaan lakon päättymistä.
7: Lapsena sitä on niin kuin vaan mukautunut. Ja jos joku vanhempi tai kaikki vanhemmat sanoo, että nyt ette mene kouluun, niin ei sitä mene kouluun. Ja sitten samalla lailla sit myös, että eikö nyt me ollaan hoidettu nämä asiat ja nyt on päätetty kaikki yhdessä. Ja kun kaikki menee, niin se on niin kuin vaan niin luonnollista.
6: Lakolla oli kuitenkin vaikutusta myös Miaan.
7: Mä luulen, että se on vaikuttanut muhun se just tää Suomi-kerholla oleminen, että siellä on niin kuin ollut niitä aikuisia, ei me olla istuttu niiden kokouksissa, mutta varmaan kuultu, jos ne on niin kuin kahvitauon aikana niin kuin keskustellut näitä asioita ja sitten, että niiden perässä sit niin kuin ottanut mallia, että jos haluaa jotakin, niin kyllä sen voi toteuttaa.
23: Mitä sä ajattelet nyt, kun me seistään nyt tässä siitä lakosta?
7: Että olipa sikävää, että se ei niinku kestänyt kauempaa se tulos.
6: Rinkebyssä ei ole ollut suomenkielisiä luokkia sitten 90-luvun. Suomalaisluokkaa käyvien lasten määrä vähenee vähitellen 80-luvulta lähtien koko Ruotsissa. Lisäksi Ruotsin koululaitos kunnallistetaan 90-luvun alussa ja suomenkielisistä luokista tulee säästökohde eri puolilla maata. Keväällä 2026 koko Ruotsissa on jäljellä enää 2 suomenkielistä luokkaa. Vaikka lakolla ei ole kovin pitkäkestoisia vaikutuksia juuri Rinkebyssä, sillä ja muilla koululakoilla on lopulta suuri merkitys, uskoo erikoistutkija Tuire Liimatainen.
10: Nämä lakot on ollut merkittävässä roolissa siinä, että ruotsin suomalaisilla on nimenomaan se semmoinen tietty vähemmistötietoisuus lisääntynyt. On lisääntynyt tietoisuus äidinkielen opetuksen merkityksestä. Ja sitten myös tämä on ollut merkittävä niin kuin vanhemmille ja erityisesti maahanmuuttajanaisille ja äideille siitä, että heilläkin on sitä omaa toimijuutta ja kykyä mobilisoitua ja vaatii niitä oikeuksia.
6: Lakot ovat yksi siemen matkalla kohti tunnustettua vähemmistöasemaa, summaa Tuire Liimatainen. Ruotsin suomalaisista tulee kansallinen vähemmistö vuonna 2000, yli 15 vuotta Rinkebyn lakon jälkeen. Jukka jättää kieliaktivismin vähemmälle lakon jälkeen ja tekee elämäntyönsä paikallislehtien parissa. Mutta osa lakossa mukana olleista jatkaa kouluasioiden ajamista.
8: Meidän lakkotoimikunnasta oli ihmisiä perustamassa Tukholman ruotsin suomalaista koulua.
6: Lisäksi Lilja Liukka, jonka kodissa lapset saivat lakkoaikana käydä koulua, on mukana perustamassa Shiistan ruotsin suomalaista koulua. Jukka uskoo, että lakolla oli positiivista merkitystä lapsille, muutenkin kuin suomen kielen oppimisen kannalta.
8: Heidän itsetuntonsa kenties vahvistui, jolla voi olla merkitystä monenkin elämälle jatkossa.
9: Jotenkin se, että kun aikuiset on näyttänyt, että tämmöisiä uskomattomia asioita, että ei lähde yhtäkkiä kouluun, että semmoistakin voi tehdä, että se on mahdollista saada niin kuin muutoksia aikaan.
6: Olet kuullut Sveriges Radio Finskan dokumentin Tukea, raivoa ja tappouhkaus. Rinkebyn koululakko 1984. Ohjelman on tehnyt Maiju Ristkari. Kertojan ääni Tiina Laitila-Selvemark. Tuottaja Lotta Hoppu. Käsikirjoitustuottaja Tiina Laitila-Selvemark. Taustatyö Maiju Ristkari ja Mika Tahvanainen. Loppumiksaus Björn Nitzler. Arkistomateriaalit SVT, Sveriges Radio ja Yle. Ohjelma tehtiin keväällä 2026.

ikävä mummo. Se opetti uimaan mut Tampereen lähellä.

sen Karjala-juttuja. Puisessa talossa kuuntelin tarkasti, se tuli pitkään.

sett. Ikävä mummo, sen ääntä ja tuoksua, pullan ja konjakin.

0: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
1: Me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
2: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
3: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
2: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984, Sveriges Radio-appissa.

Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja, vaikea löytää sopivia.

hetki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Ei tää elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play-up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

ja kansan urhokkaan. Niin Puolan, Lützin, Leipzigin ja Narvan mailla verta vuoti vielä on. Suomi voimissaan, se vihollisen verellä voi peittää.

pitävät mustat autot. Onks se niin olennaista? Meillä on meidän oma kaista. Nyt pidetään tauko, anna niiden aukoo. Ajan hukkaa takas laukkoon.